z lepimi željami za božič, novo leto ali celo božične praznike, vse seveda pisano z veliko začetnico. A pozor! Vsi prazniki se pišejo z malo začetnico, razen ko so njihova imena izpeljana iz osebnih imen ali priimkov, Prešernov dan in Marijinov vnebovzetje. Z malo začetnico pa se torej pišejo 1. maj, dan slovenske državnosti, Jurjevo, Silvestrovo, pust, novo leto, Jožefovo, Božič in Velika noč. Če pa še kdaj prejmete voščilo, kjer bo Božič pisan z veliko začetnico, malce zatisnite oko in si predstavljate, da vam ta oseba, ki vam je pisala, želi le vse najboljše.

0: Prošnja za delo oziroma prijava za delo je besedilo, s katerim se priglašamo na razpis za prosto delovno mesto. Bistveno je, da v njem kratko in zgoščeno opišemo svoje izkušnje, poudarimo svoje znanje in spretnosti ter skušamo besedilo oblikovati prepričljivo in učinkovito. Prošnja za delo oziroma prošnja za zaposlitev ima obliko uradnega dopisa in jo sestavljajo glava, v kateri so podatki pošiljatelja v levem zgornjem kotu, kraj in datum pisanja v desnem zgornjem kotu in podatki v naslovniku v levem zgornjem kotu pod podatki pošiljatelja. V jedrnem delu opredelimo namen, naprimer prijava za razpis, sledi nagovor, najpogosteje spoštovani, ter opis izkušenj. V zaključku pozovemo, naj se naslovnik na vaš dopis odzove in mu namenimo prijazen pozdrav. In še zadnji del, to so priloge, kjer lahko priložimo različna dokazila o izobrazbi, fotografijo, če to zahteva delodajalec, ali pa različne dokumente, kot je naprimer zdravniško potrdilo, ki je potrebno za določeno upravljanje dela. Zdaj pa veselo na delo.
1: Minuta za jezik. Vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Historija o cesarju Al-Rašidu in Scudani. Ko sta se kraljica Vanda in kralj Tres končala prepirati, je kraljica Vanda naročila Scudani, da naj zapoje pesem o vrtnici. Kraljici živi je bila ta pesem jako pogodu. Napila je

0: Kraljici Ladi, Sudani pa dala mnogo lepih daril ter jo naprosila, naj zapoje pesem od Rožmarina. Sudana znala sledečo staro pesem in jo prav lepo zapela. Kraljici Ladi se je ta pesem tako dopadla, da je dala odpreti svojo zakladnico in Sudani nanositi daril v vrednosti 300 tisoč cekinov. Potem je napila kraljici Vesni, gospodovalki častnega morja. Tudi Vesna je Sudani dala dragocenosti v vrednosti 100 tisoč zlatov. Ker se je pa že svitati začelo, opolnil je kralj piš, da je prišel čas razhoda in duhovi so se porazgubili, kakor bi z očesom trenil. Sudana je sama ostala. Opravila je jutranjo molitev, se umila in šla po vrtu na sprehod. Že je sonce vzhajalo, kar zagleda pevka pred seboj temno meglo, ki se je vedno bližala. Ko pa megla blizu pride, videla je pevka, da to ni megla, ampak na milijone drobnih tičic, ki so gnale velik vrišč s svojim čivkanjem in petjem. Naenkrat je prišlo po vrtu nekaj sužnjev, ki so nosili zlat tron, postavili so tron na tla. Do njega se je prišlo po štirih srebrnih stopnicah. Okoli trona so pognali dragocene preproge iz žameta. Prižgali so tudi dišave, da se je lepa vonjava razprostrla po celem vrtu. Potem se je prikazala kraljica tako lepa in veličastna, da je ni moč popisati. Obdana je bila od 500 družic, pa kolikor tudi so bile mlade in lepe in se leskatale v dragocenostnih oblekah, lepota kraljice ji je vendar vse otemnila. Na glavi je imela kraljica prelepo zlato krono, iz katere so se lesketali diamanti in biseri. Ta kraljica je stopila pred Sudano in jo pozdravila. Pevka se je zavzela in se pred kraljico nizko priklonila. Kraljica se je Sudane veselila, ji podala roko in jo posadila poleg sebe na tron. Pevka je kraljici roko poljubila. Kraljici pa je rekla, vedi, da me je kralj piš srčno prosil, naj se udeležim veselice, ki jo bo nocoj priredil in pa slavnosti, ki se bo prej vršila pri krstu novorojenega otroka. Krstil se bo njegov novorojenec vrel in mene so naprosili za botro ali kumico. Poslala sem pa namesto sebe meni podložno kraljico Vesno, gospodovalko čez četrto morje. Vesna pa je meni sporočila, da si tudi ti na dvoru kralja piša, kako si lepa in kako lepo znaš peti, zato sem sama prišla, da te vidim, kakor služi tebi v veliko čast. Pevka se je zahvalila in poljubila kraljici roko, potem pa je naročila kraljici več mis prinesti, jih pogrniti in jesti ter pijač nanositi. Duhovi so prinesli mnogo okusnih jedi v zlatih skledah. Po daljšem šaljivem razgovoru je kraljica prašala Sudano, ali je res, kar so mi pravile, da se ti kralj tres tako grd zdi, da ne moreš poleg njega jesti. Pevka reče, res je, da ga težko vidim in bojim se ga. Kraljica se je Sudani le prikupno nasmihala.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
2: Kako nedeljsko popoldne je prav prijetno, če ima človek dobro družbo, družino okrog sebe in smeha polno skledo. Gregov dnevnik 3, pasji dnevi, film, ki vam ga predstavim v kratkem, vas bodo dobro nasmejal.

0: Mali nočni kino.
1: Priljubljena neruda Greg Heffley, igra ga Zachary Gordon, se vrača za trikrat več zabave v novem filmu posnetem poslavni knjižni uspešnici. Ko Grega očka, Steve Zahn zagrozi, da bo Grega poslal na vojaško akademijo, če ne bo nehal zahajati v težave, Greg najde povsem nove načine, da se vedno znova znajde v godli. Najprej zabreje, da je vse pregloboko, ko se pretvarja, da dela v uglednem društvu, katerega je včlanjena Rowleyjeva družina. Zadeva se še bolj zaplete na izletu očetov in sinov, še več nevšečnosti pa povzroči novi pes Heffley, ki Grega spravi v še večje težave v tem skrajno zabavnem filmu za vso družino. Gregov dnevnik 3. Pasji dnevi.
0: Mali nočni kino, zdaj jo štrausti su.

0: Mali nočni kino.
1: Film Dvojina mladega režiserja Nejca Gazvode je doživel premiero sredi avgusta na Ljubljanskem gradu. Septembra pa smo ga lahko začeli gledati v kinu. Tisti, ki smo pred letom in pa ogledali Gazvodin prvi celovečerni film Izlet, smo filma nehote primerjali med seboj. Glavna igralka Nina Rakovec igra v obeh filmih in je več kot očitno režiserjeva muza. Kar je vsekakor dobrodošlo, saj je Nina svež obraz, ki se ga še nekaj časa ne bomo naveličali. Druga vzporednica pa je hkrati tudi glavna poanta filma. Govori o brezizhodnosti in neperspektivni situaciji za mlade, ki so v sistemu, v katerem smo se znašli, počutijo izgubljene, nerazumljene in predvsem brez prihodnosti. Potem pa je tukaj še bolezen, smrtonosni rak, tako kot v prvem, kot v drugem Gazvodinem filmu, do konca zakoliči brezizhodno situacijo. Gazvoda se rad spogleduje tudi s pojmom homoseksualnosti. Če je bil v prvem filmu gej eden izmed trojice prijateljev, je tukaj homoseksualno usmerjena ena izmed glavnih dveh junakin, kar seveda doda dodaten emocionalni čar celotni zgodbi, ki je sicer precej minimalistična, usmerjena na glavni dve junakini in njun razvijajoči se odnos. Nina Rakovec in Mia Jeksen sta vsaka zase povedali, da sta se na snemanju odlično ujeli. Če je bil lik, ki ga je igrala Nina Rakovec, zadržan in zaprt vase, Nina pravi, da je v resnici veliko bolj odprte narave. Zato se na snemanjih, kjer je ponavadi veliko ljudi, odlično počuti. Mia Jeksen pa je v Sloveniji doživela svojevrstno zgodbo, ki bo ostala zavedno zapisana v njeni filmografiji. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Strah pred volkom. Dva brata sta okopavala krčevino. Bil je poleten dan. Žeja je bila huda in omagala sta. Šla sta k izviru pit vodo. Izvir pa je bil zelo ozek. Brat z manjšo glavo se je napil in se dvignil. Drugi brat, ki je imel debelejšo glavo, pa jo je komaj potisnil v precep. Ko se je dodobra napil, je ni mogel izvleči. Ušesa so se mu zagozdila med skale. Začel je klicati in vzdihovati in prosil je brata, naj gre domov po kladivo, da bo razbil skalo, ob katero so se mu zataknila ušesa. Brat mu je rekel: "Saj veš, da je tu okoli precej volkov. Če se približa volk, upi, da te ne zakolje." "Kako bom pa vedel, da je volk, saj ga ne bom videl?" "A lahko," je rekel brat. "Volk ima mrzel gobec. Ko se te bo dotaknil, boš vedel, da je on." Brat je odšel, kot da hoče domov. Vzel pa je motiko in se splazil do brata. Z mrzlim ušesom motike se je dotaknil gole kože, kjer je imel brat v hlačah luknjo. Brž, ko se ga je dotaknil, je oni potegnil glavo iz precepa. Mislil je namreč, da ga je začel lizati volk. Za spomin pa nosi revež še danes odrta ušesa.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Topoglavi hlapec. Nekoč je živel gospodar, ki je imel silno pametnega hlapca. Ta hlapec je vse, kar mu je rekel gospodar, razumel narobe. Nekoč se je pripravljal gospodar, da bi šel s hlapcem v gozd in mu naročil, naj zapreže dva para konj, par spredaj in par zadaj. Gospodar je seveda mislil, naj zapreže par za parom. Hlapec pa je razumel gospodarja drugače. Par konj je upregel spredaj, drugi par pa zadaj za vozom in jih začel priganjati. Kajpak je potegnil prvi par naprej, drugi par pa nazaj in konji niso mogli z vozom nikamor. Hlapec gre v hišo gospodarju in mu pravi: "Gospodar, konji ne morejo zvleči voza. Prvi par vleče naprej, drugi pa nazaj." Gospodar gre pogledat in ko vidi, kaj je napravil ta nadvse pametni hlapec, sam zapreže konje, kakor je prav. Ko sta se peljala v goro, pa se jima je polomilo eno kolo in gospodar je rekel hlapcu: "Pohiti domov po drugo kolo in se brž vrni. Kolesa pa ne razkazuj ljudem." Hlapec je šel po drugo kolo in spotoma premišljal, kako naj ga prinese v gozd, ne da bi ga ljudje videli. Vzel je sekiro, kolo razcepil in spravil v vrečo. Potem se je vrnil gospodarju in ta ga je vprašal: "Kje pa je kolo?" Hlapec je odgovoril: "V vreči vendar," in strese koščke iz vreče. Gospodar ga ošteje in mu pravi: "Pohiti zdaj po drugo kolo in vsi ljudje naj te vidijo." Hlapec je odšel spet po kolo in ko ga je nosil v gozd, ga je razkazoval vsakomur, ki ga je srečal. Gospodar je čakal in čakal, dokler ga ni slednjič ugledal. Zaklical mu je. Prinesi že vendar tisto kolo. Hlapec pa mu je zaklical nazaj. Še malo potrpite, nisem ga še pokazal tistim ljudem tam. Nazadnje je le prišel in z gospodarjem sta zapregla. Ko sta prišla domov, je poslal gospodar hlapca s konji na pašo in mu naročil. Pasi konje zraven zelja, ampak glej, da ga ne bodo popasli. Zvečer pa pridem pote. Gospodar je odšel domov, zvečer pa poiskal hlapca in ga vprašal. Kje so konji? Hlapec mu je odgovoril. Ne vem, rekli ste mi naj pazim, da ne bi popasli zelja in tako sem pazil na zelje. Gospodar ga je psoval, ampak nič ni pomagalo, ko je bil pa hlapec take glave. Kdo ve, ali je to resnica ali laž?
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Najlepše sanje. Nekoč so se znašli na skupni poti Turek, Kristjan in Jud. Ves dan so potovali, zvečer pa so se spravili k počitku pri nekem revnem kmetu. Prej so hoteli še večerjati, saj so bili lačni. Revež kmet je imel samo kos sira in kruha. Dal jim je, oni pa so videli, da ne bo nič iz tega. Premalo je bilo za enega samega, kaj šele za vse tri. Kaj so hoteli? Začeli so se pogajati, kdo naj poje večerjo, druga dva pa naj bi potrpela do jutra. Toda niso se mogli pogoditi, kajti vsakdo je hotel jesti. Tako so se nategovali, dokler ni eden med njimi predlagal, naj bi vsi trije legli k počitku. Ko bodo drugega dne vstali, pa naj vsakdo pove, kaj je sanjal. Kdor bo sanjal najlepše, naj poje večerjo. Tako so tudi storili. Polegli so. Kristjan in Jud sta takoj zaspala. Turek pa ni zaspal. Vstal je, z velikim tekom pojedel večerjo in spet legel. Ko so zjutraj vstali, je začel pripovedovati prvi svoje sanje Jud. Jaz, pravi, sem sanjal, da sem odšel na goro Sinaj in se dolgo pogovarjal z Mojzesom. Oba sta priznala, da je lepo sanjal, na kar je začel pripovedovati Kristjan. Zaspal sem in odšel v nebesa. Tam pa me je pričakal sveti Peter in me dolgo vodil po nebesih. Spet sta oba priznala, da je lepo sanjal, na kar pa je začel Turek. Jaz, pravi, sem sanjal o nekem možu v zeleni obleki. In ta mož mi je rekel, brž ko me je zagledal, tvoja tovariša sta odšla. Eden na goro Sinaj, drugi v nebesa. Dolgo se ne bosta vrnila, je rekel, zato vstani in pojej večerjo. In to sem tudi storil. In druga dva sta morala priznati. Hej, tvoje sanje so bile res najlepše.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Vrag in revež. Nekoč je živel revež, ki je imel za čudo veliko otrok. A prišlo je nazadnje tako daleč, da niso imeli več kaj za podzob. Moral je v gost cepiti drva, v hiši pa ni bilo ničesar več, samo krajec kruha. Mož ni vedel, ali naj pusti kruh doma otrokom ali naj si ga vzame seboj. Pa se je odločil in vzel kruh seboj. V gozdu je položil tisti krajček na neko drevo. Prišel je vrag, da bi skušal moža, vzel mu je še tisti košček kruha in izginil z njim v pekel. Tam pa rekel drugim. Vzel sem mu kruh, da bo bolj preklinjal in ga bom dobil prej v kremplje. Vragi so mu odgovorili. Kruh mu moraš vrniti in greh odslužiti, sicer te ne pustimo več v pekel. Vrag se je res vrnil k revežu in položil kruh na kraj, kjer ga je vzel. Potem pa se je prelevil v hlapca, stopil pred reveža in mu rekel. Ali bi me vzeli v službo? Kako ne bi te vzel v službo, mu je odgovoril oni. Ampak če hočeš po vsej sili služiti pri meni, pa služi. Drugi dan je nacepil in nanosil domov vrag toliko drv, da je imel revež dovolj za vso zimo. Ko je toliko nacepil, je rekel revežu. Poslušajte, drv sem vam nacepil dovolj, drugega dela pa nimate zame. Poiščite mi delo drugje, rad bi šel za težaka ali kaj zaslužil. Revež je šel iskat delo in našel ga je pri nekem grofu. Treba je bilo omlatiti cel skedenj žita. Revež se je vrnil domov in povedal vragu, da je našel delo in naj gre drugi dan mlatit. Vrag je šel in do večera zmlatil vse žito, povezal snope in zvajal. Grof je bil vesel človek in je rekel: "No, ko si bil tako uren, pa si vzemi, kolikor moreš odnesti." Vrag je odšel k revežu in mu naročil, naj zbere po vasi vse ponjave. Drugi dan mu je prinesel revež te ponjave, vrag pa je odšel z njimi k grofu in je napchal vanje vse žito ter ga odnesel. Ljudje so ga opazili šele takrat, ko je bil pri vratih, in eden med njimi se je oglasil: "Veste, kako mu bomo vzeli? Za njim bomo zvalili sod vina, ki ga bo zdrobil, mi pa mu bomo vzeli žito." Vzeli so sod in ga zavalili za vragom. Ko se je prikotalil sod do vraga, ga je ta dvignil in si ga naložil. Potem se je oglasil drugi: "Kaj pa ti veš, rajši bomo spustili za njim našega merjasca, ki ga imamo že dolgo zaprtega v svinjaku, ta ga bo raztrgal." Potem so res spustili merjasca. Ko se je merjasec približal vragu, si ga je ta nadel na rame in tudi njega odnesel. No, pa se je oglasil še tretji: "Kaj pa vesta vidva, mačko pečeno, spustimo našega starega bika, naj ga nabode." Spustili so bika, a ko se je približal bik vragu, ga je vrag zgrabil za roge, ga zavihtel in si še njega naložil na pleča. Vse to, žito, vino, merjasca in bika, je prinesel vrag na reveževo dvorišče, spustil na zemljo in rekel: "Tu imaš jedače in pijače za vso zimo. Vzel sem ti tisti krajček kruha in vragi so mi ukazali, da ti moram greh odslužiti. Tudi jaz sem namreč vrag."
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Pozdravljeni, danes govorimo o dirkališčnem kolesarstvu. Velodrom je športni objekt namenjen dirkališčnemu kolesarstvu po nagnjeni progi, pri čemer kolesari dosegajo izredno visoke hitrosti. Dirkališčno kolesarstvo se je po svetu razvijalo skupaj s cestnim kolesarstvom. Prvo svetovno prvenstvo v dirkališčnem kolesarstvu je bilo leta 1893 v Chicagu, Illinois v ZDA, torej kar 28 let pred prvim svetovnim prvenstvom v cestnem kolesarstvu leta 1921. Tekmovanja v dirkališčnem kolesarstvu so na sporedu olimpijskih iger že od prvega tovrstnega srečanja moderne dobe leta 1896 v Atenah v Grčiji. Moderni velodromi se stojijo iz dveh 180-stopinskih nagnjenih odvojev in dveh ravninskih odsekov, ki nista vedno brez naklona. Dolžine standardnih velodromov dosegajo dolžine od 150 do 500 metrov, pri čemer so olimpijski dolgi najmanj 250 metrov, dolžina 333,3 metra pa je najbolj priljubljena. Velodromi so lahko notranji oziroma zaprtega tipa ali zunanji. V Sloveniji je edini odprti velodrom v Češči vasi pri Novem mestu, zgrajen je bil za potrebe mladinskega svetovnega prvenstva v kolesarstvu leta 1996. Na svetovnih pokalih, svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah se tekmuje v 12 disciplinah, 8 moških in 4 ženskih. Discipline se delijo na šprinterske, šprint, vožnja na čas, olimpijski šprint in kerin. In vzdržljivostne, posamična in ekipna zasledovalna vožnja, dirke na točke in Madison.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Šprint. Pri šprintu 2 do 4 tekmovalci štartajo istočasno, dirka je dolga 3 kroge, tekmovalci pa bolj kot proti času tekmujejo eden proti drugemu. Čeprav jim zadnjih 200 metrov merijo čas, je zmagovalec tisti, ki prvi pripelje čez ciljno črto, ne glede na čas. Tekmuje se po sistemu izločanja. Tekmovalci torej napredujejo od šprinta do šprinta. V finalu se 2 najboljša kolesarja pomerita v 3 šprintih, tisti, ki osvoji 2 zmagi, je skupni zmagovalec. Šprint je za mnoge najbolj zanimiva disciplina. Veliko je taktiziranja in spogledovanja z nasprotnikom. Lahko pride tudi do tako imenovanega track standa, torej do situacije, ko se kolesar povsem ustavi. Seveda ne se stopi, ampak obdrži ravnotežje in prisili nasprotnika, da prevzame vodstvo. Potem se lahko v zavetrju vleče za nasprotnikom. Zaradi manjšega zračnega opora prihrani nekaj moči, kar lahko zadostuje za končno zmago, ko zapelje iz zavetrja in poskuša prehiteti nasprotnika. Vožnja na čas, moški 1000 metrov, ženske 500 metrov. Vožnji na čas pravimo tudi dirka resnice. Dirka za moškega je torej dolga 4 kroge, torej 1000 metrov, za ženske pa 2 kroga, 500 metrov. Štarta se stoji iz štartne naprave. Zmaga tekmovalec, ki doseže najboljši čas. Ta se zaradi izredne izenačenosti meri na tisočinko sekunde natančno. Olimpijski šprint opravljajo samo moški. To je mlada disciplina, mešanica zasledovalne vožnje in šprinta in so jo prvič predstavili na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti v ZDA. Tekmujeta 2 ekipi, vsaka je sestavljena iz 3 tekmovalcev. Člani ekipe so na štartni črti eden zraven drugega, takoj po sodniškem strelu pa se zaženajo in poravnajo v kolono. Po prvem krogu se prvi iz vrste odmakne in v tem trenutku je svojo nalogo že opravil. Po drugem krogu enako stori še drugi tekmovalec, v cilj pa pripelje le 3. kolesar. Seveda zmaga hitrejša ekipa. V Kerinu prav tako tekmujejo samo moški. To je disciplina, ki so jo razvili po drugi svetovni vojni na Japonskem, kjer je to nacionalen šport. V njem se obrača veliko denarja, tekmovalci pa so pravi zvezdniki. Na tekmah lahko gledalci stavijo na kolesarje, podobno kot pri konjskih dirkah. Tekmeci se razvrstijo po širini proge, potem pa prvih 6 krogov vozijo za motorjem, ki se imenuje derni. Motor počasi pospešuje in dviguje tempo. Tekmovalci v teh krogih menjajo položaje in se trudijo zagotoviti čim boljše izhodišče za zadnja 2 kroga. Na začetku pred zadnjega kroga pa se namreč motor odpelje s proge in dirka se zares začne. Zmagovalec je tisti, ki prvi zapelje čez ciljno črto, ne da bi prekršil katerega izmed pravil. Zasledovalna vožnja posamezniki, moški 4000 metrov, ženske 3000. Nasprotnika istočasno štartata vsak na svoji strani proge, potem pa se preganjata po velodromu. Če en kolesar ujame drugega, je zmagal in dirke je konec, če tudi še nista prevozila celotne razdalje. Sicer je zmagovalec tisti, ki prvi prevozi celotno razdaljo.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Precej svojega časa sem preživel z invalidi in ostarelimi, bodi si na poletnih taborih, v bolnišnici ali v domu za ostarele. Predvsem stari ljudje so mi dali veliko in tudi danes se še veliko učim od njih, tudi ko sam iz dneva v dan nisem več najmlajši. Postarati se ni nobena katastrofa. Sploh ni nujno, da je starost nesreča. Mogoče se je učiti starati z mladim srcem. Lahko rečemo, da je v tem vsa umetnost, kako se dobro postarati. V visokih kulturah so stari ljudje s svojimi življenjskimi izkušnjami, svojim humorjem, mirom in sproščenostjo, svojimi nasveti in modrostjo zares cenjeni. Za naš čas pa v glavnem predstavljajo in postajajo vedno večji problem. Sprašujem se, kam bi jih dali, kako jih bomo oskrbovali, s čim jih bomo zaposlili in celo, kako nas bodo najmanj motili. Nekateri stari ljudje postanejo s svojim telesnim in duševnim slabljenjem precej težko breme za svoje bližnje. Nekateri stari ljudje s svojo trmoglavostjo včasih tiranizirajo svoje okolje. Z ljubeznijo in potrpljenjem moramo prenašati in jim lajšati njihovo breme. Zavedati se je potrebno, da so v mnogih starih ljudeh skriti zakladi. Vzemimo si čas in jih odkrijmo. Kako zdravilni so lahko za nas? Poznajo tek časa in se ne delajo več nobenih utvar. Že njihova tiho prisotnost nam pokaže resnično vrednost življenja. Če bi se le zavedali, kako dragoceni so lahko za nas.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Poznate recept, kako ne postanete nikoli zares srečni in uresničeni v svojem življenju? Lahko ga delim z vami. Med drugimi upoštevajte sledeča navodila. Otožno žalujte za lepimi dnevi, ki so minili. S polno mero strahu si rišite nesrečo, ki bi vas lahko zadela jutri. Življenje si predstavljate kot loterijo in čakajte na glavni zadetek, ki ga nikoli ne bo. Toda do uresničenosti ni udobnega dvigala, ki bi pritisnil gumb in počakali, da nas dvigalo popelje na neko višjo raven. Preprosto se je potrebno odpraviti na pot. Potrebno se je povzpeti po stopnicah, stopnico za stopnico. Ne mislimo prehitro, da bi bili lahko uresničeni, srečni šele takrat, če bi dosegli ta ali oni cilj. Ali če bi si izborili tisto zmago, če bi si lahko kupili boljši avto ali večjo hišo, ali si privoščili drugo udobje. Resnična sreča ni vratolomno draga ali nedosegljivo daleč. Čisto blizu je lahko. Že danes cvetijo drobna veselja na tvoji poti. Takšna drobna veselja pa je vendarle potrebno najprej opaziti, jih odkriti in biti hvaležen zanje. Pogosto za pravo srečo ni potrebno imeti več, ampak si nasprotno, želeti manj. Kakšen bi torej lahko bil najboljši recept za srečo? Osebno uresničenost. Najbolj približen recept bi se lahko glasil nekako takole. Prenehaj s prežvekovanjem včerajšnjih skrbi. Ne delaj si nesmiselnih skrbi za prihodnost. Če ne znaš biti srečen danes, ne pričakuj, da se bo jutri zgodil čudež. Srečen si lahko že danes.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Patricija Pangeršič.
3: Hot, hot. Latino čar.
4: Tvoja družba, sem Patricija Pangeršič in pred nami je še dobra urca najboljših latino komadov. Tukaj pa sta že Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare.
3: 18. mesto.

0: Latino hiti.
1: Hej, hej, draga moja Latino banda, upam, da uživate, da se bomo imeli še bolj fajn, bom pa samimi hudimi Latino hiti poskrbela kar jaz. Na 15. mestu Maluma, Instinto Natural.
2: 15. mesto.

0: Top Latino Hiti.
1: Najboljše hot latino komade. Tvoja družba, sem Patricija Pangočič in šivamo proti vrhu. Na 12. mestu Raquel Sofia, Alas Rocas.
0: 12. mesto.

0: kina, tasa son sonaria.
1: Hot Latino Chart.
2: Rosalia in Ozuna, Yo por ti, tu por mi. Pred nami je še zadnje pol urce Latino lestvice.
3: Hot Latino Chart.
1: S tabo je Patricija Pangeršič.
2: Pred nami je še zadnje pol urce Hot Latino lestvice. Na sedmem mestu pa malce bolj umirjeni ritmi. Nicky Jam, Atrevet.
3: Sedmo mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Prišli smo do zaključka naše Hot Latino lestvice. S tabo sem bila Patricia Pangeršič. Zdaj pa mislim, da je čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China. Uživi.
0: Ta teden hit number one.

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Danes bo večinoma sončno, sicer popoldne ni povsem izključena kakšna manjša ploha, so pa jutranje temperature že okoli 10, čez dan pa bo od 20 do 24, na Primorskem do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Tole mi ni všeč, da je že tako zgodaj počilo, namreč na Dolenjski avtocesti je med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo v smeri proti Novemu mestu zaradi prometne nesreče promet oviran. Nič 80 22 55, povejte, ko se bo stanje izboljšalo. Srečno pot!

0: minuta čez pet, je četrtek danes, 21. maj. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha razočaran nad nekim rezultatom v hokeju.
2: Ja, Švedi so nas 6-0, no.
0: Kar ne.
2: Ja, to je pa kar poraz, ne. Pa, da nismo, malo je bilo škoda, da nismo kakšnega častnega gola dali. Ampak lej, hladno toplo. Eno tekmo zmagamo, eno zgubimo. Tak je zdaj proces, ampak to so velike reprezentance, drugače smo pa odlični. To, da smo premagali Čehe, Slovake, točko vzeli, to je vrhunsko. Zdaj treba pa sam še tiste lažje reprezentance na papirju, ne vem, Danska, Italija, pa bo obstanek zagotovljena, ne?
0: Absolutno, lažje reprezentance, mi smo ta lažja na papirju,
2: no, veš? Se vem, ja, no, se je zato pa delam.
0: Pa imajo težave z nami, ne?
2: V bistvu res.

0: Dobro, sej, malo še zadrema nazaj, to je res, ampak drače pa ona pokrbudna. Ne, danes sem pa za fun fact, ne, sej veš, zmer se je fajn malo posvetovati, pa pol skupaj zbrat, mislim, na konci jaz rečem.
1: Tep žena dela program doma?
0: Ne, vsak malo predlaga, tako pa čet, pa malo pa te fore, malo pogledaš. V glavnem, imel sem enega prvega v paci, pa sem se pol odločil, da ne boš ti spet rekel, to pa ni fun, ne. Ampak zdaj,
1: kaj sprenosti klub. Za zabavna dejstva.
0: Ja, imamo vsak četrtek.
2: In da je želako vsem batjarata?
0: Včasih pa tudi ne.
2: Večinoma pa ne. Ja.
0: Prejšnji četrtek je si rekel, da ni fan, ne?
1: Ja, pa tudi predprejšnji, no? Pa,
0: a to bilo že
1: pred, pred, ja.
0: No, zato imam zdaj ta četrtek res fan, ampak lahko pa ne bi bilo, no? Me zanima. Ajde, videl sem zdaj komisija.
2: Ja,
0: pa
2: ja, se so vsakič.
1: Skor spet ne bi bilo.
0: Ja, me, je pa zelo fascinantno, no? Pa me, ok, fakt je, pa tudi zanimiv je, ne vem pa, koliko je zabavno fun dejstvo. Skratka, zdaj ne bom šel v podrobnosti, ker ne vem, za kakšno tekmo je šlo. Se je pa zgodil prvič, da je nekdo v bistvu mrtv.
1: To je pa res. Vidiš, je že smešen.
0: Ja, ne, zavrej se je nevadno. No. Jahač je, je mrtv prijahal v cilj in ja, to je bila prvič se zgodil, da je v bistvu zmagal tekmo.
1: Mrtv človek.
0: Tako.
2: Okay.
0: In, in veš, kaj je bilo?
2: Ja. Je to malo, je fun fact.
0: Hard attack je imel, ne?
1: Ja.
0: In kon je bil pa vse tako zdresiran, da ga je prpelil, prvleku, mislim, prijahal do, ja, do cilja, ne? Ja. Z njim na hrbtu.
1: Ja.
0: Se pravi, a je on zmagal ali ni?
1: Je, valjda, da je zmagal. In to mrtv je zmagal, ne?
0: Ja, mrtv
1: je zmagal. Še bolj bi bilo smešen, če bi bilo obratno, da bi bil kon mrtv, prišel
0: pa
1: cilj, pa jahač. Ja,
0: okay. Se pravi, a sem zdaj... A prav razumem, je smešen pol, je, je to fun?
2: Mislim, je, je.
0: V tem primeru.
2: Več je, je boljš, kakor pa
1: boljš,
2: Slovenija je bila prvič na tekmovanju leta 72. To je...
0: Tisti bolj gola statistika,
2: ja,
0: ne?
2: Ja, statistika.
0: Sam je pa res fascinantno. Si predstavljaš, tam so, so bili, predstavljam se, tekma je, en je stavo na tega, a je pol on, kaj je stavo na tega konja?
2: Evo,
0: a je dobo dobitek, ali ne, recimo?
1: Je dobo.
2: Ma
1: je,
2: na, kon, na konja staviš, ne?
0: Se v bistvu na konja staviš, ne? No, gran, to se je v zgodovini prvi zgodil, ker se je zgodil ta hard attack in on, kon je šel pa vsem do cilja, ne? Z mrtvim, ja, mrtvim jahačem na, na sebi.
2: Na Koroškem imamo enega, enega modela, verjetno jih je več.
1: Ki je mrtvo že koliko časa?
2: Ne, se vedno mrtvo napije.
1: Mrtvo napije.
2: In ga kon vedno pripele, prinese, pač pred gostilno čaka kon.
0: To sem že več
2: posliš. In ga kon pol tudi domov pripele.
0: Se pravi, da so konji, konji dajmo povzeti, ne? Konji so izredno pametne, plemenite živali, ne?
1: Absolutno.
0: Evo, in greš z njim do, do smrti, lahko reči.
2: Ali pa ja, do gostilne.
0: Pa do gostilne, ja. Se pravi, a to bi bilo fun, ne? Pa pa škoda.
1: Pismo, sta, ja, daj še najče koga, ki je umrl.
2: Sploh, če razvijaš ta fakt v, ali je, so do ljudje dobili denar, a je on, to je fun.
0: Ja, vidiš, ampak to se mi je zdaj utrnil, to nisva z Ireno pol nadaljevala, da imate. Jaz sem najprej rekel...
2: Sem Irena, kako lahko tako.
0: Spet mi bo Denis rekel, da ni fun, ne, da je človek je umrl, ne moreš...
2: Se me skrbi, kaj bo dejansko fun fact.
0: Ja, ni, noben ne umre, danes v mojem fun factu.
2: Od pigmini, ne?
0: Teoretično, ne, no.
1: Bo pa smešen.
0: Ja, jaz mislim, da bo potrgalo, no. Ampak ta vidva dober.
1: Jaz pa vedno dober.
0: Do pa te poišče, tudi, a tudi Ana.
1: Ne.
2: Irena.

0: Jaz ne morem verjeti. Tell God in love me like you do, 5 pa 12 je zdele se klico Ireno.
1: Ja, pač za fun fact, pa res, ne, mi malo sodelujeva, veš.
0: Ne, meni je...
1: Ona mi malo pomaga.
0: Kar glasno se, ni te ubila, 5 pa 12
1: je. Počeš, smo se 10 minut nazaj še objemala, kako bo pol me zdaj ubila?

0: Disturbing Surreal Sound of Silence, 11 do pol je Miha in Asfaltu.
1: Ja, lahko povem samo dobro novico, da so posledice nesreče odstranili in da trenutno ni nobenih težav na slovenskih cestah. Saj veste, če se karkoli zgodi, brezplačna, nič 80, 22, 55 vam je vedno na voljo, da povemo in obvestimo ostale voznike. Hvala lepa.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva. Več dobre glasbe. Na radiju.

0: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša, do konca tedna bo vedno bolj toplo in vedno več sonca.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Trenutno stanje po slovenskih cestah je BP oziroma brez posebnosti, lahko pa napovemo popolne zapore. Recimo cesta Vodice Zbilje je pri zapogah spet odprta, predvidoma po 15. uri pa bodo zaprli cesto Vodice Šentvid pri Skaručni. Nič 80, 22, 55 pa srečno pot.
1: Denis Audič Show! Danes! V zjutranji kroniki.
3: Ja, kaj vas pa zanima, kar praš?
4: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapsa,
3: ja.
4: Ne? Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
3: Ja,
4: sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne? Mislim, kaj moram...
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugi kot na Radiu 1.
5: In zjutrajna kronika v celoti prihaja po treh. Luka Sešek, Nipke, največja napaka, Brian Adams, letos v Sloveniji, ne pozabite, everything I do it for you. Tole pa so že Nickelback. Lullaby. Polje, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Luka Sešek in Ipke, največja napaka še 19. Pa bo 6 zjutrajna kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodično Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi vece račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drgač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bomo končen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobima, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
3: Na let, 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kva?
4: To...
5: Dan, ja?
4: Ja, gospod Veritas, ja. Pardon, ne, ja, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu,
4: ja, a ne? Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekel.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas,
5: evo,
4: ne?
5: Evo, tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000.
4: Čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne.
5: Kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj mislim, vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 ničle.
5: Ja, mislim,
4: to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni...
3: To še za šiltni, kje je šele kapca? Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no?
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo.
6: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami so bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Caesar Sisters, I don't feel like dancing. Še 10 pa bo 6, Miha.
1: Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Imamo pa tudi že prvi radar v tem jutru, in sicer je v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Nič 80-22-55. Srečno na poti.
2: Radio 1 Krim.

0: I was made for loving you and Kiss na Radio 1. Kaj imamo v novicah, Darja? Kaj dobrega, kaj lepega, kaj fantastičnega?
1: A se komu zdi zadnje cajte, da imamo fantastične novice?
0: Pa naredimo jih.
1: Ej, drugače, a ste slišali kdaj za Oleato?
0: Ne.
1: Dobro boste zdaj.

0: partner.si.
1: 6 ura, dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobro jutro, voščim Dario Štranski sum. Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost je obravnaval forenzično preiskavo posnetkov iz afere Black Cube. Sumijo, da so bili sporni politični posnetki namenoma zmontirani tako, da bi vplivali na javnost pred volitvami. Za zdaj kaže, da posnetki niso umetno ustvarjeni, ampak sestavljeni iz delov resničnih pogovorov. Preiskovalci zdaj ugotavljajo, kdo stoji za tem. Državni sekretar Vojko Volk pa ob tem povedal še...
4: Če se politične sile s pomočjo tujih držav umešavajo v notranje zadeve države, katerekoli, tudi v Sloveniji, in se nikoli ne dobro ne končajo za tistega, ki se je to prvošil. In jaz si želim, da se ta hud škandal čim prej razišče, ker se ne moremo dovoliti, da nam tuji agenti, tuje države preiskujejo korupcijo, kar je delo nas samih, te države, naše policije. In bo treba se s tem spopasti, da se s tem spopademo sami, brez tuje pomoči. Jo ne radimo in jo ne želimo.
3: Sprememba semaforskih sistemov v Ljubljani pa bi lahko preprečila hude nesreče, kot je bila tista prejšnji teden, ko je pod kolesi avtobusa umrla mladoletna peška. Strokovnjak za varnost cest Andrej Cvar opozarja, da trenutni 3-sekundni zamik, ki daje prednost vozilom, ustvarja nevaren mrtvi kot. Rešitev vidi v tem, da zeleno luč najprej dobijo pešci, saj bi bili tako voznikom zglobnih vozil vidni naravno skozi vetrobratsko steklo. In še, kovoljubi po vsem svetu preizkušajo nov trend imenovan Oletto, kjer klasičnemu espresso dodajo žličko olivnega olja. Ta nenavadna kombinacija kofeina in zdravih maščob stabilizira raven energije, izboljšuje koncentracijo in dlje časa ohranja občutek sitosti. Napitek je bogat z vitaminom E in K, vendar strokovnjaki opozarjajo, da ni primeren za ljudi z občutljivim želodcem, saj ima lahko močan odvajalni učinek.
1: Za vikend dejte.
5: Jaz poznam en boljši variant, to reče samo kafe Coreto.
3: Absolutno se
5: Coreto strinjam. Coreto kot korekcija, da ja. Kavo popraviš z enim šilcem žganja noter.
3: A pa še čizim drug.
5: Coreto.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Evo, ste slišali, kafe Coreto iz koroških lekarn.
5: Ampak to je res moja oma, jaz ti rekel, da moraš malo zavreti žganja, da se recimo prešvicaš pa tako. Ampak vam niso tvoje govorile, babice.
7: So. Jaz se strinjam z babico.
1: Meni so meni alkohol žganje dejale na hrbet.
5: Na hrbet, pa tudi za zlobeja, veš, pa za zlobeja.
1: Za vse, rakija je zdravila vse.
5: Ok, vreme. Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se celo v prvi 30-ici letos, če ne ta teden pa skoraj gotovo prihodni. Sicer pa se bodo po večini dnevne temperature gibale od 20 do 24 stopinj, 26 na Primorskem. Razglejmo se še po četrtkovem jutru, 10 stopinj Metlika, Novo mesto in Brežice 11, kar 12 Vrhnika, Žalec, Lendava in Ljubljana, v Mariboru 14, ob 6 zjutraj pa 15 Koper in Hajdina. Poletje je skoraj tu.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
8: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
6: S Fordom nazaj v naravo.
8: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Žal pa s poletjem prihajajo tudi zastoji na slovenskih avtocestah. Trenutno zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radar v Očeslavcih pri Gorni Radgoni pri Vaškem domu. Kontrola prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Nič 80-22, 55, srečno na poti.
6: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audičal. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri. Ampak ljudje. Tudi ti. Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
1: Še 6 dni in vse oči bodo uprte v deželo junakov. Štartamo naslednji teden.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
1: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
1: Sploh te najmanjše, najmlajše učke bojo odprte v deželo junakov.
0: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
10: Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnim. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
1: Osnovna šola Železniki, tam se bo leto začela pravljica Dežela junakov, Cenetom Prevcem v glavni vlogi, in če se Dežela krima na junak, kaj ne rečemo Cenetu. Par ideje je prišlo, res bi radi, da skupaj zberemo in tako vzdevk za njega.
7: Ej, alo, še jaz nekaj povem, prosim, še eno pravlično glasbo bomo tudi slišali, no? Ker sem jaz pripravil džingl za akcijo Dežela junakov, lepo prosim, hvala.
1: Ti res.
5: Džingl.
7: Ja, kot veste, jaz poznam kar velik res enih talentiranih ljudi v Sloveniji.
5: Rekel, da to naredi.
7: Mislim rekel, jaz sem sam se prekel, cene in akcija rabijo en res dober džingl, ne? In sem malo poklical moje prijatelje in ena res dobra pevka se mi je, jaz bom rekel, kar takoj odzvala in sva uredila, sva kar dolgo snemala, sploh jaz in naši audio mojstri, to zdaj še vedno se montira, no.
5: Okay,
7: po mojem sem tukaj dobro zapel, veš, Anja, da ne morajo zdaj izbrati, kjer posnetek je najboljši, ja, ja. Pa kaj ne vzamejo, ne. So pa obljubili, da po 9 bomo lahko slišali ta super izdelk, no, tako da ste res.
5: Bravo.
7: Ja.
5: Samo nekaj je treba narediti. Tvoje druge,
7: ja. Sem se potrudil.
1: Koliko dobro pel, po mojem, doktor Drega obdeluje še dne. Ta posnetek. Ovo mamo,
5: prepre
1: pa moramo izbrati slogan akcije. Mi rečemo cene, ti nadaljuj. Nič pet ena.
7: 300.
11: In še več dobre glasbe.

0: Freddie Mercury, Living on my own. 6 pa 14, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dedi Salvi, čeraj tole četrtek, danes je še 6 dni do dneva, ko se bo začela velika dobrodelna akcija Radio 1 Dežela junaka. Včeraj smo razkrili, da se bo štart zgodil na osnovni šoli v Železniki.
2: In ko rečemo akcija Radio 1, mislimo seveda na vse vas, na največjo in najbolj dobrodelno radijsko družino v Sloveniji. Brez vas, torej naših prijateljev, vse skupaj nekako nima nobenega smisla.
1: Nobenega, res je.
2: Če pa se združimo v dobrem, pa lahko naredimo res velike reči. In ena izmed njih je tudi ta, da peljemo otroke iz socialno ogroženih družin na morje. Veliko otrok, veliko izmed njih bo morje z vašo pomočjo videlo čisto prvič v življenju.
0: Danes nadaljujemo včerajšnjo temo, tak izziv ali po domače naloga. Cene prevc, da se neki prosil. Jaz bi še eno stvar ven vrgo, če smo že tle. Veš, Dežela junakov je ta akcija. Absolutno. Deželak, junak. Cene.
3: Cene ga pa žene.
0: Cene ga žene.
1: To dobro sliša, to ni?
0: Cene žene. Ja. Jaz sem mislil, kaj praviš na cene rekord?
2: To je dobro.
3: Jaz bom pustil, da nekaj tako pravimo. Dežela ne pove.
0: Cene rekorder, a? Zdaj pa Dežela, izvolite, nič petena, 300-300, če imate kak slogan, Andreja?
4: Cene ga do rekorda žene, to zato, ker smo zdaj vsi zadovoljni in Denis in Miha. Držimo pasti, upamo, da bo, a ne?
1: Evo, mislim, jaz sem predlagal cene ga žene, ti cene do rekorda, Andreja je pa to super zložila, združila v en super slogan.
0: Dobar, nisem rekel, da ni dober, sam da bo kar pri prvem nekal. Simon, kaj praviš?
5: Cene od žene otrokom breme. Maš to cene, čim več otrok, koliko te žela, kot pel na morje, le?
0: Dobro, Simon, zapišemo tudi ta predlog. Špela je poslala tale SMS. Prav, če otroštvo res ni fair, nastopi cene rekorder.
2: Ok, ok, ta je lepa.
1: To,
2: lepa,
1: dober,
2: lepa, lepa smo začeli, bravo. Ta je lepa.
0: A?
1: Zelo dober.
2: Hudo.
0: Ampak imamo čas, do desetih, no. Tako da gremo malo kravžati možgančke, nič petena, 300-300. Cene, prav da naj Dežela pove, kak slogan bi imela. Pa je res huda.
1: Razmišljam,
2: ja, res
1: tukaj, lahko, a prevc, a se kaj rima na prevc? Prevc? Ja, ni?
2: Cevc.
1: Cevc, ja. Prevc, cevc.
0: Daj, najte ti rimo na prevc.
2: Prevc.
0: Čakam te, dej.
1: Prevc, prevc, prevc. Ja, ni tako simpel, sve zato sem pa vprašal, ne?
0: Sej, sej, najde eno.
1: Kaj smo že razmišljali. Prevc, cevc.
0: Prevc, cevc, ti pa prevc.
1: Cevc. Maja Kevc.
6: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Saudič Show.

0: Pravi Žan Sečić, u sebi lo je pravo. Ko te pogledam, vem, u sebi lo je pravo. I, veš, da ti točno veš ga, da ko te nekdo, ki ti je res blizu, te lahko samo pogleda, pa veš, kje si. Mm-hmm. Če znaš prepoznati te znake. Recimo, Miha ne zna. V studiu najlepši ta teden je, ta del tega tedna je, da imamo avtomat za kavo. Imamo Shell kafe. Imamo Shell kafe akcijo in del tega je, da imamo tudi v studiu ta
1: zelo
0: avtomat.
1: Dobro,
0: odlična je. Ja. Odlična, ja, fantastična, ekstra velike energije imamo. Zdaj, Anja se to loti že o 5 zjutraj. In jo je takoj naredila. Je rekla, Denis, boš, bom, Miha, boš ti tudi, bom. To je to.
2: Res je.
1: Ja.
0: Ura je bila 6. Anja prav, Denis, ima 6, se ko nijam, bo še, se ko bom. Narediš že drugo. Prav, Anja. Morate vedeti, Anja se že pozna trebušček malo, no? Tako, mislim, ne malo, se pozna trebušček, da je Anja tam pač ne dela, ne? Prav, Miha, už ti tudi. Je rekel, zdele, ne, ti bom že pol na roku.
2: Problem je bil, ker ni bilo eye contacta, veš? Jaz sem v njenih očkah takoj prepoznal.
1: Ti poznaš moje očke. Ja.
0: Sem rekel, noseča kelnarka pa ni, ne, stari kora.
2: Se ne naroča, ne?
1: In pol je rekel še, a ti tja prinesem šalco?
2: Ja, vse sem prinesel, ne?
1: Ja, pa čakaj sem vprašal.
0: Vprašala te z razlogom, stari.
2: Se pol si mi razložil.
0: Ja.
2: Sem dojel, ja, to. Globino.
0: Ej, je pa tole dobra stvar, no, da znate biti pa tudi vi zaradi tega malo nagrajeni. V bistvu ste kar vsak dan nagrajeni, vidim, da nas kar dobro poznate. Dobro, pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, da želak samo pogleda Shell skodelico in ne more verjeti, o čem čudež, notri je Shell kafe kava.
3: Drži.
0: Drži. Moraš vedeti, da se v Dežlakovem življenju veliko stvari dogaja, tako da so na meji čudeža. Po jutranji Shell kafe kavi vsi trije v Denis Audi šovu naredijo 5-minutni power nap.
3: Ne, to pa ne drži.
0: Ne drži, absolutno ne. Absolutno ne. Shell kafe kava ima te čudežne učinke.
1: Mama, ja. Očitno nas res zelo dobro poznate in zdi se nam pravno, da imate tudi vi nekaj konkretnega od tega. Če je pravilno uganete, katera zgodba o nas drži in katera ne, lahko dobite ta čudež tudi vi, Shell kafe kavo za celo leto.
0: Pa še 100 evrov vrhunskega Shell goriva za tvoj avto, tako da v bistvu zmagaš ti, pa še tvoj tank energija za oba.
1: Jutranja igrica pa je čist preprosta. Mi povemo dve trditvi o dogajanju v studiu. Zdaj, ena je resnična, druga pa nastane, ko smo še brez prve jutranje kave, Shell kafe kave. Vi pa potem ugotovite, kam katera spada.
0: Če bi radi začkali naš jutranji klic, kaj treba da res, poslati SMS. Shell pa svoje podatke, ime, priimek in odkot si na nič pet ena.
2: 300.
4: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
4: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
4: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
4: Demi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
7: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Žar nas povezuje.
10: Dim Team mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar film.

0: tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
8: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
9: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Ojena?
11: Več dobre glasbe.

0: Loreen in Euphoria na Radio 1. Poli, točno. Na
1: kratko,
0: internet pravi, da je danes dan konca sveta.
1: A svetovni?
0: Ja, Miha, mislim, evropski dan konca sveta bi bil malo težji. No?
1: Ja.
0: Sožalim vsem, ki praznujete, verjetno ste že leta in leta na ta dan zelo razočarani. Nikoli ne pride.
1: Ja.
2: Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Na Vrhniki potekajo 36. Cankarjevi dnevi, letos še posebej slovesni ob 150-letnici rojstva Ivana Cankarja. Program prinaša številne kulturne, turistične in glasbene dogodke. Ta konec tedna pripravljajo projekcijo filma Cankar, praznovanje prve obletnice časovne postaje Vrhnika ter koncerte orkestrov v Cankarjevem domu. Kot poudarjajo organizatorji, dogodki vsako leto povežajo domače ustvarjalce in obiskovalce iz vse Slovenije. Do začetka junija se bo na različnih prizoriščih zvrstilo še več predstav, razstav in literarnih srečanj. Vrhunec dogajanja bo slavnostna akademija občine Vrhnika. Zavod Škofljica pa je objavil razpis za delovno mesto vodje pisarne in turistično-informacijskega centra. Iščejo kandidata z najmanj 3 leti izkušenj, znanjem angleščine in organizacijskimi sposobnostmi. Delo vključuje vodenje administracije, koordinacijo dogodkov in delo z obiskovalci. Prijave zbirajo do 28. maja, zaposlitev pa je za nedoločen čas. Novi sodelavec naj bi z delom začel 1. julija.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Četrtek bo večinoma sončen, popoldne predvsem na vzhodu države ni povsem izključena kakšna manjša ploha. V jutro je od 7 do 13 stopinj, čez dan pa bo od 20 do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani. Imamo tudi kontrolo prometa na cesti iz Lake Orehovica pri Medijskih Toplicah. Če ste še kje zagledali kakšno simpatično policistko ali postavnega policista, javite na nič 80 22 55.
0: Minute čez pol sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Anja, Miha, Denis z vami, Lara je v Amsterdamu, se je odločila, da si bo tako kot Luka Dončić vzela malo frej.
1: Ja.
0: Zna biti pa Dončić malo manj frej, kot smo si mislili, Ata Dončić je povedal veselo novico in sicer, da obstaja možnost, da bi Luka vseeno pomagal reprezentanciji v drugem delu kvalifikacij za Evropsko košarkarsko prvenstvo konec avgusta.
1: Bravo.
0: Vsake pomoči smo veseli, a ne vem. Sploh pa bomo veseli, če bomo lahko poletje končali tako, da bomo gledali Lukata na domačem parketu. Po dveh. Kličemo novinarja ekipe, Andreja Milkoviča. A ne moramo mi mene novice, pač Dallas Mavericks so odpustili trenerja Jasona Kida, Dončićevega bivšega. Kaj je zakuhal, kaj je imel Dončić zraven? Po dveh.

0: Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja. 20 pa bo 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj bomo malo spregovorili o NBA. Dončić je v bivši klub Dallas Mavericks, odpustili so trenerja in nekdanjega odličnega košarkarja Jasona Kidda. Povezano pa je to... tudi z Dončićevim odhodom v Lakersi, ampak to je bilo 15 mesecev nazaj. Mm. V tem šovu redno spremljamo Luko Dončića in ne moramo mimo te novice, zato kličemo novinarja ekipe Andreja Milkoviča.
3: Prosim.
0: Novinar ekipe Andrej Milković, lep pozdrav, kličemo iz Denisa Avdićova, Anja, Miha, Denis na tej
1: živjo.
0: Strani.
1: Živjo.
3: Lepo zdrav, živjo.
0: Veš, kaj ti kličemo? Kličemo te zaradi tega, ker je Dallas ostal brez trenerja.
3: Res je.
0: A so to popotresni sunki?
3: Nedvomno. To je pač s 15-mesečnim zamikom nekaj, kar se je moralo zgoditi. V bistvu nekakšno dokončno očiščenje tistega, kar je ostalo za Luko Dončićem in pa seveda tudi močan Luko pečat na vsem skupaj, kaj ti Kid se enostavno ni mogel otresti tega, da je delno kriv ali pa vsaj sostorilec ali pa vsaj nekdo, ki mu je Luko v veliki meri pripisal krivdo za tisto, kar se je zgodilo. In če se Dallas hoče očistiti, če hoče na novo pot, če hoče pogledati oči kdaj svojim navijačem, potem ni bilo druge, kot da si jo skupi tudi Kid.
0: Lastnika ni več tizga, ki je bil na začetku, ko je bil Luka. Potem ni več menadžerja, ni več zdaj trenerja. Zdaj izgleda tako, da se je vse skup razpadl zaradi tega, ker je Luka šel.
3: Ja, v bistvu je to resno, oziroma se je pač moralo resetirati. Definitivno je Luka zmagovalec te igre, če se lahko o tem pogovarjamo, dejansko je on, njegov status je še vedno tak, kot je bil na najvišji točki, zdaj pač samo pri Los Angelesu, torej Luka ni izgubil ničesar, seveda še vedno išče tiste glavne stvari, išče tiste glavne nagrade, ampak izgubil ni ničesar, medtem ko v Dallasu so pač morali vse krivce pospraviti in bodo zdaj začeli povsem znova. Zdaj nekateri navijači Dallasa zdaj sanjajo, da je možnost sestaviti povsem novo garnituro, ki bi nekega dne Luko lahko vrnila v Dallas, ampak to so že v tem trenutku malce pobožne želje in pa precej ambiciozne sanje, nič pa seveda ni nemogoče.
0: Kaj bo pa s Kidom zdaj? Bo prevzel kakšno drugo ekipo ali misliš, da je to?
3: Ja, ima seveda to možnost, ampak kratkoročno bi rekel, da ne. No. Nima nekega velikega trenerskega pedigreja. Zdaj Kid je naredil tudi tisto ključno napako. Ne vem, če veste, da je pred... V bistvu je Kid skušal konkurirati za službo Nika Harrisona. Torej, pred nekaj tedni je Kid zelo takole elegantno, subtilno prišel do svojega lastnika in rekel, da bi se pa on recimo ponudil, da ne bi bil več trener, ampak da bi šel stopničko više, da bi postal generalni menedžer. Zdaj, to bi bila ena res ironija, en paradoks, če bi sostorilec dejanja Nika Harrisona potem vzel Harrisovo novo službo, ampak predala so se rekli ne, absolutno ne, in potem vzeli nekoga drugega za predsednika oziroma za generalnega menedžera. Zdaj tukaj bo potem postala ta dvojna zanka. Zelo, zelo težko delaš pod nekom, čigar službo si hotel in tukaj je potem še ta dodaten razlog, da so Kida pospravili. Zdaj, koliko ima možnosti za službo, kje druge, s časoma morda da, vendarle gre za človeka, ki je bil izjemen košarkar, ampak kratkoročno pa težko verjam.
0: Ta trenutek pa verjetno čaka nek daljši dopust.
3: Ja, Nico Harrison ga čaka nekje v Cancunu ali kje blizu, tako da lahko se spet združite, v tem trenutku imata oba dovolj čas.
0: Skupno potapljanje na Maldivi.
3: Recimo, ja, dobro, taj.
1: Malče kruta.
0: Hvala mi, pa čao.
2: Ajde, čao.
3: Lepo te vejte, lep dan.
4: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Stevie Winwood, Valerie, 12 do 7. Dobro jutro, ovdje nisam odlič ovu.
1: Dobro jutro.
0: Četvrtak je. Sestavljamo ga pa Denis,
2: Anja,
3: Miha in še cel kup junakov, med katerimi ste zagotovo tudi vi, sploh naslednjih par tednov. No. V sredo 27. se začne akcija Dežele junakov s Cenetom Prevcem za pedali, ampak to ni zgodba o enem človeku, ampak o ljudeh. O vseh tistih, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa se jim to čisto zdi normalno, ne? Mi jim pravimo nevidni junaki, če ste vi vmes ali pa če poznate koga, bi ga mi radi spoznali na nič petena. 300-300.
2: Med kopico nevidnih junakov, ki jih se ne spoznava pred začetkom akcije, pa so tudi prostoferi. To so prostovoljci, ki starejše ljudi vozijo do zdravnika, do trgovine, do pošte in mogoče se komu to sliši kot samo prevoz, ampak če živiš sam, daleč od mesta, pa brez avta, je to lahko razlika med tem, da obtičiš doma ali pa da normalno živiš naprej.
4: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
5: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljet. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Kje je za vas največja sreča biti prostoferka?
5: Ja, takole moj deljdmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, moj deljdmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
4: In to je vse, kar šlo krav.
5: Ja.
0: Kako dober na glas.
2: Ja,
3: res.
0: Prav dober slišati.
2: Krasen video je tudi na Instagramu.
0: Dobar dan, gospa, vas kam zapelam, pa kakšno hec, no povem je, da je najlepših stavkov letošnje Dežele junakov. Ne sam prostoferke, tudi prosto frajerke. Pridejo, pomagajo, brez velike drame, brez reflektorjev.
3: Ja, in ravno to je bistvo nevidnih junakov. Ne iščemo nekih super herojev, pokažemo ljudi, ki so že v bistvu tukaj, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Cene Prevcih tedni srečuje po celi Sloveniji. Potem pa 27. maja skupaj štartamo Deželo junakov. 10 dni, ko cela država pokaže, koliko dobrih ljudi še obstaja med nami.
2: Vse nevidne junake, ki jih Cene spozna, pa lahko spoznate tudi vi na našem Instagramu. In kar je najbolj pomembno, no, seveda je nevidni junak tudi vsak izmed nas, ki pošle SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Zdaj otrok, ki bo zrad vašega poslanega SMS-a, mogoče nikoli ne bo videl vašega obraza, ampak spomin na brezskrbne počitnice bo v njem ostal zavedno. Že zdaj hvala vsem nevidnim junakom, ki bomo poskrbeli, da bo na koncu rezultat našega junaštva še kako viden.
0: Hej. Drugače pa tudi lepo sodelujete na nič 5-1-300-300, pošiljate tudi slogane za Ceneta. Zdaj, cene ga žene do rekorda, cene za otroke, nekaj okay. tako tak viš, cene se žene, ampak Gregor je pa poslal enega ful lepga.
2: Okay.
0: Napisal je, cene poganja za mene.
3: Oh.
0: Lepo. Ampak smo ga mi skrajšali in probali tako posnet, v bistvu Hana je šla posnet,
2: okay.
0: Pa smo audio producentu rekli, da se lahko igraš z efekti, da zveni kot otrok. Pa povejte, če ni tole res dober slogan?
6: Cene za mene.
3: No.
0: Ne mi jokat, zdaj ti noseča spet.
2: Pa
0: nice.
2: Nisem, da gre za to,
0: tako da spet nečo.
2: Gre.
6: Cene za mene.
2: Zelo lepo.
0: A ni, pa pazi, a si predstavljaš, da je želak, je junak, a veš, kaj se
3: ja,
0: ti delali.
3: Ja, ja.
0: Pazi tole zdaj.
6: Cene za mene.
3: Top.
2: Lepo.
3: Res dobro.
0: A?
3: Res dobro.
0: Dajte otroke, če imate otroke, to je zdaj Hana je 30 let stara. Sam smo probali.
2: Pa zgleda 20.
0: Ja, mislim. Dajte posneti svoje otroke, pa nam to pošljete na nič 5-1-300-300. Ne,
2: bo po moje najboljš, da pošljete
0: na Instagram.
2: Na Instagram
0: nam pošljete Radija 1 ali pa na Facebook Messenger nam pošljete. Postavite svoje otroke, kjer otroci rečejo, cene za mene.
2: Ja.
0: Veseli bomo vseh teh posnetkov, pa bomo mi probali iz tega sestaviti eno tako akcijo, kampanjo, tako kolaž.
2: Res je preprosto, ampak bistveno, ne?
0: Ja,
3: direkt.
0: V bistvu gre za otroke, to je to. Otroke peljamo. In če otroci grečejo cene za mene, se mi zdi dobro. Pa puste jih, ne povejo, kakor njim paše.
2: Ja.
3: Top.
1: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show.
7: Radio 1 Krim. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
9: Biro sistemi Logatec.
10: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
11: Ujemi von, začuti okus, Hausbrand Cafe.
12: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: 7 ura, dobro jutro.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstison. Državni zbor bo jutri na izredni seji glasoval o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Stranke na petkovem glasovanju sicer ne pričakujejo presenečen. Janez Cigler Kralj.
4: Pise, da mandatar Janez Janša ima podporo desne koalicije, mislim, da bo tudi izvoljen, mislim, da bomo proti temu.
3: Je dodala vodja poslancev SD-ja Meira Hot. Odhajajoča opozicija sicer opozarja na prehitro imenovanje. Še pred glasovanjem bo skupina 30 državljanov danes dopoldne predstavila ustavno pritožbo zaradi domnevnih kršitev na marčnih parlamentarnih volitvah. Delničarji Petrola pa bodo na današnji skupščini odločali o razdelitvi lanskega dobička, medtem ko v ozadju odmevajo preiskave marčevske naftne krize. Uprava predlaga rekordno izplačilo dividend, in sicer 2,5 € bruto na delnico. Državni holding je sicer zahteval posebno revizijo poslovanja in preiskavo pomankanja goriva marca, a je vodstvo Petrola to točko umaknilo z dnevnega reda. Poslovanje energetskega giganta sicer že preiskuje nacionalni preiskovalni urad. In že obrekovanje šefa lahko pozitivno vpliva na zdravje in moralo ekipe na delovnem mestu. Sproščen klepet med sodelavci zmanjšuje stres in krepi odnose v pisarni, ugotavljajo strokovnjaki za organizacijsko psihologijo. Vsakdanje čvekanje v kavi in deljenje frustracij namreč pomagata, da se zaposleni počutijo manj osamljene. Raziskovalci poudarjajo, da vsako obrekovanje ni strupeno. Če ni zlonamerno, deluje kot skupni ventil za spopadanje s pritiski na delovnem mestu, hkrati pa izboljšuje komunikacijo in povezuje ekipo.
5: Ja. Ja, to je to. Komunikacija, odnosi.
6: Mi da tudi tako zdelava med sabo, ne?
5: Ja, zelo rada.
7: Obrekujete.
6: Šefa.
5: Joj.
8: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
8: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
6: Pred nami je še en lep pomladni dan, ob koncu tedna pa se bomo prvič približali poletju. Zelo možno je, da bo temperatura na Goriškem dosegla 30 stopinj Celzija. Bo pa danes sončno, 30-ica načeloma še ne, trenutno pa 10 stopinj Litija in Črnomelj, Šmarješke Toplice in Krško 11 stopinj, v Ljubljani 12, v Slovenj Gradcu 13, na Polzeli in v Vržeju stopinja več, torej 14, potem Ruše in Maribor 15, ob 7 pa v Kopru že 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
5: Spoštovani vozniki, spoštovane voznice, lepo pohvaljeni, trenutno nobenih prometnih nesreč, so pa klasični zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Prav tako ni nobenih radarjev in kontrol, oziroma če so, če ste jih pravkar opazili, pa nam povejte na 08022 55. Srečno!
2: Edini legalni

0: jutro najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Miha Deželak in Denis Avdić.
1: Očitno je Lara naročila neki iz Amsterdama, da se pove na začetku tele ure.
0: Bravo. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Ona bo tudi v ponedeljek prestara za DiCapria. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Naslednje pol ure boste slišali zabavno dejstvo, da je Denisa Avdićova. Gre za stvari, ki smo jih v tem tednu zbrskali na internetih, pa nas zabavajo. Miha.
3: Ja, zabavajo. Ja, zabavajo. Ja, vem. Mam.
2: Maš?
3: Mam nekaj zabavnega.
2: Prejšnji teden sem bil jaz v zabavnih dejstvih nekaj o Pablu Picasso, ki je mimo grede živel v istem času, kot sta živela tako Charles Darwin kot Eminem.
4: Noro.
2: No, danes pa bom imel nekaj o... Miha, pazi to.
3: O čem?
2: O ptičih.
3: O ptičih?
2: Ja. O tej temi, ki si imel ti prejšnji teden, samo da bo danes malo drugače.
4: Pa
3: tak
4: ne
3: bojo
4: umirali, ne?
3: Ja, okej.
2: Okay. Bom tudi razložil, zakaj sem zdaj izpostavljal deželaka, no, vse to v nadaljevanju.
4: Podo.
3: A bo zabavno?
2: Ne.
3: Ne?

0: Welcome back, Tom Walker in Home, 7 po 12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Če ste se danes zbudili, pa ste si rekli, upam, da danes izvem nekaj popolnoma nepotrebnega. Mamo,
2: mamo,
0: mamo,
1: mamo.
3: Ali ste vedeli, da povprečen človek med spanjem ne poje niti enega pajka? To so zabavna dejstva Denis Avdićova.
0: Okay. In če dovolite, bi jaz začel.
2: Denis, dovolj.
1: Dej.
0: A zakaj? Zato, ker Miha, nekaj imamo ptiči.
1: O, to je dobra tema.
0: Prejšnji teden je namreč imel deželak eno zabavno dejstvo o ptičih, sam.
1: Ni bilo zabavno.
0: Takole je bilo, no.
4: Veterne turbine, ne? Vsako leto ubijajo med 10.000 in kar 100.000 ptičev.
0: To je pa res zabaven.
4: Pazite to, če bi pobarval v črno vsaj en krak na veternici, bi to zmanjšal število mrtvih ptičev za kar 70%. Koliko malo bi lahko naredili ljudje, da bi rešili ful ptičev?
0: To je pa zabavno.
4: Ja, dobro, sam jaz se borim za pingvine, za ptiče.
0: A se lahko izven te rubrike, lepo te prosim.
5: Tako se nekdo ubira, pismo, spravljamo v zabavnih dejstvih. To je
1: noro. Se, kaj tako poslušaš, res ni zabavno.
2: Ne, tako poslušaš,
0: kot
2: res ni.
0: Kot se slišal. To dejstvo nekako ni ustrezalo definiciji besede zabavno. Tako da sem se malo potrudil, Miha, in samo zate. Samo zate.
1: Predelal.
0: Najdu zabavno dejstvo o ptičih.
1: O ptičih, okej.
0: Okay. Češ, mogoče... Da vidiš razliko za bodoče, ne?
1: Za prihodnost.
0: Ptiči, ja, pingvini, ne? Uh-huh. Namreč ta teden se je zvedel eno res, res bizarno stvar o detlih.
1: O detlih?
0: Ja, detel je ta, ta, ta letič.
1: Katovče, ja.
0: To je, Miha, to je pa tič, ki kausa najhitrejši na svetu. Nabija s hitrostjo 200 udarcev na sekundo. Ja, in to v deblo, stari.
1: V deblo, ja.
0: V deblo. In ko klun udari ob les, doseže silo med 1000 in 1400 G. Se pravi, ta tič kausa s pospeškom, ki je 1400 krat večji od zemljine gravitacije. Za primerjavo, človek zdrži sunke do 100 G. Pa je pa konc. Zdaj, kako detel zdrži te pospeške?
1: Kako?
0: Tako, da si okrog možganov ovije jezik.
1: Wow.
0: Detli imajo zelo dolg, tak poseben jezik, ki je zasidran daleč nazaj v glavi in se lahko ovija okrog lobanje in lahko deluje kot blažilec udarcev. Stari, moš ti nabija, veš,
1: ja, valjda, ja,
0: ful ima dolg jezik, verjete,

0: Eurythmics and Here Comes the Rain Again, ampak pravi Anja, da ne.
1: Ne. Kar nekaj časa kaže zele sonce.
0: Ba je do 30-tice.
1: Kakšna ploha, sem pa ti, ampak to je del poletja.
2: Tenis Audit Show vam skupaj z anonimnim društvom Dolgočasno žel ponosno predstavlja zabavna dejstva Tenis Audit Showa.
0: Anja, bomo začeli s tabo, ker finale bore biti Miha.
1: Tak bolj vizualni fun fact imam jaz. Večina vas je sicer za napoti v službo šolo, tako da si pol pogledajte, kaj boste na pauzi ali pa v službi. In v Google tipkajte ime Maurice Tillet. Gre za rusko-francoskega rokoborca, bil je wrestler, ki je živel v prvi polovici 20. stoletja. In ko boste videli to sliko, vama sem poslala v sporočilo, vas bo ta slika na nekoga spomnila.
0: Šrek.
1: Model ima 170 cm, 122 kg in naj bi bil navdih za lik iz risanke Šrek. Dejansko pač zgleda model isto, kot kar on. Ne?
3: Dejansko.
1: Sam zelen v bistvu ni in res zdajte pač pogledati, da, pa mogoče celo otrokom pokazati, gre za torej resničnega človeka. Je, pač šok bi rekel, da je Šrek drugače izmišljen. Zdaj, če bi imel dežo ta fun fact, ne bi tukaj verjetno dodal, da je njegova zgodba kar žalostna. Ne? Tak videz ima zaradi bolezni, zato so ga ljudje zavračali, ampak imam jaz ta fact, tako da ne bom dodala tega.
3: No, vidiš, dobro ti gre.
1: Ja,
3: a zdaj sem jaz na vrsti, ja, okay. Ne boste verjeli, ljudje. Najdaljše kovcanje je trajalo kar 68 let.
1: Let?
3: 68 let. Američan Charles Osborne je kovcal skor 70 let po nesreči, ki se mu je zgodila na kmetiji. Poskušal je namreč stehtati prašiča, pri tem pa je padel in zdravniki pravijo, da on si je poškodoval ob tem drobno žilco v možganih.
1: Aha.
3: In posledica poškodbe je bilo to nadležno kovcanje. Ja. Kljub dolgotrajnemu kovcanju je kovca mož živel dolgo življenje, sorazmerno srečno, dvakrat se je poročil in upisal se je tudi seveda v Guinnessovo knjigo rekordov. 68 let kovcanje.
1: Okay.
3: Mislim, predstavljate si, kako je težko živeti, ne? Že ko, ko nekaj razlagaš.
1: 68 let kovcanja,
3: ja.
1: Pika, ni težko živeti, lepo
3: je. Tako je. Veš, ko včasih rečejo, da ko kovcaš, nekdo misli na te. Ne?
1: Ja.
3: Prav, nekdo je ves čas mislil na te. 68 let, a je fan?
1: Je, se meni tudi kar.
0: Na vznoter umiram.
1: Ampak je, no, me pa je, vedno jaz sem je bilo
3: perfect. Okej, okay, thanks.
0: Je, je.
3: Yeah. Finale fun fact.
0: Jaz sem ga v živo videl, jaz bi crknul smeh.
3: Kom skozi.
0: A si ti najdla, Irena najdla?
3: Irena.
0: Irena
3: se. Ja, po tete dobre se ona podpiše, ne?
0: Tako.
3: To je tudi da, zabavno mesto.
0: Ti pa kaj gledaj, kaj?
3: Da te,
0: me da smrten sam.
4: Dobre glasbe.
5: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzel, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi med 25. in 28. junijem. Na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja.
10: Kala Tivoli, eventim.si.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
17: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
20: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na super.

0: rekli, Choose in Texas, minuta do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tega sem odprl. Odprl sem za vihke od Lady.
2: Ja.
0: Ne me kregat, ne me kregat. Odprl sem za vihke od Lady na Svet 24 in tam najdu naslov. Ekskluzivno Katarina Čas. Tik pred poroko.
2: Wow.
0: Ja, zdaj ne moramo glih reči čestitke mlado poročencema, a ne?
2: No.
0: Ni glih, ne?
2: Ja.
0: Ja. Ker je hkrati tik pred poroko in pred penzijo, ne? Oboje skupi. Denis
3: Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Sončnice znova povezujejo grosuplje in slovenske železnice. V mestu na pragu prestolnice so namreč včeraj posejali sončnice ob železniški postaji. Projekt Sejemo sončno prihodnost letos povezuje 14 slovenskih občin. Kot poroča občina Grosuplje, pa to simbolizira trajnost, skrb za čebele in uporabo javnega prevoza. Pri setvi so sodelovali tudi prvošolci osnovne šole Luija Adamiča. Sončnice bodo v polnem razcvetu septembra ob Evropskem tednu mobilnosti. Bo pa Grosuplje tudi ta konec tedna precej kulturno obarvano. Festival Mozaik kulture prinaša filme, pevske nastope in koncerte na različnih prizoriščih. Organizatorji pa želijo pokazati, kako živahna je lokalna kulturna scena. Danes bodo pripravili glasbeno pravljico za osnovnošolce in večer kratkih filmov kulturnega društva Teater. Jutri sledi koncert ob 30-letnici ženskega pevskega zbora Magdalene. V soboto pa še koncert planinskih pesmi in nastop Luke Gluviča. Dogodki so namenjeni tako otrokom kot odraslim obiskovalcem.
4: Radijska mreža Radio 1. Po pisanju portala naurje.si bomo ponekod v nedeljo že zelo blizu 30 stopinjam Celzija, ali pa jih bomo morda celo dosegli ali pa presegli. To je najverjetneje...
3: Najtežji prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Nesehvatno sem sam še dodal, da to najverjetneje je za goriško regijo, ne? Ampak v benem sem se spomnil, da bi bilo ful dobro, da bi imel vsak življenju enega Audiča, da ga prekine. Da bo ugasne mikrofon, recimo v kakšnem parlamentu, pa tako, ne?
0: Ja. Kaj pa nam, Miha, kako bi pri tem?
1: Pri meni je pa situacija kar rožnata, no.
0: Res?
1: Danes moram pohvaliti voznike, malo ali skoraj nič prometnih nesreč, ta trenutek nobene. Zastoj zaradi del pa na Štajerski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Slovenska Bistrica jug, zamuda pa tudi le do 5 minut. Zastoj še na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Evo, tudi policistov ni trenutno na terenu, ni radarjev, ni kontrol. Če pa se motim, pa ste pravkar zagledali kakšnega ali kakšno, javite na nič 80-22-55.
0: Ekipa, dobro jutro.
2: Jutro.
0: Dobro jutro. Čez pol osmo, ekipa tega šova, celega Radia 1, se že kar nekaj časa zelo, zelo intenzivno pripravlja na začetek akcije Dežela junakov. Ocene, preod spoznava ljudi, ki z majhnimi dejanji spreminjajo življenje na bolje, se pravi nevidne junake. Ekipa pripravlja logistiko, kvadrocikl, kombi, letos na Murski Soboti že šivajo drese in majice.
2: Ja.
0: Par sto ljudi je v polnem zagonu, AMZS-ev avto je tudi pripravljen. Sam še cene, tam moramo zavarovati pri zavarovalnici Triglav, pa smo skor rekel, ne, da ja. Smo redi. No. Eno stvar je pa prevzel Miha Deželak. Rekel si, da boš zritil ene džingle.
1: Ja, in ne boš verjel, sem tu tih. Super džingel je ratu, mislim, zelo dobro odpeto, lepo. Dolg smo to snemali. Na koncu je Tado, ta naš audio producent, rekel, mamo to, ej, mamo. In jaz sem vesel, no. Tako, da zdaj komi čakam, da se dokonča še tale master shaping, masterminding. Mastering, no, ali kako.
0: Ja.
1: Da boste lahko slišali vsi. Pred deveto že.
4: Pred deveto že, ja. Pa nisi ti pel, si ti pel.
1: Mislim, sam jaz tu dodal svoje, no, ampak poznam pa jaz ljudi, ne, se veš, tudi te znanje in te, ki znajo pet, in prosil za pomoč in se, ja, te mastere in se je ena zelo izjemna pevka odzvala, skoda punca, mislim, mislim, res, res jo imam rad, cenim, vse boste videli, za koga gre. Pride vsakič, ko tudi imamo deželo junako, tako da, zelo, zelo krasna, imenitna oseba, tako da. Tako da mastermind je narejen, no.
4: Mastermind je narejen, super.
0: Zjutraj na kronika pa tudi, jo boste slišali čez 5 minut. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Enrique Iglesias in Bailamos 20, točno do 8. zjutrajna kronika. In kaj se dogaja, Veronika?
1: Mah, to se tudi jaz sprašujem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade v zračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Uh-huh. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravni, gospodično Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašte?
3: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Ne, kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bom ukončen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Ja, vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, bro, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kvad?
4: To... Gospod Veritas, pardon, ne, zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekli.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas.
5: Evo,
4: ne?
5: Tukaj so mi zapisali, ja. To je 1 300 000.
4: Ne, čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Ja, sam je vejca vmes, lejte.
5: Na kaj sem, vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 0.
5: Ja, kako?
4: Mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni...
3: to še za šiltni, kaj šele kapca. Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no.
3: Jaz tle za eno samo kapco borim pismo.
6: Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure.
6: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami so bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Felix Žanin Pride, jutro Zenke.
1: Dobro jutro.
0: A vas zanima, kam gre Cene? Prijel sem sledno sredo, gre nazaj v šolo in to ne v kareno, ampak gre v...
2: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
3: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice
0: je rekel, šola, ja. Ki so jo obiskovali vsi prijevci, pa tudi Deželaku vzeti rok, Pintar.
1: Drži.
0: Bo kraj, kjer se bo začela akcija Deželah junakov, v sredo, 27. maja. Predtem pa rabimo še nekaj, ko je kvadrocikl poganjal Miha, je bil Deželak junak. Zdaj pa... Iščemo slogan za Cene, ta Barbara.
2: V očeh otrok veselje žari, ker vedo, da na morje bodo šli. Cene as in Dežela junakov za to poskrbi. Lep dan, ekipa. Čau, čau.
0: Enako. Hvala, Barbara.
4: Bravo,
0: cela pesem za lepo.
2: Prvi, ko sem se zdaj vozila asociacija, dvakrat sem se že ustavila, se pravi Cene za srečne otroške scene. Delam v šoli, pa sem svetovalna delavka in je tako tisto, da so neka srca vključena otroška, mi je tale prevc skakalec, otroških src zmagovalec.
0: O, dobro.
4: To dobro, ja, to dobro.
0: Čeprav ni bil preveč dober skakalec, ne?
5: Odličen skakalec.
0: Katarina?
6: Cene, žene, kolo, da veliko otrok na morje bo šlo.
4: Bo šlo.
6: Cene, otrok, junak, pravi prvak.
0: Ok, okay. Dobro, Miran.
7: Cene je naš, ker goni za nas.
5: Ok.
0: Irena?
8: Magic Cene oziroma po slovensko magične Cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil, kar ste naredili, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija, da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in meni to magija.
0: Magic. Simona?
9: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala, da pomagamo tem otročkom, a ne? Prejevcev Cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morju popeljal. No. Denis, zdaj pa še en kratek. Cene prijevc, dobrote števc.
4: To je dobra.
0: Cene prijevc, dobrote števc.
4: Bravo.
0: Hvala za predloge, še kakšen, nič petena.
5: 300 jaz ne moram še druga.
10: Slušate Zajtrk šampinjonov.
11: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
5: Ne morem.
0: Vej, kaj skoče reči. Vej, kaj skoče reči. Miha je tudi najdu enega zjutri, ne vem, če ste se nam ravno kar preklopili, Miha je ob 6 zjutri.
5: Najdu rimo.
0: Po zelo, zelo dolgem razmisleku rekel, mam neki kaseri. Ima, je rekel, mam, Cene prevc, Maja kevc.
4: Ja, pač, težko je na prevc rimati.
0: To bomo dal kar majte delati. Cene prevc, Maja kevc.
4: To je ono, je tudi srčna.
5: Ona je the best.
4: Jaz mislim, da je tudi srčna.
11: Radio 1, Krim.
12: SBA Grosuplje.
13: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
12: Zapeli se in uživaj.
13: SBA Grosuplje.
14: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
15: Šef, stele je malce, pa bomo pico naročil.
16: A,
15: kjero pa bi?
16: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
15: Julči,
16: seveda.
15: Mater, jaz bi jo tudi sam...
16: Julči, pica da te kap.
15: A ja, pica, Julči.
16: Ja, čaja. Ja,
17: pica da te kap.
15: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200. Iščete ograjo, ki ne rjavi
18: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
12: Izberite aluminijaste ograje Simp.
18: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
12: Simp. Za varno in lepo stran doma.
19: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
20: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
21: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
22: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely Cityray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
23: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
24: Kam letos na trail?
25: V Idrijo, na HG Trail.
24: Kaj ponuja?
25: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
24: In po teku?
25: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
26: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
27: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
26: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
28: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
29: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
30: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
29: Nagrada za najboljše salone.
30: kuhinje-element.si.
31: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
32: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si.
33: Mizarstvo ognjen.
34: Želite pohištvo po vaši meri?
33: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Minuta čez 8 je. Dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darijo Štranstisom. Kolegi predsednika državnega zbora je sprejel sklep o sklicu petkove izredne seje, na kateri bodo glasovali o kandidatu Janezu Janši za mandatarja. Podpredsednica državnega zbora Nataša Avčič Bogovič iz Svobode je sicer na kolegiju predsednika državnega zbora predlagala, da bi o kandidaturi Janše državni zbor glasoval prihodni torek, ko je kolegi sklical še eno izredno sejo.
4: Kaj se hiti z imenovanjem mandatarja že ta teden? Ja, meni je jasno, da so roki, ki se jih ne sme prekoračiti.
3: Kot je pojasnila, se namreč v petek izteče rok za vložitev pravnih sredstev in ustavnih pritožb glede vplivanja na marčne parlamentarne volitve. Po njenih besedah je zato hitenje z imenovanjem mandatarja opozorila tudi pravna stroka. Ruski lovci pa so na Črnim morjem nevarno prestregli britansko izvidniško letalo in se mu približali na vsega 6 metrov razdalje. Britansko obrambno ministrstvo opozarja, da je manever v mednarodnem zračnem prostoru sprožil zasilne sisteme na njihovem krovu in resno povečal tveganje za spopad med NATO-om in Rusijo. Britanski obrambni minister John Hill je obnašanje ruskih pilotov označil za nesprejemljivo, poudaril, da London kljub provokacijam ostaja odločen braniti interese zavezništva. Za konec pa še, sloni strepki rešujejo kitare zvezdnice Taylor Swift. Afriški gozdni sloni z izločanjem semen ključno pomagajo pri razmnoževanju dragocenih dreves ebenovca, ugotavlja 9-letna ameriška študija. Ker populacija slonov drastično upada, grozi zmrtje tudi tem drevesom, katerih les je nujen za izdelavo vrhunskih glasbil. Projekt je zato finančno podporil ustanovitelj podjetja Taylor Guitars, ki s kitarami oskrbuje zvezdnike, kot sta Taylor Swift in Jason Mraz.
5: Zanimivo, ne? Ampak da sloni izumirajo, to pa nisem vedel. Bogi, no. Nisem vedel, da so tako ogroženi.
1: Bel fun fact.
5: Ne, ja, pa bo spet žalosten.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Lep konec tedna bo sončno in bo in toplo, dnevne temperature pa so po večini nad 20 stopinj Celzija že zdaj in tudi danes bodo najvišje na Primorskem okoli 26 stopinj. Da se približujemo juniju, pa se pozna tudi na jutranji temperaturi. Semič, Vipava, Ljubljana 13, Maribor, Piran 16, Tržič in Slovenska Bistrica 17 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Zastoj pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani. In preverimo še, kje so lokacije radarjev. V stari Novi vasi pri Križevcih pri Ljutomeru, bil panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri in pa poostrena kontrola podravska avtocesta smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80 22 55, srečno.
2: Edini legalni spletni kazino.
9: Dosegljiv 24 ur na dan.
2: Na telefonu ali računalniku.
9: Varno in zabavno.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audi Show. Dan se še ni odločil, kakšen bo. Ampak mi pa smo se. Dan bo ultramagnifikanten in perfektakularen. Po slovarju že brskajo Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
12: Ja, vse to bo za nekoga, ki celo leto ne bo rabil plačati kave.
11: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
12: Dobro jutro od nas.
5: Dobro jutro.
12: Anja, Mika, Denis, Tamala, Lara, pa se še vedno v Amsterdamu ponuja Harry Ostalcu za stol.
6: Ja, ja. Po moje zihar, res.
12: Ja?
6: Ja, izpiraka, da ja.
12: Što, absolutno. Ne? Pa bomo jo pa poklicali, pa bomo preverili, če je Harry Styles bil včeraj ultra magnifikanten na koncertu.
6: Zagotovo je bil, preverimo prlari. Za vas pa imamo eno letno brezplačno kofetkanje Shell Cafe Kavo, pa 600 evrov vrhunskega Shell goriva, da bo tudi vaš avto prebojen, kot se spodobi.
12: Prijavite se na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in prepisom Shell. Kličemo čez nekaj minut, zato res super Shell nagrado se splača. Prijavite imate še 6 minut.
7: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Alohaš. Na Radio Ena bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Zdenka, čau, lep pozdrav v Bohinjsko Bistrico, tukaj pa Anja, Miha, Denis, Radio Ena.
3: Živjo!
4: Ma, živjo!
2: Nekam se voziš?
4: Ja, se vozim na delo.
2: Na delo, koliko ti pa kažeš del za benzin?
4: Bolj malo.
2: Bolj malo?
4: Ja.
2: Kaj pa ti, imaš energijo za vse, kar prinaša četrtek, ali?
4: Ja, normalno.
2: Ti pa ja.
4: Jaz sem na polno, skozi.
2: Bomo oba regenerirali, tebe in tvoj avto.
4: Pa veste, zakaj?
2: Zakaj?
4: Zato pa poslušam zmeraj, ko se vozim v službo, tista urca, 20, urca pa pol, in mi polepšate dan na vse zgodje zjutraj in...
2: The best, the best. Hvala. Koliko let se pa že družimo zjutri?
4: Uf. Po moje še... Ful,
2: na 20
4: let.
2: Nehi, resno?
4: Resno. Da še spomnim, ko sta začela znikam, dokrat si se ga spohodil, ne?
2: Tudi.
4: Kako mi ga to prenešemo? Pa se vidi, da ima ta vidva v bistvu prekla džok, ne?
2: Mi da se mama rada,
5: ja,
2: da
5: ga... Zelo.
4: Ja, ful rada se mada in da je to vse na prijateljski ravni in... Ne, res, jaz meni pridem v službo na smejana, meni so delavci reči, pa kako moreš, ne, da vse tako reči.
2: Super. Danes jim pa povej, ker danes boš pa rekla, veš, veste kaj, imam 100 evrov vrhunskega goriva Shell in še celo leto odlične Shell kafe kave, tako da...
4: Jo, to mi manjka.
2: Ampak moramo pa preveriti, imamo dve trditvi zate,
4: ja,
2: ti pa poveš, ja. A drži ali ne drži?
4: Menjeno.
2: Okej. Okay. Anja.
3: Okay. Zdenka, posluš, povej, a je to res ali ni res. Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis pelje svega psa Benjija na sprehod. Pred prvo kavo.
4: Po moje, ne.
3: Ne.
2: On tudi pogleda mene. Tudi pogleda
3: ob štiri,
2: mene. Ob štiri tudi pogleda.
5: Denis ostane pred
2: cok. Drzne, ne. Nič drzne, ne. Ni šan.

0: No, pe naske Juri stajalo,
1: lako. Okay. Ja sam poslije pametan, mislim da me ugrizno će mi rekao, pa iz mano, pa iz.
0: Ne, sigurno.
1: Druga tvrditev pa je, po jutranji šel kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
2: To pa ja. Pred prvo kavu mu zihar ne pošlem.
1: Ja, cukar.
2: Pred prvo kavu sem tudi jaz Benži.
1: Ja, tudi ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada k tebi.
3: Čestitke, bravo.
1: Vrhunskega šel goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati šel kafe kave.
0: Joj, hvala. In bodte taki še naprej in vse dobro vam želim.
1: Enako, tebi. Tudi tem. Še nekoga srečimo jutri, prijave na nič 5-1-300-300 z vašimi podatki in pripisom šel. Čau.
2: Lep dan.
4: Odkri resnico. Radio 1 in Šel kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
5: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Zdaj si upam, 10 do polje. Manj kot en teden do začetka dežele junakov.
1: Sreda, 27. maj, ob 9. zvečer zjutraj.
0: Ob 9. zvečer zjutraj.
2: Zjutraj bo prav.
1: Zjutraj.
0: Nika, imaš to, kar imaš ti, da je nalezljiv?
1: Ja, pa vedno bliže sem več.
2: Ja, približuješ se.
1: Ob 9. zjutraj iz predosobne šole Železniki. Cene je bil včeraj krganjen nad vabilom iz njegove šole.
3: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čast nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki. Potrudili se bomo, da vas na pot pospremimo glasno, z iskrenim otroškim navdušenjem in veliko dobre energije.
0: To je bila svetovna delovka Suzana Pečnik z osnovne šole Železniki in Cene, mi smo rekli ja.
4: Kdo si to zmislil? Moram reči, da ja ne vem, če se bo sploh bolj spomnil. Tako. Mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine, malo pogledati, če je še preživela, ene par prijevcev nas je že šlo čez. Nice
0: smo tudi mi rekli, datum in kraj imamo, manjka nam še slogan letošnje akcije. Kako smo imela, veš, deželak ne more biti cak, da ga nahraniš, potrebuješ vlak.
1: Imeli smo deželak.
0: A ja, to smo imeli.
2: Ja, to smo imeli, jaz se tudi te verzije bolj spomnim.
1: Ja,
2: te tvoje pesnice nisem nikjer zasledil.
0: Prav. Deželak junak smo dal, ker druga opcija rime na deželak je bila bedak, pa smo rekli, to pa nekak nekaj.
2: Ne, no.
0: Začelo se je z deželak junaka akcijo, ki je z vašo pomočjo rasla iz leta v leto, dokler ni zraslo v gibanje, ki mu zdaj rečemo Dežele junakov. In Dežele junakov je letos dobila nov obraz. Cene Prevc, menja Mihata na kvadrociklu. Mi pa vas sprašujemo, kako naj navijamo za Cene, tako bo brzel po Sloveniji. Nič petena?
1: 300.
0: Pravite takole, Miran.
5: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas.
6: Cene ne brez mene.
2: Cene, je dobra.
0: Cene ne brez mene. Rok.
6: Cene kralj junaške scene, evo.
1: Cene kralj.
2: Junaške scene, tu dobro.
0: Mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
1: Okay.
0: Dobar.
7: Cene poganja za mene.
2: Lepa.
0: Cene poganja za mene.
8: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
0: Uh-huh. Matjaž.
9: Cene junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
10: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
0: Čudično, ful dobre rime imate. A še kakšna rima, halo?
11: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
0: Tudi lep predlog, hvala za klic.
1: Tudi
0: hvala.
1: To znamo, da so rejni.
2: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
12: Cene za mene.
13: Cene za mene.
14: Cene za mene.
15: Cene za mene.
2: O, taj pa cute.
0: Dobar, ne de.
2: Ja, to je pa.
16: Dan se po jutru pozna.
17: Naj vam ga naredijo.
16: Anja Ramšak.
17: Miha Dežela.
16: Lara Tošič. In Denis Audič. Radio 1.
18: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
19: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
6: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
13: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
15: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
20: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
21: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
22: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
23: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje Bound.si.
24: Edini legalni spletni kazino.
23: Dosegljiv 24 ur na dan.
24: Na telefonu ali računalniku.
23: Varno in zabavno.
24: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
25: Kupujete nepremičnino?
26: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Nepremičnine.net.
27: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
28: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
29: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
30: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
31: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
32: Dobre glasbe na Radio 1.

0: Edini legalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Najprej v občino Dobrova Polhograjec. Jutri bodo znani izbrani projekti participativnega proračuna za ljudi od ljudi. Na občini še pregledujejo glasove občanov, rezultate pa bodo torej razglasili jutri. Med predlogi so klopi ob sprehajalnih poteh, nakup knjig za knjižnico v Polhovem gradcu, ureditev krožišča pri avtobusni postaji, novi stoli v kulturnem domu Šentjošt ter obnova večnamenske dvorane v Brezju. Občani so lahko glasovali tudi za posodobitev kulturne dvorane na Dobrovi, za klopi ob nogometnem igrišču v Gabarjah in za sofinanciranje opreme gasilskega vozila. Participativni proračun občanom omogoča, da sami predlagajo in izbirajo projekte, ki jih želijo v svojem okolju. Gasilska zveza Brezovica pa je bogatejša za več višjih gasilcev. Izpite je opravilo kar 16 kandidatov iz več prostovoljnih gasilskih društev v občini. Takšna usposabljanja so pomembna, ker gasilcem dajajo več znanja in samozavesti za resne intervencije.
1: Radijska mreža Radio 1.
4: Danes bo večinoma sončno, sicer pa popoldne še ni povsem izključena kakšna manjša ploha. Jutranje temperature so okoli 10 stopinj, čez dan pa bo 20 do 24, na Primorskem se bo ogrelo do 26 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
6: Zastoj pred delovno zaporo, Primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, zastoj zaradi del tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug zamuda do 5 minut, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in vedno več radarjev je ob cestah, v Stari Novi Vasi merijo pri križevcih pri Ljutomeru, Bel Panda na Hotavljah nasproti Lipa na smer Žiri, potem na stojalo v Škofje Loki na koncu spodnjega trga za mostom pri parkirišču. Poostrena kontrola na Vipavski hitri cesti smera Zdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Poostrena kontrola pa tudi na Podravski avtocesti smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80 22 55, pa srečno!
7: Anja, Mihaj, Denis, smo z vami.
6: Živjo.
8: Dobar dan.
7: Mihaj, kaj zdaj? Že čas za presenečenje tvoje, za cene ta? Ali...
6: Ja, lej, takole, no, nekak. Meni se zdi, da si cene prevc od mene zaslušeno, posebno popotnico, a ne?
7: Top.
6: Junak od junaka predaja bakle pa te fore. Jaz ga razumem boljš kot kdorkoli drug, a ne? In kot radijski človek sem se potrudil, da dobi najboljši izdelk, kar jih je možno dobiti. Džingl mi rečemo temu, ne?
7: Da rečemo tako. Ja. In ti si delal.
6: Delali so ga džingl. V bistvu naši audio producenti, ampak ja, pod mojo takterko, ne?
7: Si ti pev.
6: Palčko. Mislim, tudi pev, ampak pazi to. Pol sem pa videl, da je ravno ena moja frendica na radiju na obisku, ena, ki zna pet malo boljš od mene, no, kar dost boljš. Aha. In sem sam sebe dal pol na ta back vokala, ne?
7: Aha.
6: Ker pravi profiči vejo, kdaj je čas, da odstopijo prostor. Tako kot to veš, ki je šel Messi iz krilnega napadalca v lažno devetko, zdaj pa še bolj v kreatorski vlogi, eni tekajo, on pa deli žoge, ne?
7: Pa ti si Messi. Na bank vokalih.
6: Ja. Razumem, to tako rekel, Denis, lahko bi.
7: Lahko bi, ja. Cene prevc, a je Maja kjevc?
6: Ne, ni.
8: Čeprav to bi bilo tudi dobro.
7: To je tvoja rima, stari, jaz ne vem. A je Maja kjevc?
6: Je dobro, to se mogu nehitar zrimati. Ni Maja kjevc. Grem v bistvu še po audio producenta Tadota, no, ker on tudi ve, ki je to shranjen, pa da pol slišmo, ne, več dobre glasbe, ali kako veš te, to so te džingli.
7: A ja, te džingli. Ja.
6: Radio ena.
7: U, da imamo res. Pa kopil, pa ko mi čakam, da slišmo.
6: Bo, dober bo.
9: Se naprej zamenjal je smuči za kolo, da polno otrok na morje bo šlo.
6: O, top.
7: Nič petena.
6: 300.
7: Malo slišmo tudi želakove džingle.
6: Yeah.

0: Kaj, Ale Farben, 18, pa bo 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje male napetosti tle v studiu, Deželak je rekel, da je cene topirovce pripravljajo na presenečenje, ampak ga noben ni prosil za to, zato je malo napet.
1: Mislim, ni treba prositi, ne, jaz vem, kaj potrebujejo junaki.
0: Ti veš, kaj rabeš ti.
1: Ja, eno radijsko darilo sem jaz pripravil za ceneta, no. Mi rečemo temu džingli.
0: Džingli. Si pripravil nekaj, za kar imamo mi zaposleni.
1: Demis.
0: Pa tudi nekaj zunanjih sodelavcev.
1: 20 let sem na radiju, no, vem, kaj delam. Ajš ti to, veš.
0: Jaz bi rad slišal to, kar si ti naredil, a to lahko zdaj slišmo.
1: Ja, sam še to povem. Najprej sem sam vse posnel, a je tako Tado, no? Tado je naš audioproducent.
2: Ja, jaz sem Deža rekel, da moram biti tle, da potrdim, on je to čist sam posnel. Mislim, sicer je bilo malo čuden, kaj sred deska je začel postavljati mešalko po mikrofonu, ampak vsak ima svojo kreativo, ne bomo obsojali.
1: No, potem pa sem videl, da je čist slučajno na radiju tudi ena moja prijateljica.
0: Aha.
1: In sem rekel Tado, kaj pa če bi mi še enkrat vse to posnel? Pa dej mene v back vokala, veš? Se veš, ne, kaj so back vokali, veste oba, ne?
0: Ne, dej razlog.
3: Ne, da povej.
0: Ja, da povej.
1: To kaj je uno, ki je moja prijateljica pol v spredju.
0: Ja.
1: Jaz pa sam dodam malo tega basa moškega v zadju, ne?
3: Ja, in the back.
1: In pasta zdaj najboljša moja prijateljica. Najboljše, kar sem lahko najdu na tem radiju.
3: A res, čakaj.
1: Nina Pušlar.
3: To Nina.
0: A je no, to?
3: Ja. Najboljše, kar si lahko najdu na tem
0: radiju. To so zdaj prve besede v 3 minutah, ki so me malo pomirile.
1: Ja, verjamem.
0: Tato lahko slišmo.
2: Seveda.
1: Ja, zdaj pritisnem play, tam, pa regler dej gor. Tato vse sem prav.
2: Ej, tudi sam najboljš povedal, to je pa.
1: No.
3: Tam.
4: Novimi prijatelji.
5: Pošli pomagaj.

0: bravo.
1: Se mi zdi kar popolno.
2: Ček, Tado, sam, sve dobro sam, kje sem pa jaz?
3: E pa ti si ta kreativna širina zadnje, veš, da to rabaš, to je razlika med izdelkom, ki bi ga dal, ne vem, roškar ven ali pa ti, stari, to je širina zadnje, moraš res natančno poslušati.
0: Zadnje,
3: ja.
2: A lahko še enkrat?
3: Da. Ja, daj še enkrat, pa res posluši, no.
2: Ok.
4: Prijatelji,
5: pošli pomoč.

0: Okay.
1: Mislim, meni se malo zdi, da je mene malo premalo not. Kaj mislita, vidva?
0: Po meni v redu.
2: Jaz mislim, da je to tebe noter, to kukar te je nujno, no?
3: Idealno, jaz točno dodaš tist, kar rabeš, no?
2: Tako da, Nina, bravo.
0: Prav, Nina.
2: Tado, bravo.
0: Super, Tado.
2: Res, lepo, ne preseneča, da je Tadej Zorman tako del ekipe, ki bo spremljala Ceneta na terenu. Nina Puštar pa je tudi že dolga leta podpornica akcije Dežele junako in ostaja tudi letos. Hvala za vokal, Nina. Če ti bo trebušček dopuščal, se vidimo tudi kje ob progi. Letos si ne bo treba pet, ne? Miha, super si to naredil.
0: Res super, bravo, Dež.
1: Ja, mislim, hvala, no, pa Tado, tudi ti si se izkazal. Mogoče se mi zdi, da lahko še malo spilva, da gremo malo v to montirnico, ne?
0: Montirnico.
1: Pa, da v montaži dodamo, mislim, ali...
3: Jaz mislim, da je taka idealno razmerje. Dodaš točno to, kar rabeš, jaz mislim, da...
2: Vse je naredil, vse dobro je, Miha.
0: Super je, ja.
2: Res je dobro.
1: Ja, okej.
2: Okay. Res je dobro. In ti
0: prav plestiš, ja.
1: Pa sem dober.
0: Res.
2: Ja.
1: Pol naradimo
2: nečko. Škoda, ka si dan zavrtel, ker mislim, da je bilo včer podelitev za zlato piščal. Ti bi gladko pometil.
0: Spavate li
1: nekaj vrti. Gladko. Jaz vem, da ti zaupaš.
2: Poleg jabka bi še dobo zlato piščal. A bi naredil eno šel kafe kavo?
0: Ej, bi naredil šel kafe kavo.
2: Ker je res top džingel, no.
0: Bom.
1: Hvala, Anja.
0: Prosim.
1: Da se no

0: Već dobro glas do 80-ih, Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cene Prejuc, naš prvi med junaki na letošnje deželi junakov, je zelo resno vzel svoje poslanstvo, kot se za profesionalnega športnika spodobine čaka na štart akcije, ampak je pred začetkom akcije na intenzivnih pripravah. V primeru deželi junakov to pomeni spoznava ljudi, ki so junaki vsak dan, pa tudi, če ne slišimo vedno zanje. Med nje spada tudi Marija, ki dela kot prostofer, bo sama povedala, kdo so v bistvu prostoferi.
2: Marija, pozdravljeni.
3: Dobar dan.
2: Pa kdo so pa tukaj, ki si pa ta, po pokojenski čas polnite s tako prav posebno nalogo.
3: Tako.
2: Ste prosto, kako se pravilno izreče, prostoferka?
3: Prostoferka, ja. Prostoferka prevzame ključe, gre do avta in se odpelje do stranke.
2: Kdo je pa stranka?
3: Ponovat so bolniki, ki jih vozimo večinoma po bolnicah.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobrovolje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati.
2: Ljudje iz veselja dajo kakšne piškote ali...
3: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kavo. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
4: Res, prav lepo, no. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačajo taksi luksus, kaj šele s pokojnino, no.
0: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, tudi. Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
1: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no. Res je prevoz v vso Slovenijo bil v vetrovniku, no jutr greba je še nekam, popovdne bo pri Roškarju kot sovoditelj. No. Mislim, kdaj ta človek sploh spi in predvsem, a ima čas, da kje poje vmes ali sam poje?
4: Spet, poje.
1: Ja.
0: Da poje. Vsekakor upamo, da ohrani kaj energije do naslednje srede, ko bo začel svojo pot dežele junako v predosnovno šolo Železniki ob 9. zjutraj. Ogreti se moramo pa tudi mi, pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Če boste zdaj naredili en trening, pol boste naredili res velik za njih, za naše najmlajše, ki si želijo tudi letos na morju.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Savdić Show.
6: Radio 1 Krim.
7: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
8: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
9: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
10: optik-jelovcan.com
11: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek povrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
12: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
16: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
17: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
16: Redmi 15. Več za manj.

0: Alenka Godec na Radio 1, vreme bo kako, Anja?
1: Zelo lepo, sončno in toplo.
0: Miha, pri tebi?
2: Žal nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani.
0: Novicah ob 9, Darja?
1: Ja, središča mest bodo danes kar zelo zabavna.
3: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
4: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 9 je ura, dobro dan.
5: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim Darja Štrastisun. 5 strank bodoče desne koalicije pod vodstvom Slovenske demokratske stranke predvidoma že danes podpisuje koalicijsko pogodbo. Dokument, ki kot glavne cilje izpostavlja razvoj države, boj proti korupciji in zmanjšanje birokracije, so že potrdili organi vseh pletenih strank.
6: Na žalost ob hitrem pregledu nakazuje predvsem revanšizem.
1: Pa ocenjuje vodja poslancev Levice in Vesne Luka Mesec. Podpis se dogaja le dan pred parlamentarnim glasovanjem o mandatarju Janezu Janši. S podporo stranke Resnica in poslancev manjšin si bodoča koalicija obeta 50 zanesljivih glasov podpore. Na ustavno sodišče pa romata 2 pritožbe, ki zahtevata razveljavitev marčnih parlamentarnih volitev. Skupina 30 državljanov s prvo podpisanim Dušanom Kebrom in ločeni aktivist Darko Nikolovski opozarjajo na protiustavnost volitev zaradi vplivanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube. Ta naj bi z lažnimi posnetki vplivala na volivce. Rok za vložitev se izteče jutri, ko bo državni zbor odločal tudi od mandatarstva Janeza Janše. Maturanti pa bodo danes točno poldne preplavili ulice in trge ter zaplesali tradicionalno četvorko. Skupaj z vrstniki Slovaške in Srbije bodo v sinhronem ritmu zavzeli 23 evropskih mest, ples pa je za vse slovenske dijake brezplačen. Samo na Ljubljanskem kongresnem trgu pričakujejo 2500 mladih.
7: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
8: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
9: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Že prva polovica novega tedna je prinesla pretežno sončno vreme, druga bo še lepša. Do konca tedna bo vedno bolj toplo in še več sonca. V nedeljo naj bi se na Primorskem ogrelo do 29 stopinj Celzija. Na današnje dnevne temperature pa bodo od 20 do 26 stopinj. Ob 9 jih je 11 v Bohinju, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Kočevje 14, v Slovengradcu in Črnomlju 16, potem Nova Gorica, Piran, Maribor, Pesnica 18, v Celju pa že 20 stopinj Celzija.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
2: Pozor, nesreča ovira promet na cesti Trzin Domžale, pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del preddelovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa na Bledu pri jezeru prav tako v obe smeri. Nekaj jutrnih gneče še na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Preverimo še radarje. Na Stojalu v Škofji Loki na koncu Spodnjega trga za mostom pri parkirišču, si v Kedni na Želodniku pri Rolteku in pa poostrena kontrola vztraja Vipavska hitra cesta smer razdrto, promet je preusmerjen preko počivališča Šempas. Nič 80, 22, 55.
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Dobro jutro!
13: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. To jutro so z vami Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, 3 od 4, a ćemo reči, da je bilo že slabo?
1: Je bilo.
0: Ja.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Ja, dobro dan, lahko rečemo številko čez 9.34. Lare Tošič ni, ona se je šla v Amsterdam ponujati enemu tipu.
12: Harry Stylesom.
0: Pač, ja, enemu tipu se je šla ponujati, za ston.
12: Ja, ok, lahko tako rečeš.
0: Zdaj pa, a je ratala ali ni, bomo slišali, da bomo poklicali. Ja, v Amsterdamu je na koncertu Harryja Stylesa, ja.
2: Sam res, zakaj pa nismo mi tudi v Amsterdamu?
12: Ma, jaz predvsem zato, ker nisem noseča, pa ne moram početi 90% stvari, ki se tam počnejo. Tako da to je moj argument.
0: Kaj pa ti počel v Amsterdamu?
2: Joh,
0: ti se nekako težko ponujaš Harryju Stylesu, no?
2: Ja, ampak lahko pa poslušam njegovo glasbo, to pa...
0: A to bi šel?
2: Mislim, lahko tudi rajš bi šel na kakšen fuzbal.
0: No,
2: Ajax gledat ali pa kaj tazga.
12: Ajax, okej.
0: Okay. Ja. Klubni prašek.
12: Ne, razumem, hvala lepa za to, ja.
0: Kaj počne in Tošič v Amsterdamu, slišmo v nadaljevanju.
11: Več dobre glasbe.
14: Aj.

0: YouTube, With or Without You na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Dan, v bistvu, zdaj bomo rekli dobro jutro, ker zdaj pa pač kličemo v Amsterdam. Zdaj jaz upam, da se bo Lara oglasila, da je že po koncu. Obljubili smo ji, da bomo počakali s klicem v zadnji uri. Vse je bil koncert. Lejo!
2: Halo.
3: Jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, nisem si mislil, da se boš sploh javila.
3: Dobro jutro. Zakaj?
0: Ja ne vem, koncert, Harry Styles, jaz sem bil 100%, da zdaj spi ob teb, da se ne boš javila za tega, ki se boš bala, da ga boš zbudila.
4: Oblari se ne spijo, ne Lara?
3: Ne, sploh se mi ne spi, jaz sem čist zbojena, pa ful dobre vole, no, tako da.
2: O, ful dobre vole.
3: Ja, res.
0: Ja.
2: A je imela noč svojo moč?
3: Nisem, če imela moč svojo, noč svojo moč.
0: Aha, zato si dobre vole.
3: Ne, dejansko sem šla dozgodi, ob dveh sem šla spat. Če mislite, da sem šla kaj žurat, ne, itak nimam kaj ful za žurat, ker itak se mi dal to prepoved od alkohola, tako da to nisem. Pa dejansko sem res zmatrana po koncertu, vzhičena in zmatrana, tako sem še mene dveh spati.
0: Vzhičena in zmatrana?
3: Spana, bolj kukar če je bilo odključno.
0: Več nam povej, no.
3: Pač po eni strani, ja mislim, koncert je bil vrhunski, kaj ne rečem, pač moj najljubši artist, končno sem ga videla v živo, bilo je še ostalih, ne vem, 60,000 ljudi, ki imajo v bistvu isto playlisto v avtu, kaj jaz. In pač vzdušje je bilo fenomenalno, no, še gender reveal je vmes naredil, res je videl ta njegov show, ki jih spremljam že, ne
0: vem. A ja, je razkril, da je fantek on.
3: 10 let, poti sem, razkril, pol od ena fejnice za noseča in pol je on naredil gender reveal.
0: Se pravi, za svojega pa še zmer ne vemo, kaj je on. To pa še ni da skriv.
4: Fantek, ja.
3: Za mojega še zmer,
0: A tvoj je pa fantek?
4: Ne, jaz sem rekla za Harry Styles.
0: Sama
4: rekla
0: si rekla
4: Harry Styles, da je fantek.
0: Aha,
2: ok.
0: Mislim, da si že ti razkrila svoj gender reveal.
3: Ne.
0: Ej, a je Harry Styles zdaj tvoj najljubši izvajalec? Ali so to fehtari, ali je to Bruno Mars, ali je to Shawn Mendes? Kdo je zdaj?
3: Joj, težko reče. Mislim, siguran Harry premaga Shona, to siguran.
4: Ok.
3: Zdaj, ko sem ga videla v živo, če primerjam. Pa ja, po moje je najljubši. Pač top 3 je sigurno. Ne vem, nimam tungo najljubšega, ampak včeraj jaz sem čist prezeta še danes. No? Mislim, to je bilo noro. Mislim, tako karizmo, kakor ima, da poslušaš te pesmi, ki jih po nas poslušaš tako Spotify ali pa YouTube ali pa na radiju. Zdaj slišaš v živo in je tako... Sam the best, jaz sem tako srečna. To je bo, mislim, zavedno si bo zapomnila ta večer, ta koncert in lahko rečem, da od vseh koncertov, ker sem da do zdaj sigura najljepši koncert.
0: Do pivo in cvet je letos. Boš videla.
3: Ja, tamo da pa fehtari.
0: Boš videla, ja, se to ti hočem reči.
3: Različne zvrsti muske so, ne? Tam je bržurka, tukaj pa tudi, v bistvu, ma itak ta nov album je dosti tak v disco stilu in jaz sem se res prepustila, da bo se ponosni na me, no, skoraj noči sem snemala koncerta, dejansko sem se pustila uživati in bilo je pač the best.
0: In si uživala.
3: Tudi ostali fejni, kako so plesali spodaj, skakali.
0: Kako je bilo po Urški?
3: Tako, vrhunsko je bilo.
0: Kako je bilo Urški?
3: Tukaj sem spaljatelj so Tadejo. Ja,
0: zdaj že Tadejo.
4: Že Tadejo, okej.

0: Zdaj je hodil na koncerte skozi.
1: Ah, ja, okej.
0: Okay. Ne, ne, vrhunsko. Obe dve so fejnici že od One Direction naprej, no. Od 2010-2011, tako da pa če bo crazy. Ja.
1: Kjer komad je pa Tadej najbolj všeč?
0: Kjer bi rekel Dežo. A?
1: Kjer komad je Tadej najbolj všeč od
2: Erja?
1: Murički.
2: Mur.
0: Ne vem, kjer je najljubši. Po moje... Adoriju ali pa Matilda od Harryja.
3: Okay.
4: Kjera od dvaju je... Kjera od dvaju je šla na joint?
0: Ha?
3: Nekje prekinja, ne?
0: Nobena.
4: I just might, Bruno Mars, se vidimo jutri zjutri, ne zamujem.
1: O petih.
0: Ja, ne bom, no. Ja, razen se Harryja sreča na letališču, pa me mogoče, da bo nazaj.
3: Razumljivo. Javi.

0: Bruno Mars, I Just Might. Iris.
1: Miha za deželo junakov, cene za deželo srčnih prvakov.
0: Hvala za vse vaše predloge na nič 5-1-300-300.
2: Cene as, goni za nas.
0: Tu dober, Sašo.
3: Preučil cene, bicikle za otroke žene.
0: Tu dober, Ručka.
4: Cene preuč je zmagovalen štiv.
0: Tu dober, bravo.
5: Cene za mene.
6: Cene za mene.
7: Cene za mene.
8: Cene za mene.
9: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
12: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
13: Kupim 2.
14: Pa še fehtari.
13: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
14: Zato letos ne čakaj.
13: Pivo in cvetje pika si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
15: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
17: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
18: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
19: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
20: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Iščete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
13: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
24: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene de Belder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: Ojena?
27: Več dobre glasbe.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Občina Log Dragomer letos ob občinskem prazniku praznuje 20-letnico delovanja. Do konca maja se bodo po različnih krajih zvrstili športni turnirji, kulturni večeri, dnevi odprtih vrat, knjižnica pod krošnjami in druženja za vse generacije. Vrhunec praznovanja bo slavnostna prireditev 30. maja v športnem parku Log. Danes bi morala potekati tudi kulturno-glasbena prireditev Kam odhajaš, prijatelj moj, ki pa je odpovedana. V nedeljo pa bo v športnem parku Dragomer potekalo 7. odprto prvenstvo v balinanju dvojic. Na Rakitni pa vabijo k prijavi najlepše urejenih kotičkov. Turistično društvo Rakitna je objavilo razpis za ogled in točkovanje urejenosti hiš, kmetij, počitniških objektov in drugih lepo urejenih kotičkov v kraju. Projekt poteka v okviru akcije Moja dežela lepa in gostoljubna. Kot poroča društvo, pa želijo z njim izboljšati kakovost bivanja in turistično podobo Rakitne. Prijave in predloge zbirajo do 15. junija. Rezultati ocenjevanja pa bodo znani konec poletja. Občani lahko prijavijo svoj objekt ali predlagajo urejene kotičke, ki so jih opazili v kraju.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Do nedelje se nam obeta bolj stabilno in toplejše vreme. Govori se o prvi 30-tici letos, če ne ta teden, pa skoraj gotovo prihodnji.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
5: Z vami sem v dobrem in slabem na cestah. Nesreča ovira promet na cesti Trzin-Domžale. Pri Depali vasi pričakujte gnečo predvsem v smeri proti Ljubljani. Zastoj zaradi del pred delovno zaporo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Nekaj jutranji gneče še ustraja na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. In pa samo en radar, ta hip Sivkedi na želodniku pri Rolteku. Nič 80-22-55, srečno pot vsem.
6: Ej, dobro jutro.
5: Živjo.
6: Čakaj, da pržgemo prosti, evo ga. Lep pozdrav od nas treh. Mi smo trenutno v fazi pričakovanj, čakamo, odštevamo, ko se bo zgodilo, bo pa pokalo.
5: Ne? Ej, noro, sam še 6 dni do dežele junakov.
6: To tudi nestrpno pričakujemo, veliko je na kocki cene. Preoc prvič v tej vlogi, štart, pot, organizacija, na koncu se števek vseh prijetnih sporočil, pomagam 5 in pomagam 10 na 1919. Od tega se števka pa je potem odvisno, koliko otrok bo šlo letos.
7: Ej, tudi z čustvenega vidika je to zelo naporno, ali se noseč ali pa ne, ne?
6: Nima sploh veze s to. Zato smo veseli ta drugega odštevanja, tistega, ko si gremo pomalo na filat baterije. Danes je točno ljudje 50 dni do začetka festivala Laško pivo in cvetje.
5: Ja, to je res za dušo, ne, sicer po tistem potrebujemo kakšno okrevanje, ne. Ampak en dan veliko vode in en aspirin pa smo novi.
6: Stopnice so na pivo in cvetje.si. Radio 1 bo tam, ljudje vem, da boste, lani vas je bilo toliko, da je zmanjkal kart, kar je najbolj pomembno, tam bo tudi mrzlo pivo po zelo prijazni ceni in tam bodo tudi Midva, Vili Resnik, Šankrok, Dejan Dogaja, Ine Serbus, Helena Blagne, Nika Zorjan, Ine Serbus, Fehtari, Game Over, Ine Serbus, poznali bomo nove talente, Ine Serbus in poslušali bomo legende, kot so Vlado Kreslin, Mali Bogovi ter eni in edini parni Valjak.
5: Noro.
6: Pivo in cvetje, pika si, se vidimo v Laškem čez 50 dni.

0: Ed Sheeran in Sapphire, še 18 slabih, pa bo 10 let pozdrav.
1: Dobar dan.
2: Živjo.
0: Zjutraj smo sprosili, če nam lahko pomagate pri iskanju slogana za letošnjo deželo junakov. Vse te rime na cene, ali pa prej,
2: ja.
0: Na cene smo bolj iskali.
2: Ja, precej iskali. Ja.
0: Cene žene.
1: Recimo ta je super, pa tudi velik ključnih prelogov smo prejeli, res. Super.
3: Cene žene kolo, da veliko otrok na morje bo šlo. Cene otrok junak, pravi prvak.
0: Ja. Prevz gre v cevc, je bolj za une tri prevce. Ne? Prevz gre v cevc, vse je dobro, sam je za...
2: Ja.
0: Bolj za Niko, domna...
2: Čeprav dobro, tu cene ima rekord preko 240.
0: V bistvu je bolj za cene tudi. Cene je še res v cevc.
1: Cevc?
0: Ja.
2: Ja, no, pak sve je dobro skako, no.
0: A?
2: Tudi olimpijsko medaljo ima, ne?
0: Ekipno.
1: No. Super je cena, ja. Kolik
2: cene,
1: pojavi.
2: Krasen človek, nekaj deli.
0: Tok prilih pa vam dam, da se fajta ta pokor utihneta.
1: Ja, pa tukaj vema, da se tukaj heca.
0: Mira.
4: Cene je naš, ker goni za nas.
0: Cene je naš, ker goni za nas, ja. Irena.
5: Magic cene, oziroma po slovensko magične cene, ker je za vse to, kar se dela, kar bo naredil,
1: vidaš.
5: Kar se naredil, kar je Miha naredil, potrebna ena velika, velika magija. Da povežeš vse te ljudi, ki znajo biti včasih skregani, ampak take akcije potem spet naredijo, da stopimo vsi skupaj. Sanje se vedno uresničijo na tak način, sploh tistim, ki nimajo te možnosti in meni to magija.
0: Lepo povedano, Irena, sam se zdi, da pomislim na Magic, Magic Mike. A ti tudi?
1: Ja, pomislim na Magic Mike.
0: Ja, pomislim, da se cene slačne, ne?
1: Mislim, iskreno še vedno razmišljam o Magic Mike-u.
2: Kaj pa Luka Magic, Luka Magic je tudi, ne?
1: Magic Mike.
0: Rok.
6: Cene kralje naške scene, evo.
0: Cene kralje
2: dobra,
0: naške
2: kratka,
0: scene, mladen.
6: Cene otrokom pripelje veselje.
0: Grega.
6: Cene poganja za mene.
0: To smo rekli, da je ful dobro.
1: Ja.
0: Cene poganja za mene, cene za mene.
7: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
8: Sem celo pot na sprehodu, sem zdaj gruntala, kaj bi napisala, da pomagamo tem otročkom, a ne?
1: Ja.
8: Prijel se od cene kolesarski junak bo postal, da bi srčne otroke na morju popeljal. No. Denis, zdaj pa še en kratek, cene prijevc, dobrote števc.
0: Dobro, zmagovalce izberemo jutri. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Upam, da boste tako pridno pošiljali tudi sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1-9.
2: 1-9.
0: Ej, čez 3 minute bomo pa na izdelov šeta in zelo fajn ga bomo.
1: A res?
9: Cene za mene.
10: Cene za mene.

0: Mal smet stay, if you wanna dance, še 11 minut lošeta, loše je že v studiu, sram te bilo, da si tak. Pa kako lahko, loše? Nikoli si ne bi mislil, da si tak. A zato te ni bilo dva dni.
1: Ja. O čem
0: govorim? Janina si klical,
2: poslušaj ti tole.
3: Včeraj sem malo čist odkrit povedan dogodek, kolesar je šel čez par rdečih, ki si je pač vzel poseska po svoje roke. In sem pač ob njemu pelu varno, sem ga vprašal, če za njega rdeča ne vela. Mi je jebil vse po spisku, okay, tudi vse prenesem, tudi vse normalno, tudi fuck off, lej, hvala za lepe želje. Ampak nekar mi je pa še po kombiju pritegnul, ti si bila pa maja čez rob, sem 200 metrov naprej, sem ustavil, sem ga hotel ustaviti, če je normalen sploh. In on še dalje, pač tiste njegove psovke, želje po jebanju, to sem mu tudi hvaležen, ampak v redu. Jaz sem tudi pol policijo klicu, so mi rekli, da dam lahko prijavo zopr neznano osebo, če je karkoli kombi poškodovan. Kombi sreč ni poškodovan, ampak sem tudi pol sam umiril živce, ker jaz bi ga z veselem, bi ga z bolj kandelabr. Sem se obrnil v drugo stran in šel po drugi strani proti domu, da ga ja nisem srečal. Saj vem, 60% kolesarjev je dobrih, jih poznam. Imate tudi vi kolesare, tudi z Audičem na čelu, a ne? Ampak to, kar se je včeraj naredil, ta del kolesarjev meče slabo luč na ostale.
0: Si videl? Ja. Mene je omenil med dobre.
2: Ja.
0: Tebe je pa preslišal.
1: Pa nisem bil.
0: Kaj delaš to?
1: Nisem bil to jaz.
0: Kakšni kolesari ste to?
1: Ja, pa nisem bil to jaz.
0: Kdo pa je bil?
1: Ja, kako naj vem?
0: Ja, najd ga. Ne, res, to je problem. Mislim, to je res, to je slabo luč meče na vse kolesarje. In tole je grozen stvar.
1: Absolutno meče slabo luč, to se pa strinjam.
0: A misliš, da je to ta neroda, ki se ne zna ustaviti zaradi pedalov, da bi padel dol? Ki jih ne zna odpeti. Kaj je pora?
1: Jaz, a veš kaj, je bila ena raziskava nedolgo nazaj, da je več kot 70% kolesarskih poti pri nas,
0: ja?
1: Ne da ni izpravnih, varni, ampak so prav nevarne. Mm-hmm. In to vem iz lastnih izkušenj, da res dejansko nekatere kolesarske poti res niso okej. Okay. In zato nekatere obvoziš in greš po cesti.
4: Ampak ne greš po rdeče, ne?
0: E, to pa, stari, pa,
2: tudi te kolesari niso okej.
0: Okay. Rdečo pa še takole.
1: Rdečo pa
0: in to, ker brcne pred kombi, ustaviš, ko bo dar kombi.
1: Rdeča pa ni izgovora.
0: Ker en voznik kombija ne bo to tako vzel. Ga nav počakal, ga bo zrinil.
1: Je sigurno.
0: Pa pa nav dober.
1: Ni, in ne bo.
0: Ampak. In ga bo kriv voznik kombija.
4: Verjetno.
0: Ja?
4: Ja.
1: Ja, to se strinjam, ja. Ne, to ne dam nobeno prav, da prvo srdečo reči, da ne bo pomote. To pa brez pardona.
0: Je zanimivo, vsako leto imamo borbo, ne? Vozniki so vražijo kolesari, ki se ne znajo voziti, ne? Kolesari pa pač po drugi strani so pa jezni na voznike, ki pravijo, da ne znajo voziti.
1: Ne, tako kot si rekel, jaz dejansko imam občutek, ko so na kolesu, da ljudje so vražijo kolesarje. In brez razloga. Vid kolesarja, lega, spet dela probleme. Pa ne delaš problemov. Jaz razumem tist, ki jih dela, tam te res dvigne živc, ampak tist, ki se pa pelje po pravilih, ne rabeš, da je ga izrinc ceste.
0: Ti misliš, da rabimo eno temo zjutri o tem?
1: Ta tema bi bila zelo dobra.
2: Jaz mislim, da ima velik, vsak človek kakšno izkušnjo.
1: Tok ima meni zgodbi.
0: Ajde, izkušnje z kolesa ali iz avta, pa gledate te kolesarje, oziroma imate izkušnje z njimi. Kakšne kol, kakšne težave imamo? Nič petena.
2: 300.
0: Pa se jutro okrog tega malo pogovorimo.
4: Ja, Loše, ti se pa poprav.
0: Tudi s tabo.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu. Radio 1.
6: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
5: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
6: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
5: Pokrovitelj
8: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Radio 1 Krim.
9: SBA Grosuplje.
10: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
9: Zapeli se in uživaj.
10: SBA Grosuplje.
9: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Norman, prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: 10 je, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Na ustavno sodišče romata dve ustavni pritožbi na zadnje parlamentarne volitve. Zaradi afere Black Cube jih bo izpodbijalo 30 podpisnikov na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Keberom in ločeno tudi Darko Nikolovski, ki je zkandidiral na listi Svobode. Menijo, da so prisluhi znanim Slovencem namenoma vplivali na izid volitev. Rok za vložitev pritožb je sicer jutri, ko bodo v državnem zboru odločali o mandatarstvu Janeza Janše. Vodja SDS-a je pritožbi označil za poskus državnega udara globoke države in dejal, da so nanj, tako kot na nove volitve, pripravljeni. Teheran pa ustraja, Iran se ne bo nikoli predal in je pripravljen na nove napade. Tako se je režim odzval na odločitev ameriškega predsednika Trumpa, ki je za ponedeljek načrtoval nove napade na Iran, a se je premislil na prošnjo zalivskih držav. Medtem ko Trump izgublja potrpljenje, Teheran preučuje zadnji ameriški mirovni predlog in ustraja, da ne bo sprejel pretiranih ameriških zahtev. In še v Melbourne, kjer so zaradi bombne grožnje zaprli letališče. Med skeniranjem so v enem od kosov prtljage našli sumljive predmete in takoj ustavili domači promet na drugem najbolj prometnem letališču v Avstraliji. Prijeli so lastnika, ki se je policistom upiral in kovčka ni želel odpreti. Na koncu ga niso obdolžili ničesar, po 4 urah se je namreč izkazalo, da je spakiral pločevinko vroče čokolade in lasersko pištolo za odstranjevanje dlak.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Ja, danes bo večinoma sončno, na vzhodu bo možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem še kakšno stopinjo več. Jutri sončno do 27 stopinj in večinoma sončen bo tudi vikend. Torej, gremo proti 30-ki.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Rok Pinter na prometu, izvoli.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Zastoji še vedno zaradi del na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa na Bledu pri jezeru. Kaj pa radarji v Celju pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu merijo pri trgovini Ara smer Celje. Na primorski avtocesti pravite, da je radar na nadvozu med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna v delovni zapori meri v obe smeri, poostrena kontrola pa na podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno in varno, do cilja.
5: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
4: Ja, lep dan, voščin, končno je tukaj četrtek, tak super dan še posebej zato, ker je danes kak nazaj četrtek. To se pravi, ob 12. skočimo v točno določeno leto, vi boste ugibali katero brez Google, ampak je pa to dan, ko skupaj iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, tako da vi pomagate z vašim izborom, tako da takoj, ko se spomnite na kakšno super pesem, ki jo dolgo niste slišali, mi jo napišete na 051-300-300. Tako da tudi vi dva, ne, se malce potrudite pa razmislite, katera bi bila res dobra za danes. Začel bom pa s tole. Dolgo nismo slišali, ampak je pa to. Queenie, One Vision. Gremo, katero si se spomnil ti, 051-300-300. Hey!

Umazane misli, Joker Out, 13.60, lep četrtek voščim, Lovše danes z vami. In maturanci, imajo danes zadnji šolski dan in v več slovenskih mestih se bo danes plesalo. Točno opoldne. Istočasno pa bodo v korak stopili maturanti iz 43 evropskih mest. Sodelovanje za maturante brezplačno na največjem dogodku na Kongresnem trgu v Ljubljani se jih pričakuje 2500 maturantov. Bo se pa koordinirala ulična četvorka v 18 mestih v Sloveniji, 25 mest na Slovaškem in v Srbiji, v Sloveniji pa se pleše v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju, Mirni, Šentjerneji in na Ptuju. Točno ob 12. Rekordni dogodek pa je bil leta 2011, na katerem je bilo kar 33.202 udeleženca. In še vedno velja za največje število simultano plesočih v četvorki. To je tak simbolni zaključek srednje šole. Malo pelje nazaj spomine, kako je bilo, kaj smo bili mi v srednji šoli. A ne? Jaz jim želim, da se bojo imeli danes ekstra fajn, da se bojo zabavali, pa da naredijo to maturo. U imenu vseh staršev, držim pesti za vas. Manu, come fa, amico mio? A veš, da bomo imeli kaj odpočiti.

0: Me gusta tu, Alfa, Enka je tole, 17.60, dobro smo začeli, zdaj šele četrtek, skok nazaj četrtek, ko skupaj iščemo muziko, ki jo 100 let nismo slišali. Branko iz Maribora predlaga tole. To se jih ne spomni, Madonca Kiss, s tistimi belimi facami v tistih kostumih in... Gene Simmons, ti sem dolgim jezikom. I was made for loving you, bo naslednja. Branko, hvala za tvoj predlog. Zagotovo imate tudi vi kakšno dobro pesem, ki 100 let niste slišali. Nič 5-1, 300-300, berem vaše SMS-e.
1: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom. Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
2: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
3: Ej, Anja, už kavo?
2: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
4: Denis Avdićov in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tud mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Perilo oprano v 15 minutah.
10: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite, doktor Beckman Quick Wash.
11: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4.500 evrov.
12: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
13: Tratnjak.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
16: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
11: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek Picasso. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes bo večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, pihal pa bo severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem 26. Tudi jutri bo sončno, s kakšno stopinjo več.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Izvoli.
1: Hvala lepa, lepo zdrav in previdno. Semafori pravite, da ne delujejo v Velenju, v križišču pod bazenom. Tam upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, no v obe smeri pa stojite tudi na Bledu pri jezeru, iz smeri Lst se začne zastoj že pri krožnem pri Dinoparku. Zaradi del pa bo predvidoma do konca avgusta zaprta regionalna cesta Vodice-Šmartno skozi naselje Skaručna, obvoz za vozila do 7 ton in pol čez Medvode in Smlednik, za tovornjake nad 7 ton in pol pa po gorenjski avtocesti. Radar v Hrastniku pri Petrolu, v Celju merijo pri plavi laguni smer Žalec, v Levcu so pri trgovini Ara smer Celje, poostrena kontrola pa na Podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Lep četrtek, pol 11 je ura, še bomo proti malci, če ste že tam dober tek. Jaz vam pomagam delati z dobro muziko, tako kot vedno, ob četrtkih, sto ki smo jo malo, ne da smo jo pozabili, ampak jo pogrešamo. Torej, pesmi, ki jih 100 let niste slišali, napišete na nič 5, 1, 300, 300. Ta prav skok četrtek pride ob 12, ko gremo v točno določeno leto, do takrat pa vi pomagate s svojimi idejami in izborom. Marjana se je spomnila na Parni valjak. Parni valjak, ki mimo grede pride letos tudi na Laško pivo in cvetje, tako da hitro si zagotovi vstopnico, če še nimaš.

U prolazu, parni valjak. Danes slišimo glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Hvala vsem, ki pošljete SMS-e na nič 5-1-300-300. In kot že rečeno, parni valjak. Letos na Laško pivo in cvetje. Vstopnice, Laško pivo in cvetje, pika.si. Dajte se jih zagotoviti. Bomo pa še rekli kakšno o tem, kdo bo nastopal, poleg parnega valjka, čez par minut.

0: Glasbeni poligon.
1: Ja, imamo 8 finalistov, ki se trenutno potegujejo za nastop na Laško pivo in cvetje v letošnjem letu in so dobili nalogo, da morajo narediti kaverje znanih uspešnic in to kaverje teh bendov, ki bodo nastopili na tem velikem odru. Midva, Šankrok, Parni Valjak, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, Vlado Kreslin, Vili Resnik, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zorjan in še mnogi drugi. Med finalisti tudi Detka na svobodi, Varje Sjetna Možakarja, ki sta morala pridediti Fehtarje in njihova gorenska ljubljena. Kako sta to izvedla?

0: Zelo cen nastop, v bistvu vse coverje si lahko pogledate na YouTube-u Radija 1 in boste sami presodili, kateri so najboljši. Se še borijo, torej za nastop 4 bomo poslali na glavni oder, ti pa si lahko pod odrom, samo z vstopnico in to dobiš na pivo in cvetje.si.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: We weren't born to follow, Bon Jovi, 13 do 11. Kje ste v službi, mi napišite, prosim, da vas pozdravim, da pozdravim vaš kolektiv in predvsem dopišite kakšno pesem, ki jo 100 let nismo slišali. Danes je skok nazaj četrtek, torej pesem in služba, nič pet ena, 300, 300.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krim.
6: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
7: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
8: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
9: Kam letos na trail?
10: V Idrijo, na HG Trail.
9: Kaj ponuja?
10: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
9: In po teku?
10: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
8: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast. Spomladanski 60% popusti na kuhinje Element.
11: Gratis pomivalni stroji ter 20% popusti na ostalo pohištvo.
8: Nagrada za najboljše salone.
11: kuhinje-element.si.
12: Ujemi von, začuti okus Hausbrand Cafe.
13: Mizarstvo ognjen.
14: Želite pohištvo po vaši meri?
13: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo ognjen.

0: Young in Messi. Skoraj da je ura že najsko prihajajo novice. Blaž, bo kaj Messi tudi v novicah?
1: Ja, precej Messi bo. Nabiralnik ustavnega sodišča se polni s pritožbami, vrtovi pa s priljubljenimi plazilci.

0: partner.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Prvo ustavno pritožbo na parlamentarne volitve je kot posameznik vložil Darko Nikolovski. Reper in režiser jo je vložil, ker sumi, da mu je bila z javno objavo prisluhov znanim Slovencem v aferi Black Cube kršena ustavna pravica do svobodnih volitev. Če ustavno sodišče pritrdi pritožbi, mu Nikolovski predlaga, da razveljavi zapisnik o izidu volitev, poslancem vzame mandate in zadrži imenovanje predsednika vlade. Nikolovski je sicer na volitvah kandidiral na listi Svobode, ki je pritožbo podprlo, ne pa tudi podpisalo. Bela hiša bo prestopila črto in Tajvanu dvignila telefon. Predsednik Trump je napovedal, da se bo neposredno pogovarjal s tajvanskim voditeljem Lai Ching-tejem o novi prodaji orožja. S tem bi se končala ameriška politika, da od leta 1979 nimajo uradnih stikov z otokom, ki ga ima za svojo ozemlje Kitajska. Trump se o 12 milijard dolarjev vredni pošiljki orožja še ni odločil, a meni, da prodaja ne bi vodila v konflikt med ZDA in Kitajsko. S toplejšim vremenom pa na plano prihajajo tudi kače. Pri nas jih živi 11 vrst, od tega 3 strupene, modras, navadni gad in laški gad. Ob srečanju z njimi pa Slovenci radi pokličemo kačofon. Tam strokovnjaki iz Društva za preučevanje dvoživk in plazilcev letno prejmejo več kot 300 klicev, največkrat, ko kače zaidejo na vrt. Na svet je običajno pustite jo pri miru, ker se vas kača boji bolj kot vi nje. Sicer pa pravijo, da se marsikdo ustraši in jim pošlje fotografijo gosenice ali vrvi.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Lepo bo, večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna ploha, pihal pa bo severni veter. Temperatura je od 20 do 24, na Primorskem bo šlo do 26 stopinj. Jutri tudi sonce do 27, čez vikend gremo proti 30. Ja, sončno bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
1: Rok, Pinter in promet.
6: Dobar dan in lepo zdrav. Nekaj malega gneče zaradi del še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Nastojite pa tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Iz smeri Lst se zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. Radarji 3 je prvi je na cesti Krmel-Šentjanž, drugi v Hrastniku pri Petrolu, tretji pa na Stojalu na Golniku pred bolnišnico, takoj za avtobusno postajo. Nič 80, 22 25, pomagajmo si še naprej. Srečno!
2: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
7: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše, Radio
1: Ena. Najlep četrtek, družba. 3:11 je. Tole iz novic te skačam, ne?
6: Jezus.
1: Ja. Da pošlješ sliko vrvi. Zdaj...
8: Jaz pa si, že zdaj bila vrlo, no.
1: To je ena opcija. Druga opcija je, da res slabo vidiš. Mislim, pa to je čisto na meru, pa tudi, no, ne vem, da vrlo zamenjaš za kača. Upam, da boste vi videli boljš danes, tudi na vaš telefon, ko mi boste pošiljali pesmi, ki jih 100 let niste slišali. Eno zelo staro se spomnim Milovan, in to sicer od dveh legend. Country legenda, Willie Nelson, pa Julio Iglesias sta družila moči. Pa zanimivo, ne, en latino ljubimec, pa Willy, ki izgleda povsem vse drugo, kot latinski ljubimec, tisto dolgo kito pa kitaro, ne. Ampak sta pa naredila eno nesmrtno pesem, ki je res, res na vrhu teh romantičnih. To all the girls I've loved before.
6: Oh.
1: Ta je izpovedna, po mojem, od Huljota. Samo izpovedna.

od Sevi Sonca, Jokera, od 13.11. lep četrtek. Danes je dan, ko se išče ta najboljša muzika, ki jo dolgo nismo slišali. Hvala, ker mi pomagate na nič petena, 300-300. Bo pa seveda tudi danes Country Cukrček, ki na nek način tudi nismo dolgo slišali. Ampak danes je v igri ena zelo znana pesem. Bilo je leto 1984, ko je Lionel Richie posnel pesem Stuck on You. In jo kasneje, 2012, malce predelal na bolj country. Že v osnovi je malo bolj country tale pesem, ampak ko sta jo posnela skupaj z Dariusom Rockerjem, pevcem Hootie and the Blowfish, je dobila pesem eno čisto novo energijo. Tako da sem rekel, evo, tole bo današnji country cukrček. Ekstra dobra pesem in ena taka, ki človek lahko spusti živčke malo na pašo. Če ste nervozni, če je napeto, tole bo pomagalo zagotovo.

Lionel Richie and Darius Rucker, Stuck on You. Country romantika v Cukarčku danes. 17.11 je, iščemo pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. In pravi Metka, jaz sem se spomnila na skupino oziroma pesem mojega otroštva in ta je Shakespeare Sisters. Hello.

0: Odlična pesem. Pride naslednja metka. Hvala za to SMS, hvala vsem ostalim, ki se boste spomnili kakšno dobro muziko, ki jo sto let nismo slišali.
1: Priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob, brez odvečnega balasta.
6: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
10: Ja.
9: In to?
10: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
11: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: kratek pikasi. Obiščite najvećo pop-up trgovino bosanoge u Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Ja, danes večinoma sončno, na vzhodu je sicer možna kakšna manjša ploha. Bo pa pihal severni veter pri temperaturah od 20 do 24, na Primorskem do 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Rok, kakšen je četrtek na cestah?
4: Sicer relativno miren, samo nekaj zastojev zaradi del. Prvi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, potem na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa še na Bledu pri jezeru. Tudi to delovna zapora, tudi tu stojite v obe smeri, se pa iz smeri lest zastoj začne že pri krožnem pri Dinoparku, pravite. In pa vse več radarjev na dolenski avtocesti merijo iz nadvoza med Bičem in Ivančno Gorico v obe smeri. Radar tudi na cesti Krmel-Šentjanž, pa na stojalo na Golniku pred bolnišnico, tako je za avtobusno postajo. Na Verdu pri Vrhniki so tudi Sivkedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ustraja danes na Podravski avtocesti proti Gruškovju, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Kjerkoli ste, srečno, varno, previdno, do cilja.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ob 12. Ob 12. se gremo skok nazaj četrtek, ampak vi že celo dopoldne skupaj z mano iščete pesmi, ki jih 100 let nismo slišali. Mateja je vsem zaželela en čudovit dan in bi rada slišala NKTOB. NKOTB.
5: New Kids on the Block.
1: Yes.

0: Če bi bilo zdaj vse lepo in prav, bi šli na eno kavo, recimo.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: V svoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
0: Ja, svoje jutro ekipa Denisa Avdićova začne vsak dan Shell kafe kavo. In ta je pripravljena iz izbranih kavnih zrn in pravega mleka in potem se začne odkrivanje. Odkrivanje resnice. In sicer ena izjava pride, kaj se je zgodilo pred kavo in po kavi. Zdaj, kaj je to res in kaj ni? Vi ugibate, kako je šlo danes z Denki.
3: Po jutranji Shell kafe kavi Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa je.
5: Pred prvo kavo mu zihar ne pošlem.
3: Ja, cukr.
5: Pred prvo kavo sem tudi jaz Benži.
3: Ja, tudi, ja. Zdenka, čestitke, smo veseli, da je šla nagrada tebi.
6: Čestitke, bravo.
3: Evro vrhunskega Shell goriva je tvojega, za povrh pa eno leto ne bo treba plačati Shell kafe kave.
4: Joj, hvala in bodte taki še naprej.
0: Takšno nagrado, torej Shell kafe kava za celo leto in kar 100 evrov goriva Shell, lahko dobiš tudi ti, samo se moš prijaviti z SMS-om. Napišeš samo Shell in svoje podatke. To je to, jutri pokličem tebe.
1: Odkrij resnico, Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Ok, vse je pripravljeno za skok nazaj. Začel se bo ob 12. Vi mi samo napište, kje ste v službi, katero staro pesem ste se spomnili, na nič 5, 300, 300.

0: Vitel. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krim.
4: SBA Grosuplje.
5: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
4: Zapeli se in uživaj.
5: SBA Grosuplje.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
8: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.

0: Everything but the girl missing. Kaj bo v novicah, Blaž?
1: O tem, da maturanti danes plešejo, nekateri po volitvah pa se petajo.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. je, dobar dan.
4: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno pritožbo na marčevske volitve je vložila še skupina na čelu z nekdanjim zdravstvenim ministrom Dušanom Kebrom. 30 podpisnikov, med njimi tudi Spomenka Hribar, Vinko Möderndorfer in Slavoj Žižek, meni, da je poseg volitve iz tujine, v primeru Black Cube, kršil njihovo pravico do svobodnih volitev. Pojasnili so, da volitve ne pomenijo le štetje glasov, temveč tudi pošteno oblikovanje volilne volje. Če se izkaže, da je na nje nekdo organizirano posegal iz tujine, pa država tega ne sme spregledati, so opozorili. Teden dni po potapljaški tragediji na Maldivih je v globino izginil tudi mlad hrvaški potapljač. 26-letni inštruktor potapljanja je včeraj vodil skupino tujcev pri skupinskem potopu ob otoku Lokrum ob obali Dubrovnika. Po potopu na globino okrog 20 metrov so se na površje vrnili vsi razen njega, od takrat pa ga iščejo iz zraka, morja in pod njim. Danes morsko dno prečesava 30 potapljačev. Po pričanju kolegov je bil sicer izkušen in profesionalen potapljač. Ravno kar pa so se po slovenskih mestih zavrteli tudi maturanti. Točno ob 12. so se dijaki s tradicionalnimi četvorkami poslovili od srednjih šol in gimnazij z največjo četvorko na Kongresnem trgu v prestolnici, kjer se jih vrti okoli 2500. Poleg teh se vrtijo še v slovenskih 17. mestih. Organizator je Plesna zveza Slovenije, ki drži tudi zadnje tri Guinnessove rekorde v skupinski četvorki, na zadnje iz leta 2011, ko sta zaplesala 30202 udeleženca.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga nad želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, večinoma bo sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha. Severni veter in temperatura 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri še kakšno stopinjo več, seveda ob sončnem dnevu. Sončno pa bo, kot kaže, tudi čez vikend, ko bomo šli s temperaturami proti 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fortom, nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Rok Pintar in ceste.
7: Dobar dan in lepo zdrav. Predmet ovira promet na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk, tam previdno. Na tej primorski avtocesti tudi gneča pred delovno zaporo v obe smeri pred priključkom Postojna. Stojijo predvsem tovorna vozila. Na štajerski avtocesti gneča med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri in prav tako v obe smeri še vedno na Bledu pri jezeru. Radar, dolenjska avtocesta na nadvozu med Bičem in Ivančno Gorico meri v obe smeri, na Verdu pri Vrhniki so tudi, pa si v Kedi v prelogu pri bivši Kanji smer Domžale, poostrena kontrola pa ustraja na Podravski avtocesti A4 smer Gruškovje, promet je preusmerjen preko bivše cestninske postaje Prepolje. Nič 80, 22, 55, sodelujemo še naprej tudi v popodnevu.
8: Kratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
4: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
0: Skok nazaj četrtek. Začelo se namreč četrtkovo popoldne skokom nazaj v točno določeno leto, v katero zdaj ugibamo vsi skupaj. Vso glasbo, ki boste zdaj naprej slišali, je iz tega leta. In seveda namigi. Vi ne smete googlati, tako da bom kar začel s prvim namigom. Ena hecna zadeva na Jerskem. Konec prepovedi ločitev. Prepovedane so bile ločitve na Jerskem do tega leta. Na referendumu so tesno podprli odpravo ustavne prepovedi ločitve zakona, ki je tam veljala več desetletij.
9: Tesno.
0: Demo probati. Kje misliš, da smo?
9: 95.
0: Splet postane svetovni. Podjetje Amazon je začelo s prodajo knjig, podjetje eBay pa je bilo ustanovljeno, kar je postavilo potem temelje za moderno e-trgovino. Blaž.
9: 2000.
0: Vstop Avstrije, Finske in Švedske v Evropsko unijo. Evropska unija se z novimi članici tistega leta razširila na 15 držav.
7: 2-1 pa.
0: In prva pesem iz tega leta, ki je postavila en tak zanimiv precedens. Zgodilo se je prvič, da je pesem Ob izidu takoj šla na številko ena lestvice Billboard. In ta pesem je bila ta. You are not alone, v katerem letu smo, 051-300-300.

Not Alone, prva pesem v današnjem skok nazaj četrtek, v katerem letu smo ugibate na nič 5-1-300-300. Bilo je to leto, ko se končala vojna v Bosni in Hercegovini. Z Daytonskim sporazumom, popisanim v Združenih državah, se uradno končala vojna v Bosni in Hercegovini. V katerem letu smo nič 5-1-300-300, tistega leta Superman Christopher Reeve pade s konja in je bil paraliziran od vratu navzdol. Pa Batman Forever z Valom Kilmerjem in Nicole Kidman je podrl rekord. V prvem tednu predvajanja je zaslužil 530 milijonov. In iz tega filma bo tudi naslednja pesem od Sila, Kiss from a Rose, v katerem letu smo, ugibate na nič 5-1-300-300. Upam, da sem vam pomagal, še kakšen namig pride čez par minut, takoj po tejle.

0: is from a rose, seal.
1: Katero leto smo skočili? Danes nekaj prvih odgovorov že imam. Metka, imaš pravilno letnico? To je bilo leto, ko je šel sistem Windows z letnico. In je naredil takrat računalnike bolj dostopne širši javnosti. Pojavil se prvič tudi gumb Start pri Windowsih. Za oglaševalsko kampanjo so uporabili Rolling Stones, njihovo pesem Start Me Up, kar 3 milijone so jim takrat plačali za uporabo te pesmi, kar je bilo takrat, zdaj danes je to pocen, takrat je bilo pa to ekstra drago. Torej, v katerem letu smo? Nič petena, 300-300, zdaj pa mislim, da bi morali vedeti, katero leto je, imam še eno odlično. Take That so šli s tole pesmi na številko ena praktično povsod. S pesmijo Back for Good. Katero leto je v igri? Nič petena, 300-300, to je skok nazaj četrtek.

0: Take That, moramo dobiti letnico. V katerem letu smo danes? Benjamin, najprej kako smo?
1: V redu, na sprehodu.
0: Odlično, lep dan si izbral za sprehod in poslušaš enko kako?
1: Na telefon.
0: Torej se igramo skok nazaj četrtek. V katerem letu misliš, da smo, pa kako si to zračunal?
1: 1995. Sem ljubitelj starejše glasbe iz 80-ih in 90-ih. Po mojem mnenju najboljše obdobje, se pravi za glasbo.
0: In tako prav poznaš po letnicah pesmi. Ja, čestitam, zelo dobro, sem vesel, da tako dobro poznaš, ker si ti zmagal skok nazaj četrtek. Bravo, Benjamin.
1: Ja, hvala, enako.
0: Uživej, čau.
1: Adio.
0: Torej, 95. Imam še eno, zadnjo stoletnico. Mislim se lahko, da bo še kakšna, ampak da zaključimo tale skok nazaj. V letu 95 smo bili, tudi tale bila iz tega leta. TLC Waterfalls. Hvala vsem, ki ste se igrali z mano.

0: Skok na zaj četrtek s Matjažem Lovšetom.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši.

0: več kot samo kavo. Shell kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Žurko bi imel.
8: Kdo pa pride?
7: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
8: Mi dva.
7: Tudi mi dva.
8: Šank bo?
7: Ne sam šank, šank rok.
8: Ok, kupim karto.
7: Čak, še parni valjak.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
10: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
13: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
17: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Alvikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Alvikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Alvikson.si.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Kako je dobra, za njo napovedujejo, da bo postala najboljša kantrijašica. Ali bo res? Zaenkrat ti kaže ekstra dobro. Ella Langley, pol enih jura.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana, dvorana A, čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obute v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Torej, vreme je večinoma sončno, na vzhodu je možna kakšna manjša ploha, bo pa pihal severni veter in prijetne temperature od 20 do 24, na Primorskem 26.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: asistență SEAT.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis SEAT.
2: Rok, kako ceste?
3: Tokrat pa voznici in vozniki pozor, zaradi vozila v okvari je na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Ponavljam, vozilo v okvari in na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije zaprt predor Karavanke. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti Gneča med Zadobrovo in Domžalami tudi v obe smeri in pa na Bledu še vedno zastoj pri jezeru, tudi tu stojite v obe smeri. Radarska škatla je na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, BVAP pa slika v Trbojah pri Čovnarni v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
4: Ma, pol enih je že, lej, zdaj, če vem gre kaj v službi na živce, ali pa tako, ne, pol smo že dali skozi, vsaj pol dneva, če ne drugega, tako da odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko in ob četrtkih to, ki smo že malo pozabili. Muzika, ki sto let nismo slišali, vi tudi pošiljate svoje na nič 5-1-300-300.
3: Ale je pa dobro, ale je pa res dobro.
4: Tole mi je poslal. On, Laš je tole poslal, zato je so niti ne ona, ki bi pričakal, da je bilo punca, veš, to je ta romantika. Ampak je očitno iz tega obdobja. Especially for you. Kylie Minogue in Jason Donovan. Kako pocukran par sta bila ona dva to takrat.

0: Ja, tole je pesem, ki vse spomni na bivše. Dajmo, Luka, zdaj narediti kakšno pozitivno, no, da se spomnimo nekaj lepega. Jutri še točno 50 dni.
1: Do začetka festivala Laško pivo in cvetje. Letošnje leto.
0: 50 dni bo šlo mimo takole. Lani je bilo razprodano, samo povem. Tako da letos se treba pohiteti z nakupom vstopnic. Mi smo tam, cel Radio 1 je tam. Tam bojo pa tudi, in to na glavnem odru, tudi mi dva. In če boste, a veš, če boste ostali brez vstopnic, si boste hitro začeli peti to, kar pojejo oni. A rabim povedati kaj? Ne rabim. Na glas tole. Pa po vstopnice. Pivo in cvetje.si.

0: Ja, ne bom pozabil, kako je bilo, ko je prišla ta pesem ven. In moja hči bila takrat, ja, predvsem mlajša, ne, in reče, pa kako lahko, a ni to grda beseda? Pa jaz tako, kaj? Ja, jeba, a ni to grdo, a to lahko tako? Pa... Ja, je grda, ampak, ekola, in je postala prav ponarodela beseda, mislim, a ne, če pa pač tako je. In mi dva lahko boste peli skupaj v živo tole pivo in cvetje, dejte si zagotoviti vašo karto. Lani bilo res razprodano, zaenkrat jih je še nekaj vstopnic, tako da greš na pivo in cvetje, pika si, pa res so ugodne, tako da žur poletja vas čaka.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
4: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Krim.
6: SBA Grosuplje.
7: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
6: Zapeli se in uživaj.
7: SBA Grosuplje.
8: Spet pripeka.
7: In spet brez sence.
8: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
7: Vrhunska kakovost na simp.si.
8: Simp. Prava senca ob pravem času.
9: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
10: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely Cityray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
11: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
12: Dober pogled, hud izgled.
13: optik-jelovcan.com.
12: Kam letos na trail?
13: V Idrijo, na HG Trail.
12: Kaj ponuja?
13: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
12: In po teku?
13: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
14: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
15: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.
16: Ujemi von. Začuti okus. House Brand Cafe.

0: Signs, znaki. No, to, da Blaž pride v studio, je znak, da so novice na vrsti.
1: Res je.
0: Kaj si pripravil?
1: Pa to, da zmenili so se, podpisali so tudi, jutar pa še formalnosti.
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je ena. Dobar dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Koalicijska pogodba desnih strank je podpisana. Prvaki strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so jo sklenili tekom dopoldneva za zaprtimi vrati, tako kot je potekalo tudi usklajevanje. Vsebine še niso razkrili, po njihovih napovedih pa v ospredje naslednjih 4 let postavljajo razvoj, boj proti korupciji in debirokratizacijo. Podpisali so jo dan, preden bo državni zbor glasoval o njihovem kandidatu za mandatarja Janezu Janši. Tam računajo tudi na podporo resnice in s tem na novo vlado. Nadaljujemo s posnetkom pridržanih aktivistov flotilje za Gazo, s katerim je razburil skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Ben Gvir. Posnetek prikazuje nekaj 10 od 430 aktivistov v pridržanju na kopnem, ki klečijo z zavezanimi rokami na hrbtu in s čeli prislonjenimi na tla. Objavo so svetovni voditelji označili za odvratno, zavržno in nesprejemljivo, nato pa je Ben Gvira oštel celo izraelski premier Netanjahu. Končamo doma na podstrešju 51-letnega urbanega pridelovalca iz Iga. Tam so kriminalisti v sredo zasegli več kot 300 sadik konoplje in 3 kilograme že posušene za prodajo. Ostal je tudi brez visoke grede in ultravioličnih luči, prav te so ga verjetno izdale. Ljubljanski elektro je namreč med pregledom ugotovil, da je bila poraba energije neobičajno velika in to pri sosedih. Grozi mu za do 10 let zapora zaradi droge, pa tudi za ukradeno elektriko ne bo ostal dolžen.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
2: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Ja, sončno bo danes na vzhodu, lahko nastane kakšna manjša ploha, bodo pa temperature od 20 do 24, na Primorskem do 26. Jutri nas čaka še en sončen dan, kakšno stopinjo več kot danes bomo imeli. In sončno tudi čez vikend, na Primorskem bo šlo vse tja do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, gremo ven! V Baby centru so znižena vsa kolesa za kar 20%. Ne čakaj, naj se tvoj malček odpelje s čisto novim kolesom. V Baby centru in na Baby centru.
0: Vreme sodeluje, kako pa promet, Rok?
7: Promet tudi zdaj sodeluje mečkem boljše. Vozilo v okvari so namreč umaknili na gorenjski avtocesti A2 in predor Karavanke je v smeri Avstrije ponovno odprt in normalno prevozen. Ostaja pa zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa tudi proti Mariboru, potem še pred priključkom Slovenska Bistrica jug. Še vedno pa zaradi del stojite tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarji pa takole: v Škatli na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori, na cesti Postojna Kalce merijo na Planini pri Balah, BOA po Trbojah pri Čovnarni meri v obe smeri, 2 radarja pravite, da sta na gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med priključkom Kran vzhod in Kran zahod in pa še kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za stilno Hokraut. Srečno!
8: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
9: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
8: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
9: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
10: V lekarnah. Farmedica.si.
11: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
0: Radio. Evo, vam pošiljam glasbo, da lažje oddelate danes, da greste v tole sončno popovdne, da gremo jutri se že ogrevati pred vikendom, se bomo hmalo, no. In preden končamo šihto, me jo treba še razglasiti, službo dneva, in jo bom čez par minut. Kje delaš ti? 051 300 300.

0: pozitiven, enki, da boste lažje oddelali, ale farben. Baby, goodbye. 10 je čez eno. Gledam na uro na mesto vas in odštevam do konca šihta. Pred koncem šihta pa seveda, mora biti.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Nina je z mano, Nina, povej, v službi?
2: Trenutno sem na Malti.
0: Dobar tek, aj kaj dobrega.
2: kavica.
0: Odlično. Kaj delaš?
2: Na računalniku. Grafično oblikovanje, iger in podobno.
0: Oh, wow, igrce delaš.
2: Dobro, ja.
0: Sliši se ekstra zabavno, pa ni glih tako, a ne, verjetno.
2: Traja, včasih traja, je zanimivo, je kreativno. In...
0: Best, katera firma?
2: Prek SPS.
0: Prek SPS, se pravi sama svoj šef.
2: Tako.
0: The best. Ej, kako gre biznis, je vse ok?
2: Je ok.
0: Naj bo tako še naprej. Se pravi, Nina, danes je tale muzika, ki 100 let nismo slišala, veš, iščem te pesmi. Ja. Na kaj si se spomnila ti?
2: Jaz sem se spomnila z Melkove. Ko so šli biciklirati od Izole do Kopra. Do Valjanco. Pa od Čukov, ki je ukradil bicikl.
0: To so leteči potepuhi.
2: A leteči potepuhi so.
0: Ja.
2: Jaz nisem mogla spomen čist.
0: Katero dava zdaj? Z Melkove, gravitacije ali Čuke? Oziroma leteče potepuhe?
2: Dajmo leteče potepuhe.
0: Nina, dobiš, uživaj na kavici, pa čestitam si v službi dneva danes.
2: O, hvala.

0: Svetých do dvých s Matiažem Lušitom.
1: Na Rádiu Ena. Sport Vision preznuje rojstný dan. Vse, najmanj minus 30%. Že znižení izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak s kare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem in tudi nočem vedeti.
11: In točno to je problem.
10: Morgenhauser, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
12: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljubljena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
13: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakl.

0: Knuckles gosti, Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
4: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
6: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
7: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisen Blood Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisen Blood Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisen Blood Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Sončno, vsaj večinoma, na vzhodu tudi kakšna ploha in severni veter. Od 20 do 24 stopinj, na Primorskem do 26. Tudi jutri nas čaka sončen dan.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
3: Rok, izvoli.
6: Hvala lepa, lepo zdrav. Še vedno nekaj gneče pred delovnimi zaporami. Najprej na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, tam stojijo predvsem tovorna vozila. Potem štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na tej štajerski avtocesti tudi še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica jug in pa zaradi del zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Radarska škatla, dolenska avtocesta A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico pri bivši cestninski postaji Dob v delovni zapori. Na cesti Postojna Kalce merijo na Nini pri Balah, dva radarja pravite na gorenski avtocesti proti Jesenicam, v delovni zapori med priključkoma Kran vzhod in Kran zahod in pa kontrola na cesti Celje Laško v Tremerjah malo za gostilno Hokraut. Nič 80, 22, 55, v popodnevu bo z vami šofiral Borut Andrejaš. Srečno!
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
3: Najbolj super popovdne, vreme bo, zdaj kako bo pa vse ostalo, si moramo pa kar sami narediti dan, oziroma tako kot pravi Nina Pušlar, zdaj si upam.

0: About damn time, Lizo, 19 manjka do druge ure. Danes v Denis Avdićovu iskali slogan za cenita prevca, ki bo letos gonil kvadrocikl na akciji Dežela junakov. Akcija, da peljemo čim več otrok na morje tudi v letošnjem letu. Zdaj, če smo imeli prej slogan Deželak je junak, zdaj rabimo slogan za cenita. Dajmo slišati, kaj ste predlagali.
1: Cene poganja za mene.
2: Lepo.
3: Cene poganja za mene.
4: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
2: To si vsi želimo.
3: Uh-huh. Matjaž.
5: Cene junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
6: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
2: To dobro mogoče.
3: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
7: Cene prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
3: Tudi lep predlog, hvala za klip. Ja,
8: tudi
3: hvala.
8: To znamo, da so ne.
2: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
9: Cene za mene.
10: Cene za mene.
2: O, taj pa cute.
3: Dobar, ne de.
2: Ja.
11: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
12: Edini legalni spletni kazino.
13: Dosegljiv 24 ur na dan.
12: Na telefonu ali računalniku.
13: Varno in zabavno.
12: Kazino.si. Važno je, da igraš.
0: Jutri razkrijemo uradni slogan letošnje dežele junakov. Poslušaj, Denis Avdićov. What a feeling, Irene Kara.

0: What a feeling, ko gre človek iz službe, no ta feeling upam, da pride pri vas čim prej, ampak brez skrbi, če imate še malo šov domov, poskrbi, da boste odšli dobre volje. Čez slabih 14 minut, torej takoj po novicah ob 2. Vam pa lepo popovdne, ne pozabi, jutri se ogrevamo pred vikendom in jutri lahko zaslužiš 5 evrov v moji najbogatejši igri. Do jutri.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
1: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Kam letos na trail?
11: V Idrijo, na HG Trail.
10: Kaj ponuja?
11: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
10: In po teku?
11: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
15: Zato povejmo, kdo le prav na vas glas, zato pel dom pokličite.
16: Termoglas okna.
17: Za vas že 45 let.
18: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
19: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
9: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
1: Radio 1 Krim.

0: Partner.si.
1: Ura 4,
2: uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Ja, jaz se pravčujem, ker sem skrajšal šihte. Nažal še ni 4 ure 2. Videl sem 4 v 14. Pustimo to.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premier Golob se je odzval na zadnje razkritje v aferi Black Cube, sočasno z vložitvijo dveh ustavnih pritožb na volitve, pod kateri se je skupno podpisalo 31 znanih obrazov, je Janezu Janši očital, da je za oblast pripravljen izdati kogarkoli, tudi našo državo.
4: Danes je nov dan. In Janez Janša naj se zamisli, ali lahko on deli nauke o državotvornosti, o suverenosti, komorkoli.
3: To sicer na dan, ko so desne stranke podpisale koalicijsko pogodbo in dan pred glasovanjem, ko bo Janša verjetno postal naslednji mandatar. Na Meto, TikTok in Google pa so se spravile še evropske potrošniške organizacije. Proti tehnološkim gigantom so vložile pritožbo pri Evropski komisiji zaradi širjenja goljufivih finančnih oglasov na njihovih platformah, od tistih za kriptomenjalnice do oglasov za igre na srečo. Med decembrom in marcem so prijavili 900 takšnih oglasov, platforme pa so jih odstranile manj kot 30%. Junija poteče 345 tisoč vinjet, več kot polovico lani prodanih. Pri nakupu nove pa previdno, za že tako drago vinjeto vas lahko oskubijo še s 30% provizijo. Takšno denimo zaračunajo na eni od spletnih strani, ki kupca privabi z oglasi v brskalniku. Tam kupljena vinjeta pa vas lahko olajša še za 330 evrov globe, saj morda sploh ni veljavna. Darso pozarja, vinjete kupujte samo pri njih.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zala, mala bi vreme brala?
5: Ja, večinoma sončno popovdne. Sicer, ja, na vzhodu ni povsem izključena kakšna ploha, ampak ne bo hujšgano, vsaj tako zaenkrat kaže. 20 do 24, ob morju do 26 stopinj, drugače trenutno Velenje 20, Ptuj 21, Murska Sobota, Izola 22, Ljubljana 23, Metlika Novo mesto 24, Nova Gorica 26, jutri prav tako sončno, celo do 27 stopinj, v soboto in nedeljo, pa tudi jasno, sicer nekaj šibke burje, ampak lepo bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo ceste.
7: Lep pozdrav, Borut Andrejaš, bom z vami to popovdne. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti A1 je opažen v obe smeri med priključkom Postojna, predvsem tovornih vozil zastoj je to. Na štajerski avtocesti pa dva zastoja, prvi med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri, nato pa še proti Mariboru pred priključkom Slovenska Bistrica Jug in pa gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnji radar pa sporočen v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če bo karkoli novega prometnega, nič 80 22 55 srečno.
6: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
8: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
6: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
8: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
9: V lekarnah. Farmedica.si.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
1: Kaj pa, ko je do začetka letošnje akcije dežele onako, samo še 5 dni pa pol? A sem prav povedal, 5 dni pa pol?
5: Ja.
1: Danes je četrtek, 21. maj in pogovarjali se bomo o tem, kako smo v prejšnjih letih in koliko krat in kje srečevali našega junaka, ki je predal štafeto. Mava ful veliko zanimivega za o tem zapovedati, verjamem, da tudi vi. Bilo je veliko zanimivih srečanj in emocij in veselja in sos in sreče in se strašno veselimo, da bomo danes to podoživeli skupaj. Drugač bomo pa jasno to, kar v šovu dmo vedno delamo, pridno števali do vikenda. Hvala lepa za razumevanje.
5: Ker je pa le mali petek, a ne?
1: Oprostite, to je že skor petek.
2: Šov domov.
6: Še več dobre glasbe.

0: Tam in gospodje, dežela Konak je po 10 letih vožnje po deželi onako lani rekel, da predaja štafeto dalje. V 10 letih je prevozil večino slovenskih večjih manjših krajev, po dolgem in počes. Noro vzdušje je bilo vedno v vseh teh krajih. Ja, še zdaj nisem prebolel lanske Ilirske Bistrice. Ja, da se tiha, da oni za Silvestrovo nikoli še niso imeli takega žura.
1: Sihrba.
0: Čeprav zdaj se jim... Ne, niso imeli. Na vseh teh časih in obiskanih krajih ste ga mnogi prišli pozdraviti, mu pomahati, stisniti roko ali pa narediti selfija.
2: Zdaj pa, kje ste bili? Ste bili večkrat. Se spomnite, v katerem kraju in kdaj in kje ste ga srečali? Dajte napisati na nič 5 1 300 300. Lahko zelo nakratk, no. A je mogoč kdo od vas bil mogoč dvakrat ali pa večkrat na kakej umestni točki? Je kdo od vas bil na finalu, na Drebelem rtiču?
0: Ok, jaz se lahko pohvalim, da sem bil na 10 finalih, ampak to je precej logično, ne, ker sem tam zmeraj delal program. Sodelavec sem, seveda sem ga podprl, veliko krat sem tudi gonil z njim, jaz bi rad vedno znova podaril, da je to veliko težje delo, kot si ljudje predstavljajo. Deluje, kot da on elegantno sedi, pa pač kar malo na izi poganja na to. Ima sicer 2 ali 3 predstave, samo te predstave niče naredijo. V breg! Ja, to skakšel, težko breg. Drugač, mimo grede, ne, jaz sem pač mislil, za me sem Mihata malo razbremenil, sem 1 uro gonil z njim, da jaz prezal, se on večinsko delo še vedno pravo, ne. Jaz sem sam PR-usko poganjal to.
2: Prosto smarja. O glavnem, se spomnite kraja in leta, kje ste srečali junaka na njegovi poti? Nič 5 1 300 300.
0: Mi nekako verjamemo, da je vsak od vas ga vsaj enkrat nekaj srečal v 10 letih.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Te llorar.
1: Mladi kolega Noel skrbi za zvočno podobo šova domov. Noel, koliko zdilek? 16?
2: Ja, 17.
1: Ok. Kako bi dal ti ceno dneva od 1 do 10?
2: 9.
1: Čak, bomo to razložili zdaj.
3: Je bil tvoj dan spektakularen?
4: Ali čisto povprečen?
3: Sporoči svojo oceno z SMS-om Roškarju na 051-300-300.
1: Čak bo mislil, da si ti najstnik brez skrbi, ampak zelo lahko potrdiva, da Noel dan še ni dal desetka in devet je že revolucionalno.
2: To je zdaj le, wow.
1: Pa pa se
2: je
1: zgodilo, si dobil petko v šoli?
2: Jo,
1: ne. Jaz mi pa rata kakva organska, jaz sem že na 3/4 za stand-up, no.
2: Ja, temu ni tako.
1: Veš, izvolite, kolega mladi.
2: Jaz še živim starši, ker nimam denarja, da bi šel na svoje.
1: Razumem.
2: In danes sta šla na dopust za 5 dni, ker pomeni, da imam prazno hišo 5 dni in vikend je in sonce bo in plače je prišla včeri. In...
1: Ampak jaz vidim prizor z ameriških filmov, ko je rasto, 500 ljudi vse raztrgajo, bazene zalijejo.
2: Pa sam ženske bo.
1: Pa sam ženske, pa motori, pa avti.
2: To čakaj.
5: Ja, ja. Mislim, kako je res Noela, pa znam bo glih kontra. Pa da.
3: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na nič pit 1-300-300.
1: Prosim, reci, da vsa nikoga povabo.
2: Tebe.
3: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
4: Samski, onoon.com. Več kot swipe, več kot like.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: V Dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
4: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Kupim 2.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi 4.
10: Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Perilo oprano v 15 minutah.
13: Ja, dr. Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Dr. Beckman Quick Wash.
14: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic

0: 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Žar nas povezuje.
6: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
2: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
3: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
3: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
5: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Občina Dobrova Polhogradec nadaljuje s pripravami na gradnjo novega vrtca pri osnovni šoli na Dobrovi. Kot pravijo na občini, je država za projekt že zagotovila skoraj 2 milijona evrov nepovratnih sredstev. Nov vrtec bo imel 10 oddelkov za okoli 220 otrok. Predvidena vrednost gradnje znaša približno 6,4 milijona evrov. Občina je medtem že izbrala projektanta za pripravo dokumentacije. Gradbeno dovoljenje pričakujejo še letos, gradnja pa je načrtovana med letoma 2027 in 2029. Navrhniki pa so ob občinskem prazniku v Cankarjevem domu podelili občinska in županova priznanja. Zlati plaketi Ivana Cankarja sta prejela dirigentka Darinka Fabijani in dolgoletni družbeni delavec Lojze Kos. Srebrno priznanje je dobilo Čebelarsko društvo Vrhnika, bronaste plakete pa Bojan Vrhovec, Vinko Železnik in vadbeni center Jeklarna. Župan Daniel Cukjati je ob tem poudaril, da so prav takšni ljudje zgled in navdih za prihodnje generacije.
4: Radijska mreža, Radio 1.
5: Zala, malo bi vreme brala.
6: Fajn je, no, med 20 in 26, ter bo šlo celo do 27 na Goriškem. Večinoma sončno, tu pa tam sicer mogoče kakšna kaplja dežja pade, zaradi tega, ker vidimo, da se kar nekaj oblakov je na nebu, no, ampak neki nevarni pa niso za ekstra
7: padavine. Se so bliži dovolj problematični prejšnji. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
7: Poglejmo prometne zadeve.
9: Z veseljem dobrodošli, tu smo, da si pomagamo. Zastoj zaradi del pričakujte na primorski avtocesti v obe smeri, pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so to. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Jug. Zastoji tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri in počasi se začenjajo popoldanski zastoji na znanih običajnih. Zaprta pa lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni zaradi gašenja požara. Radar pa nazadnje viden v Ljubljani na Poljanski nasproti kopališča Kodeljevo smer Štepansko naselje. Če vas opazijo še kje ali vi njih, nič 80 22 55.
7: Vesna Sevnica, dober dan.
10: Ja, dober dan.
7: Veš, kaj bi jaz rad, da imam na telefonu? Mi dva zala zmeraj sprašujeva poslušalce, koliko imajo dan od 1 do 10. Danes je četrtek, 21. maj. Če bi mu dala oceno, 1 je slabo, 10 je ful dobro, kako bi mu dala oceno?
10: 8, rečemo.
7: To je v redu.
10: Sam na dopustu, ampak zdravje ni čist dobro, tako da.
7: Okej. Okay. Zdravo, ja. Niči dobro. A je to nekaj, kar je samo začasno, pa se bo slej ko prej uredilo?
10: Ja, en virus, tak se mene spusti.
7: Ja. Virus, ki so včasih malo trmasti, pustimo jim, da oddelajo svoje, pol pa naj spokajo. Ta vikend bo sončen, perfekten, res eden najlepši, sploh, zagotovo najlepši letos, pa najtoplejši in upam, da bo to dokončno izgnalo virus iz tebe, ok?
10: Ja, hvala. O, bomo podirali blaj enega.
2: Šov domov.
8: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Blondi, Marija, iz konca 90-ih v šovu domov, v 10 letih je Deželak Junak prevozil na 1000 km, bil je v vseh koncih in krajih, šel je z Goričkega do Pirana in od Planice do Brežic, švigom, švagom in vse vmes. Se reče švigom, švagom?
1: Švigom, švagom, nova fraza, dobra,
0: vidim. Mnogi ste ga srečali na tej poti, mogoče mnogi med vami mahal, ko ste bili doma na balkonu ali pa pri ograji svoje hiše. A pa ste se načrtno peljali v sosednji kraj, kjer je imel kakšno napovedano točko postanka.
1: Zanima nas, kdo od vas ga je videl v živo. Pa kdaj seveda, če se spomnite leta, no kdaj je bilo to. Ne rabite sicer ekstra razmišljati. Kdo ga je videl, tudi večkrat nas zanima. A ga je kdo srečal 10-krat? Je mogoče kdo od vas celo gonil z njim? Pa kako vas je, no, kaj imate mogoče kak selfie, več selfijev, tako. Tamara, kako se vi ga spomnite?
2: Jaz sem kar srečo imela, da sem bila lih takrat na poti, pa smo se kje srečali. Takrat se 2020 smo šli pa za menom, ja, tja, na Debeli Rtič. Lani v Rogaču, slučajno sem gledala, da se trase in je bil lih tam, sem bila lih na poti in sem se ustavila. Nora izkušnja, lepo res. Vse pohvale vsem. Ne, želim, da te spremlja sreča, kar vem, da te bo in vse dobro, čim manj težav in vsega. Nej nadaljuje tako, kot je Miha, vse dobro.
0: A ste srečali v teh 10 letih, da je Miha in a pridete pozdraviti Ceneta na eno izmed točk, od jutri naprej bo na radio1.si objavljen celoten spisek, tako da boste točno vedeli, kam prid. Mija?
3: Jaz sem bila z njim tajne šestkrat s kolesom.
0: Opa!
3: Pač del poti med Vrhanko in Igom, v Titarskir strani je pač šel. Sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti. Drugač pa na Vrhniki je imel enkrat tako srečanje na igrišču, pa v Bistri pa pred gasilskim domom v Borovnici so mu tudi priredali, pa v Podpeči. Mogoče pa letos vsem šlo iti na konc del poti z njim, za zaključko oziroma z njim Senet. Letos, ne?
0: Senetom.
3: Vsi v družini tak neki prispeva po svojih najboljših močeh, ali damo v škatelco na kvadrocikl, ali pošeljamo SNS, tako da vsak član nekaj da. Zakaj pa ne? Pač pa kakšna neumnost manj v trgovini, zato da ga je otroci lahko namoče.
0: Ste kdaj srečali Deželak Junaka na poti? Greste pozdraviti na katero izmed točk Ceneta in se spomnite moče tudi leta? Nič 5, 1, 300, 300?
4: Več dobre glasbe.
5: Radio 1.

0: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junako. Leto s drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
1: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej zastojen vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
2: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
3: Ker želim pomagati ljudem in če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami pa zelo ljušno se peljati. Tako lako peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu še eno dodatno spodbuda.
2: Ki je za vas največja sreča biti prostoferka?
3: Ja, tako le moj deljdmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, moj deljdmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne?
2: In to je vse kar šlo krav.
3: Ja.
0: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi sem rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz prostoferka. Tudi nisem vedel, da si to lahko, ampak wow, kakšna izjemna častna naloga.
1: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ni treba starejšim ljudem skozi taksije plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo
0: wow.
1: Zelo fajn, zaželjen poklic.
0: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
4: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
5: A jo še tebi skuhamo?
6: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
7: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
4: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
8: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: Radio 1 Krim.
9: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
10: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
11: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
12: Biro sistemi Logatec.
13: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
14: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
15: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
16: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
17: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek povrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
18: Verjetno najboljša očesna optika.
19: optik-jelovcan.com.
1: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.cz.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ura je 3, čas je za novice.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Oleni Serge Forlan, sem z vami. 5 strank bodoče desne vlade je danes podpisalo koalicijsko pogodbo in s tem uradno odprlo pot do nove vlade. Predsedniki SDS-a, Demokratov, Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa so dokument podpisali v državnem zboru. Janez Janša, ki bo po pričakovanjih že jutri potrjen za novega predsednika vlade, med glavnimi cilji podarja boj proti korupciji ter reševanje države iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
5: Vesela, da smo to skupaj podpisali in verjamem, da uresničevanje te koalicijske pogodbe pomeni boljšo Slovenijo, ne samo čez 4 leta, pač pa dejansko tudi čez 10 let.
4: Kot Tina Bergant iz SLS-a, nova koalicija ima skupaj zunanjo podporo stranke Resnica v parlamentu udobno večino 48 glasov. Naša država pa podaljšuje začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko še za pol leta, natančneje do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne varnostne razmere v svetu, nevarnost terorizma in nezakonite migracije. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer vse skozi izvaja tudi Italija, ki je ta teden že napovedala novo podaljšanje nadzora, a obljublja, da potniki in čezmejna trgovina zaradi tega ne bodo trpeli. Lovci na območju Škofljice pa že pregledujejo teren, potem ko so domačini v naselju Gradišče zjutraj opazili medvedjega mladiča. Občina je takoj aktivirala lovsko družino, ki poskuša žival odvrniti od bližine hiš. Ker je na istem območju lani maja medvedka že napadla in huje poškodovala sprehajalko, pristojni prebivalce pozivajo k izjemni previdnosti.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
8: Jaz bi rad povedal, da Zalo spremlja vas skozi različno vreme v različne regije Slovenije. Posod je ful enih oblakov na nebu, ampak zdi se mi, kot da v resnici nič ne pomenijo, oziroma ne bo dežja, ne? To so samo neke take sence, ki te lahko malo zavedejo. Ali? Mogoče kaka kaplja. Ne bo nalival ali pa česa takega.
9: Ne. Nalival ne bo. Mogoče, možna je kakšna kaplja, pač ni, ni...
8: Problematično tako zelo.
9: Ne, ko sem hotla reči, da ni... No,
8: Jezus Marija.
9: Izključena.
8: Ja.
9: Dobro, ni izključena kakšna kaplja. Tako da, če bo kje malo podežval, ne, jaz pač ne bom kriva, če bom rekla, da bo sam sonce. Ne. Večinoma bo sonce, temperature tam nekje med 23 do 25, jutri celo do 27 stopin.
8: Jaz bi sam dodal, da je pred nami najbolj vroč vikend letos in da bo v torek 31. Hvala lepa.
9: Misliš, da bo?
8: Če boh.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Otroški čevlji v Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
8: Glejmo ceste.
11: Dobrodošli. Z brezkompromisnimi prometnimi informacijami. Zastoj zaradi del so na primorske avtocesti v obe smeri. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov, vas čaka tam. Na štajerski avtocesti pa v obe smeri gneča tudi med Zadobrovo in Domžalami. Prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Štajerska avtocesta gneča tudi v obe smeri pred priključkom Slovenska Bistrica jug, pa na Bledu pri jezeru v obe smeri. Popodanski zastoj, zahodna obvoznica od Kosez do Kozari, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam, južna obvoznica pa od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih prometnih znanjih. Zaprta še vedno lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjskom pri Radni zaradi gašenja požara, po novem pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu zaradi prometne nesreče, obvoz priporočate na Kokrico. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na štajerski avtocesti na uvozu Celje center mirijo proti Ljubljani in pa na cesti Vojnik Frankolovo na znani ravnini. Nič 80, 22, 55, srečno pot še naprej.
12: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
13: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
12: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
13: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
14: V lekarnah. Farmedica.si.
8: Zala mala tebi stol fuškripa. Ma se premekaj. Čuješ?
9: Ne.
8: Aha, kjer gip je to? Kaj si, kjer gip je?
9: Pa, p-p-p-m-m, zaradi tega, kaj jaz se nisem zredila.
3: S Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
8: Ja, to si rekla tudi včeraj.
9: To je zihar neki Miha tle menjavo stole. Pa.
8: Drugač ni doben rekel, da si se ti zredila, absolutno. Mojca, Mojca, tukaj šel domov, Robert Roškar.
15: Hej.
8: Ej, poslušaj, Mojca, sem eno nenavadno upravilo vsak dan v programu, čeprav me za to dobene plače, jaz sem si sam zmislil to upravilo in sicer grem pogledat sva sporočila, ki so jih ljudje tekom dneva poslali, predvsem se vsak dan poklonim prvemu. Prvi, ki je odprl dan in ti si danes odprla dan.
15: Oj, oj, je super.
8: Zdaj, oprosti, ne bomo ti dali za to dobene finančne nagrade, ker nimamo predpisane, ampak jaz sem ti hotel čestita, da si danes v bistvu, brez da bi to vedela, že bila v nečem prva, a veš, si že zmagala v nečem.
15: Jej,
8: Poslala si ga v 5.38, a ti mogoče veš, kaj si jutrenje ekipi napisala zjutraj 5.38?
15: Ja, vem, sam ne morem izgovor.
8: Ja, napisala si do jutro, najprej ste ga že porabili, ampak meni je še vedno ful dober, da je strah pred dolgimi besedami, se imenuje Hipopo to monstro sesquepedaliofobija.
15: Ja, ja.
8: Dan vam želi Mojca. Po moje si hotela povedati ironijo tega, da je strah pred dolgimi besedami ekstremno dolga beseda, ne?
15: Zelo, ja. Ma jaz sem kar strah, ko jo preberem, sploh je ne morem.
8: Ne, sploh se ne da. A te lahko vprašam, o čem so se jutreniki o pol šestih pogovarjali, da si se ti s tem oglasila? A veš, kakšen je bil kontekst tega?
15: V bistvu je deželak, fun fact je bil, da je nekdo prijahal na tekmi mrtvci.
8: A,
15: to je bil fun fact.
8: Ok, in potem, in potem si ti delila še svoj fun fact.
15: Ja.
8: Draga Mojca, polepšala si mi dan. Čestitke za tvojo današnjo zmago. Zdaj pa zmagam nad ostalim naproti.
15: Ja, super.
3: Šel domov. Radio
16: In še več dobre glasbe.

0: Pika v šovu domov 14 čez tretjo, dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele junaku 2026, cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
1: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš
0: 26, cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda leto spet ne bo miru in tako dalje.
1: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po

0: če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
1: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
2: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
3: Dežela junakov, ker si vsak otrok z

0: Sprašujemo down. Vas danes, ali ste v vseh 10 letih, ko je slovenskim cestam konc maja, junija kraljeval deželak junak, njega kje srečali živo? A se pela mimo vas, mimo vaše hiše, ste mu mahali oddaljč od blizu, ste ga prav šli počakat kam na mesto in ali se spomnite, kdaj je to bilo? In ga kdo od vas sreča celo večkrat, mogoče celo vsako leto, to je sicer zelo težko, ampak Martina?
1: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar sem v Žalcu, zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala. In zdaj, če bo pa cena preveč, me pa tudi veseli, da ga bom videla.
0: Zelo ti bo fajn, cena je krasen fant. Martina, ne more vredi, da si 10 let pričakala pri fontani v Žalcu, da je žlaka onaka. Res je vsako leto tam tudi, mi smo bili tam in zelo je bilo lušno, tako da mogoče se vidimo, jutri bodo znani vsi kraji, ker se oglasimo.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: V Novi Jani iskren pomenek ob 10-letnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula 4 ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: V lesnini vas čakaj.

0: samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EonNet Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
7: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
8: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
9: Karte, eventim.si.
10: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj, ker samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
15: Ena. Več dobre glasbe.

0: Do po štirih ste uspešno prišli. Če se še normalno držite svoje delovne pozicije, vse v redu. Zdravo je, upam, da je tu. Če pa greste domov ob štirih, pa je to že to skorno.
1: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Previsoka živa meja vas lahko stane več 100 evrov. Občina Škofljica poziva lastnike zemljišč ob občinskih cestah, naj uredijo in obrežejo vegetacijo, ki sega na ceste in pločnike. Kot opozarjajo, razraščeno grmovje in drevje zmanjšujeta preglednost ter ogrožata varnost pešcev in voznikov. Občinski inšpektorat in redarstvo bosta izvajala nadzor. Za kršitve zakon predvideva globe od 400 do 4000 evrov. Od novih pločnikov do poletnega občinskega piknika. V Grosuplju napovedujejo pestro poletje in nadaljevanje velikih projektov. Kot poudarja župan Peter Verlič, potekajo obnove cest, gradnja pločnikov in posodobitve komunalne infrastrukture. Med drugim obnavljajo cesto Ponova vas Cerovo, urejajo pločnik na spodnjem blatu in prenavljajo cesto Žalna Velika Loka. Intenzivno napredujejo tudi dela na industrijski cesti, kjer urejajo kanalizacijo, odvodnjavanje in površine za pešce ter kolesarje. Župan je napovedal še nov občinski dogodek Grosuplje v ritmu poletja, ki bo 6. junija v Sončnih dvorih. Za glasbeni del dogodka bodo poskrbeli Čuki.
1: Radijska mreža, Radio 1.
0: Zala, malo bi vreme brala?
6: Ja, večinoma sončno popoldne, tudi jutr nekaj podobnega. Ponekod bo mal pihal severovzhodni veter, drugače temperature čez dan pa med 23 in 25, na Goriškem do 27 stopinj in tudi sobota in nedelja lepi, jasni, sočni.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Naj ugibam, spet je gužva.
8: Ja, zastoji so zaradi del, kako pa drugače pred delovnimi zaporami primorske avtoceste v obe smeri pred priključkom Postojna. Tam so predvsem zastoji tovornjakov. Štajerska avtocesta v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Gneča pa tam prihaja tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Na štajerski avtocesti še en zastoj pred priključkom Slovenska Bistrica jug v obe smeri. Delajo pa tudi na Bledu pri jezeru, zato tudi tam gneča v obe smeri. In k tej gneči še popodanski zastoji. Na zahodni obvoznici od Kosez do Kozari, primorska avtocesta naprej od Kozari proti Brezovici, severna obvoznica od Bežigrada proti Kosezam in Zadobrovi, pa na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanih. Zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni gasijo požar, zaprt pa en prometni pas na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnjem Volovku, okolica Ptuja je to zaradi prometa. Nesreče. Še ena prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, obvoz priporočate na Kokrico in pa prometna nesreča ovira promet tudi v Verneku proti Litiji, torej glavna cesta Ljubljana-Litija, promet je tam urejen izmenično enosmerno, pred oviro pa tudi zastoji zaradi delovne zapore, ki je tam. Radar pa v Trebnjem pri gasilskem domu, na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Ljubljani in na cesti Vojnik Franko Kolovo na znani ravnini. Srečno.
0: Martin, mi prosim poveš, da si v zadnjih 10 letih kdaj kje srečal junaka?
9: Ja, definitivno bo ostal največji spomen to, da smo šli sodelavci sicer recimo odstotek njegove celotne poti ali pa še to ne, od Mokronoga do Prednega smo ga spremljali s polnih kolesih. Jaz pa še 4 sodelavci smo šli, mislim, da je to se ne vem koliko je kilometrinsko, 15 kilometrov smo šli pač z njim s polnih kolesih v Štric.
0: Jaz upam, da se Martin vidimo tudi letos?
9: Tudi jaz upam, da se vidimo, tako da, pa da bo prilika še čim več kilometrov tudi s kakšnim ponijem ali pa s tem drugačnim, recimo z BMX-om ali pa s čem kolesarec. Potrebno je videti, kje bo trasa, jutro, ko bo trasa objavljena, bomo malo pogledali, pa če bo kje tle preko po Dolenskem, si sigurno bomo, no, kam ga šli pozdraviti pa podpreti, ko če je pač prilika, gremo vsako leto. No.
10: Vse za dober namen.
0: Tako, vse za dober namen, vreme bo pa več kot dobro, perfektno skoraj.
10: prišel domov.
4: In še več dobre glasbe.

0: Poslušajte, prišel je ta čas. Pomemben čas za jutranjo kroniko. Veronika, ste bom kar direktno vprašal, kaj nam ponujete danes v vaši rubriki?
1: Mislim, da kapico. Jure jo išče na terenu.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še nekaj ur in Slovenija bo dobila nove vladarje. Prvi novi zakoni so že na delovnih mizah poslancev. O njih je veliko govora, a se zdi, da ostaja tudi veliko vprašanj. Jure Bidona išče odgovore.
3: Kot vedno je pred ustoličenjem nove vlade ozračje dokaj turbulentno, polena letijo z vseh strani, a kdo jih bo hranil za zimo in se z njimi grel, je zdaj že dokaj jasno. Je pa že uvodni zakon o interventnem reševanju države marsikomu dokaj nejasen, zato sem obiskal gospodično Setko Čič na državnem uradu za neslutena vprašanja in možnosti. Pozdravljeni, gospodične Čič.
4: Ja, pozdravljeni. Ja,
3: no, ta interventni zakon s spremembami davkov je v nekaj točkah jasen, znižuje davek na moko, kruh, mleko, topljeni sir, verjetno tudi WC račke.
4: Ne, samo na osnovne dobrine.
3: Kaj pa sem narobe?
4: Ja, tale račka.
3: Dobro dan, živo.
4: Ja, prosim.
3: Ja, jaz sem prišel zaradi teh kapc.
4: Ja, kaj vas pa zanima, kar prašam?
3: Ja, mislim, drugač, meni se zdi to super zadeva, ta kapca.
4: Ja.
3: Kdaj pa država že kaj dala, hvala Bogu, da bom ukončen saj nekaj dober.
4: Ja.
3: Sam noben mi ne zna zdaj povedati, kje jaz to kapco dobim, ne, mislim, kaj moram...
4: Vi ste...
3: SP.
4: Ja, SP, dobro, no, če imate svoj bruto prihodek nad 7500 evrov, potem lahko...
3: 7500, broj, mislim, seveda imam, ne, mislim...
4: No, pol ste upravičeni do kapice.
3: Ja, a pa to kapco dobim samo eno, mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
3: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
3: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na leto...
3: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: To pa pol...
3: No, mislim, eno kapco dobim, a ni?
4: Ne, poslušaj, lejte...
3: Kvaz?
4: To... Gospod Veritas, pardon. Zaradi ene čudne ponudbe ste mi pisala, ne, kaj narediti, a je tako?
5: Se moram do jutra odločiti, ker imamo jutri glasovanje v parlamentu.
4: Ja, vam nek denar ponujajo, ste rekli.
5: Ja, če prestopam, a ne?
4: Koliko ti pa ponujajo, kaj?
5: Jo, glavno, ne, 7 mesta številka.
3: Sedem. Pa pol rabeš imeti za kapco, veš, na mesec.
4: Počakaj, ne se vmešavati, prosim, ne, dajte mi vi to številko, gospod Veritas.
5: Evo, tukaj so mi zapisali, to je 1 300 000.
4: Čakajte, eno.
5: Kaj?
4: Ne,
5: kaj?
4: To ni milijon, gospod Veritas, ne?
5: Ja, 7 številk je, preštejte, no.
4: Sam je vejca vmes, lejte.
5: Kaj vejca?
4: Je 1 3 7, vejca, pol so pa 4 0.
5: Ja,
4: mislim, to je 137 evrov, ne, ni 1 300 000.
5: A pol ni?
3: To še za šilt ni, kje še le kapca? Mislim, 137.
4: Ne, dajte vi, prosim, že nehat s tem kapcam, no.
3: Jaz za eno samo kapco borim pismo. Veronika, jutri bo nov dan, pa bomo videli, kako nam bo šlo po novem štetju.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com. To je Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Ko ste mogoče slišali, če v zadnjih dneh poslušate radio, ena v teh dneh letošnji junak, Cene Prevc, potuje po Sloveniji, že vnaprej se malo trenira in vadi, nabira kilometre in spoznava nevidne junake. In danes se spozna eno izjemno junakinjo, prostoferko, ki kot voznica brezplačno ponuje prevoz starejšim ljudem, ki morajo sam sicer peljati do zdravnika oziroma jih pelje v trgovino, po hrano in podobno. Res nora funkcija in ima res izjemen pomen. Mimo grede, bomo zavrteli tale odlomek s prostoferko, predtem bi parat samo povedal, oprostite, vsi vi, ste tudi nevidni junaki. Vsakič, ko natipkate pomagam 5 ali pomagam 10, koliko pa zmorete na 1919. Če tega ne bi bilo, ne bi bilo nič.
1: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
2: Ker želim pomagati ljudem in ljudje so zelo zadovoljni. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se iz vami je pa zelo ljušno se peljati.
1: Ljudje iz veselja dajo kakšne peškote ali...
2: Ja, tu. Aj pa včas, takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko pole opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotni, ne. In njim je tu še eno dodatno spodbuda.
3: Res prav lepo, no. In najbrž ni malo ljudi, ki ne morejo voziti, če splačuje taksi luksus, kaj še le spokojnino, no.
4: Preverite na spletu, ki je društvo Prostofer najbolj potrebuje nove voznike. Vsa srečanja z nevidnimi junaki si lahko pogledate na našem Instagramu, našem tako, Facebooku, tudi. Cene bo še nekaj dni nadaljeval s poznavanjem, potem pa konec priprav.
5: Ja, jaz upam, da mu bo res uspelo, no.
6: Legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Miha, sam imaš izkušnje, ne, in veš, da mu bo uspelo že zato, ker za njim stoji cela dežela enako. Ko taka količina ljudi stoji za tabo, pol ni problema. Jutranjiki se vračajo spet jutri o 5.
8: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
8: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
9: Ej, Anja, oškavo.
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
8: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
10: Deni, Saudit Show in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
11: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
12: Radio 1 Krim.
13: SBA Grosuplje.
14: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
15: Zapeli se in uživaj.
14: SBA Grosuplje.
16: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
17: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
18: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
19: Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
20: Naredi korak naprej z Redmi Note 15 Pro 5G.
21: Vrhunska hitrost, eleganten dizajn. Zdaj samo 329 evrov do 31. maja. Na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor in na mi-store.si.
20: Redmi Note 15 Pro 5G. Moč in stil.
22: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
1: Mizarstvo Ognjen.
9: Želite pohištvo po vaši meri?
1: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: Trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si. V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Prvaki petih strank bodoče desne vlade so danes podpisali koalicijsko pogodbo in s tem uradno začrtali smer nove oblasti. Obsežen dokument na 35 straneh med glavnimi cilji izpostavlja decentralizacijo, nižje davke na plače in oster boj proti kriminalu. Med najbolj odmevnimi napovedmi so obvezno letno testiranje politikov na droge, prenova plač v javnem sektorju in delo na cestah po noči za preprečevanje zastojev. V zdravstvu napovedujejo konec vojne z zdravniki, čakalne vrste pa bi skrajšali z vključitvijo vseh razpoložljivih zmogljivosti, ki jih bo plačala zdravstvena blagajna. Podpis pogodbe je bil zadnji korak pred jutrišnjim parlamentarnim glasovanjem, kjer bo prvak SDS-a Janez Janša po pričakovanjih potrjen za novega mandatarja. V Združenem kraljestvu pa so se neto migracije lani skoraj prepolovilo. Po danes objavljenih podatkih so do decembra znašale 171 tisoč, najmanj po letu 2012. Zagovorniki Brexita so sicer obljubljali manj priseljencev, a se je po izstopu iz Evropske unije zgodilo ravno nasprotno. Številke so dosegle rekorde. Šele zaostritev vizumskih pravil zdaj prinaša obrat. A 171 tisoč novih ljudi na leto je še vedno precej več, kot so politiki obljubljali ob kampanji za Brexit.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zala, mala, ti ko si malo od vremena občutljiva, odvisna, mislim, ti ko si občutljiva.
4: Ja.
3: Ja, zala, mala, ti ko si zelo, ti ko imaš zelo rada lepo vreme. Uh-huh. Te radosti, ker bo tako lepo vreme na sedne dni, no to je
4: ja,
3: po moje
4: mislim,
3: vprašanje.
4: Ja, mislim, to je bilo retorično vprašanje, ne?
3: Ja, to je bilo retorično vprašanje.
4: Ja, sunce bo pa, pač do 27, v ponedeljek si rekel, da bo 31.
3: Tork. No, ampak bo
4: tork.
3: Pa ja.
2: Wow. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Poglejmo ceste.
6: Lepo zdrav. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, predvsem zastoji tovornjakov so tam, na štajerski avtocesti pa tudi gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, prihaja pa gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice v to delovno zaporo. Pa na Bledu pri jezeru delajo tudi tam gneča v obe smeri. Popodanski zastoji na znanih običajnih med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica Ljubljane od počivališča Barje proti Malencam, pa tudi na cestah Duplica Kamnik, Črnuče Šentjakob, Ježica Črnuče, Tomačevo Črnuče in tako naprej. Lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko je pri Radni še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Zaprt tudi en prometni pas na lokalni cesti spodnji Velovlek Pacinje pri spodnjem Velovku, okolica Ptuja je to prometna nesreča in pa zaprta tudi cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz še vedno priporočate na Kokrico. Prometna nesreča pa promet ovira tudi v Verneku proti Litiji, glavna cesta Ljubljana-Litija je to, promet je urejen izmenično enosmerno, pred oviro so seveda zastoji tudi zaradi tamkajšnje delovne zapore. Če bo karkoli novega prometnega zmotilo vašo pozornost pri vožnji, nič 80, 22, 55, srečno.
7: To pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
4: Kjer jaz nabiram izkušnje.
7: In jaz potrpljanje.
3: No, kako izkušnico si pa že nabrala, a ne da Zala mala.
4: A to je bila pohvala?
3: Rimalo se vse. Kakve izkušnje si pa že nabrala, Zala mala, je bila to pohvala?
4: Ja, ja, mislim, dobro nama gre, sicer imam pa zelo tako ime,
3: nazala se res problematično. Če smo že pri pesnitvah, danes je Nina Pušlar posnela glasbene elemente, mi jim tudi rečemo džingle za novo deželo onako, poslušta en premijer. Nekaj to naše mojstre kar tako v enem nevo že zmontirajo, če so jih prej snemali.
4: Jah, lej.
3: Jezus, kak bo fajn.

0: Mi už imamo zadnje dni do ene naših največjih akcij na Radio 1, ki je uspešna zgolj zaradi vas, Dežele Junakov, in sicer...
1: Dežele Junakov. Radio 1.
0: Že 11. leto zapored bomo naredili nekaj, o čemer smo Slovenci svetovni prvaki, in tukaj spoh ne dovolim, da kdo ugovarja. Spet bomo dobrodelni.
2: Ja, stopili bomo spet skupaj, gonili, pošiljali SMS-e, pisali plakate, prišli navijati z namenom vse, da zberemo čim več denarja, da bomo lahko čim več otrok peljali na morje.
0: Ampak zakaj je to tako pomembno?
3: Kakšna je voda, a, fantje?
4: Fajn! Greš v vodo, je taka mrzla, ampak ko pa greš v njo, je pa taka svega.
5: Nam čest dober brez rokavčkov, pa tudi potunka.
6: Jaz tudi.
7: Strani je vodi, ko je taka bolj zelenkasta, taka bolj grda, ja. Lahko tudi gledam pod vodo brez vodnih očal.
0: Ti odgovori so res bistvo akcije, zato ker ni prav, da večina otrok, ki jih peljemo na morje, prvič vidi morje, nekateri celo plavajo prvič in moramo to zrihtati, no?
2: Ja, zato bomo tudi letos pomagali in tudi letos velja. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ja, da bo veselih, razigranih, mokrih in slanih otrok tudi letos čim več.
1: Dežela junakov, ker si vsak otrok zasluži

0: Predala se je štafeta, zdaj vemo, da bo Ceneprevc novi junak, ki bo na Junak mobilu povezal ponovno celo Slovenijo, dežele junakov. Se pa malo zdaj, ko se dogaja ta prelomna točka, ko se predaja deželak mobil iz ene roke v druge, spominjamo prejšnjih 10 let, Miha Deželak je namreč gonil različno vozilo v 10 letih, mnogi ste ga na te poti srečali in danes vas sprašujemo, če nam prosim napišete na 051 300 300, kdaj ste, če se sprav spomnite, kdaj ste ga srečali, a vam je mahal nadaleč, a ste šli na katero izmed točk, ko smo jih razkrili na zemljevidu, ste šli na mogoče kakšno zadnjo točko v dnevu, mogoče ste šli na finale na Debeli rtič, 051 300 300, kje ste ga srečali, ste ga večkrat mogoče, kaj?
1: Zdaj, Deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016, mislim, da je bilo. Okay. Zatenega pa ne vem, če ga bom kaj videla, ker sem veliko tudi v službi, tako da bomo videli, mogoče pa kje.
0: Veš, kaj bi ti jaz, draga, rad sem mu povedal, da tudi če slučajno boš skozi del 500-300-300, kje ste ga srečali, ste ga večkrat mogoče, kaj?
1: Zdaj, Deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016, mislim, da je bilo. Okay. Zatenega pa ne vem, če ga bom kaj videla, ker sem veliko tudi v službi, tako da bomo videli, mogoče pa kje.
0: Veš, kaj bi ti jaz, draga, rad sem mu povedal, da

0: Je rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
1: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Midva.
3: Tudi midva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Okej, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
7: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za obdobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
8: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na Bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
9: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Sidarta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
16: In to?
15: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Česte na poti domov, zdaj je ravno taka ura, da vam marsikdo je, sploh tisti, ki se daleč vozite, veliko potrpljenja, jaz imam tega bolj malo, mirne živce, tudi teh imam jaz malo. In pa, jaz sem se že navadil, to, da kriliš, ne, nič ne pomaga.
1: A smo se naučili?
0: Ja, jaz čas ima za krilim, nič ne pomaga, tako da počkaš te krilo.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Na Vrhniki bo v soboto potekala tekma državnega pokala Pumpaj Slovenija 2026. V koloparku Vrhnika se bodo kolesarji pomerili v vožnjah na pump track poligonu, tekmovanje pa šteje za točke slovenskega pokala. Kot poročajo organizatorji iz društva Superpotencial, pripravljajo tudi spremljevalni program Grbine so fine za otroke in družine. Dogajanje bo potekalo med 10. in 19. uro. Organizatorji pričakujejo tekmovalce iz različnih slovenskih klubov in številne obiskovalce. Poleg tekmovanja pripravljajo še sproščeno druženje ter promocijo aktivnega preživljanja prostega časa. Na nekdanji železniški postaji na Vrhniki pa bodo v soboto praznovali prvo obletnico časovne postaje. Obiskovalce čaka dan odprtih vrat, virtualno potovanje skozi zgodovino Vrhnike in interaktivni kviz z nagradami. Obeta se kulturni program. Organizatorji pa pripravljajo še srečanje s postaje načelnikom v avtentični uniformi ter druženje ob Cankarjevem pivu. Program se bo začel ob 16, vstop pa bo prost.
3: Radijska mreža, Radio 1.
6: Znala, mala bi vreme brala.
1: Ja, veš, da čaki mal. Evo se pa lahko Ptuj, Črnomelj, Slovenjgradec 22 stopin, Izola, Celje 23, Ljubljana, Novo mesto 24, v Novi Gorici pa kar 27 stopin.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Poglejmo ceste.
7: Lepo zdrav. Zastoji zaradi delo stajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornjakov. Na štajerski avtocesti pa gneča proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Gneča tudi smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri zaradi del. Popodanska gneča na znanih običajnih, med drugim zahodna obvoznica od Kozari do Koses, primorska avtocesta od Kozari proti Brezovici, južna obvoznica od počivališča Barje proti Malencam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Še vedno je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju Konjsko pri Radni, gasijo požar. Zaprte in prometni pas ostaja na lokalni cesti Spodnji Velovlek, Pacin je pri Spodnem Velovku, okolica Ptuja je to tudi tam prometna nesreča in zaprta cesta v Predoslah pri Kranju pri gasilskem domu. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča, obvoz ostaja na Kokrico, pravite. Zadnji radar sporočen na gorenjski avtocesti A2 za predorom Šentvid na nadvozu proti ljubljanski obvoznici. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
4: Šel domov.
3: In še več dobre glasbe.
4: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
8: Učim se od najboljših.
9: Točno za to si tu, ko si.
0: Ok, zdaj pa... Zdaj pa kar direktno povej, kaj si se že vse naučila?
1: Velik stvari.
0: Eno mi povej.
1: Ja, velik jih je.
0: Eno mi povej. Kaj si se prav od mene naučila?
1: Prav od tebe? Danes?
0: Ja, ja.
1: Pluzi to prazno.
0: Maš srečno, da te imam rad na podlagi tvojih prejšnjih izkušnj, ko imam s tabo. Ker ta je bila malo problematična.
1: Zakaj? To na radiju je zelo dobra vrlina.
0: Ko me bojo pa vprašali, ej, a čmo naši zali skenslat prakso, pa je dači, bom rekel, poštudiramo še malo.

0: Jaz bi najprej rad povedal, da je bil lani festival razprodan, da so mnogi želeli tja, pa niso mogli in jaz čutim, da bo letos enako. Glejte, ko jaz razmišljam o nekem dogodku, mi Križ tvoje povem, ker me obmislim, da ta dogodek Križ pika, to se z leti zgodi, vem, da bo sončno, ne? Tako da, pa nabor izvajalcev je tak, da je smešno, da te ne bi bilo tam razen, če si seveda ravno takrat na morju, pol pa razumemo.
1: Ja, legendarni in največji poletni slovenski glasbeni festival, ne, kjer danes žuraš ti, pred leti je žurala tvoja mama z Atejem.
0: Danes pa žuraš ti z mamo in Atejem, samo da ste vsak pod svojim odrom, je res kuda zadeva in morate priti pogledati. Z vami bom tudi mi, tamo cela ekipa Radija 1, ampak okay, je neoglih cela, ne, eni bo zdržali le en večer, nimajo vsi take kilometrine, kot zala.
1: Ampak... Hvala.
0: Ampak načeloma bomo skus tu in tam pod kakim odrom, ali pa tudi na njem. A je bilo to malo dolensko skus?
1: Skus bomo.
0: Mogoče bi bilo fajno meniti, da bodo letos nastopili tudi Game Over in to prvič z bendom, zgodovini, kar pomeni, da bomo prvič, odkar obstaja ta fantovska zasedba, oni so na sceno tam od nekaj leta 2000-2001, ne? No, se vseeno.
1: Škaj, to pa jaz ne rabim vedeti.
0: Ja, vem, ja, tako si bila tiša v Atejo v jajci. Glavnem, mi bomo na tem dogodku, julija, prvič slišali Ubila se do mene, pa Igra za dva, pa vse te hite, v live verziji, prav v live verziji, kar mislim, da niče nikoli noben od nas.
1: Drugač pa ne smemo pa pozabiti, ne? Najpomembnejše stvari karte. Pivo in cvetje pika si, da ne bote ostalo zun, no?
0: Od zune se slabše čuje. Yeah, yeah, we got some new right here.

0: si me.
1: Na pivo in cvetje, a tisti vikend, 10. julij, čak da je že?
2: 10. do 12.
1: Ja bi to morala vedeti uradno, no.
2: Ja, pa mislim,
1: delava se, da sva.
2: Oziroma 9. do 11.
1: Od petka do nedelje, 10. do 12.
2: 10. do 12,
1: tako,
2: viš,
1: vse sma mislila to.
2: Prav sva rekla.
1: Ja. Maš ti NNDD?
2: Ja, valjda
1: imam. Najbolj neuporabno dejstvo dneva, zala izvoli.
2: Joj. Ok, narezan kruh, ne, so izumeli približno v istem času kot televizijo.
1: Oprosti, kaj? Kako misliš, izumli?
2: Ja, pač narezan kruh je nastal leta 1928, če to vela, ne? In televizija je tudi v tistem obdobju nekak začela prihajati med ljudi.
1: A prej si pa niso rezali kruha? Kaj so jedli celi hlebec? Kaj so se sedmič naredili?
2: A ja, jaz nisem tak razmišljala. Jaz mislila, da so ga začeli prodajati narezanga. Ne vem.
1: Kaj si se malo premalo pozanimala
2: wow.
1: Zdaj, ne?
2: Je nekaj, ti si mi odprl nov spektr.
1: Je nekaj, kaj so te prejedli celi kruh, razen, če so ga prej trgali.
2: Ja.
1: Zdaj,
2: še zdaj kdaj trgam.
1: Meni je drugače ful fajn ga trgati, pa ga namočiti pašteto.
2: Ali pa veš, kaj še boljš, ko greš iz trgovine, pa je še topo, pa ga kar odgrizne.
1: Mm-hmm. Bi ti pa rad povedal, da ti za nisi čist zihar, da si to dobro raziskala, ne?
2: A je važan?
1: Ne.
3: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
4: Kje? Kdaj? A smo že? A smo že?
3: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
5: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
5: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Radio 1 Krim.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
9: Iščete ograjo, ki ne rjavi
10: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
9: Izberite aluminijaste ograje Simp.
10: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
9: Simp. Za varno in lepo stran doma.
11: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
12: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
13: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
15: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely Cityray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
16: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
17: Kam letos na trail?
18: V Idrijo, na HG Trail.
17: Kaj ponuja?
18: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
17: In po teku?
18: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
19: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-4800.
0: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
3: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si.
7: Ujemi vonj, začuti okus Hausbrand Cafe.
10: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Radijska mreža Radio Ena.
1: Enkine rock klasike.

0: Spoštovane, spoštovani, čas je za informativni segment našega sicer bolj zabavnega programa, v njem pa bolj resne informacije kralju posreduje Sergej Furlan.
1: Ja, kot tist kontrast zabavnemu programu, tako, seveda.
0: Kaj se spet podražilo?
1: Počakaj, zato bo še čas. Zdaj smo sfokusirani na sestavljanje vlade.

0: partner.si.
1: Ura je 5.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in bodoča vladna koalicija želi Slovenijo dvigniti iz zaostankov in birokratskega močvirja. Tako je po podpisu koalicijske pogodbe na družbenih omrežjih ocenil prvak SDS Janez Janša. Priznava, da bo na poti veliko ovira, dodaje, da imajo dovolj znanja in poguma, da jih presežejo. Med glavnimi zavezami nove politične povezave stranka SDS izpostavlja še odločen boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, višjo kakovost življenja ter enakomeren razvoj vseh slovenskih regij. Hrvaški minister za pravosodje pa predlaga uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša kazniva dejanja. Vlado in javnost je k razmisleku o ostrejši zakonodaji spodbudil sobotni umor 19-letnika. Mladenič je namreč ubil 50-letni povratnik, ki je bil zaradi umora že obsojen, na prostosti pa je čakal na nov sodni postopek. Zagreb poleg dosmrtne kazni načrtuje še strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki, sodniki pa bodo dobili popoln pogled v preteklost obtoženih. Najvišja kazen v sosednji državi zdaj sicer znaša 50 let zapora. Slovenska vlada pa je za pol leta podaljšala začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko. Policisti bodo potnike tako preverjali vse do 21. decembra. Kot razlog naši ministri navajajo nestabilne mednarodne varnostne razmere in grožnjo terorizma. Podoben ukrep na naši zahodni meji sicer že za prihodnje mesece napoveduje tudi Italija. Kot zagotavlja v Rimu in Ljubljani pa nadzor ne bo povzročal zastoja v prometu ali škodoval čezmejnemu gospodarstvu.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
3: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
4: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: A jaz razumem, da se bodo ti oblaki malo razkadili, kaj so bo pa samo še lepo naslednje dni? Vsaj 5 dni bo pa je lepo, ali ne?
6: Ja.
5: A ja, bojo tudi oblaki?
6: Mislim.
5: Misliš?
6: Lej, pač vedno čist jasen, čista šajba in tako dalje ne more biti, ne? Kako oblak bo tudi prepotoval.
5: Ja, ja, pa generalno?
6: Ampak generalno bo pa lepo, sicer ni izključena, da tu pa tam pade kakšna kaplja, ampak...
5: Boš pa to dodati, ne?
6: Moram to dodati zaradi tega, ker če bo dežval, pol bojo rekli, zala je rekla, da bo jasno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Hura, nosečka, knjižica s kupončki te čaka v Baby centru. Popusti do 20% na vozičke, avtosedeže, postelje, oblačila in vse ostalo, kar potrebuješ v prvem letu z dojenčkom. Samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.
5: Poglejmo prometne zadeve.
7: Lepo vas pozdravljam. Previdno osebno vozilo s počeno pneumatiko stoji na počasnem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Novemu mestu pred priključkom Mirna Peč. Zaprt pa je prometni pas tudi na Gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik, tam tudi pokvarjeno vozilo. Zastoji zaradi del še vedno na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami, gneča tudi iz smeri severne in vzhodne obvoznice. Gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na cesti v Predoslah pri Kranju, pri gasilskem domu, obvozi niso več potrebni. Radar pa na Štajerski avtocesti na uvozu Slovenske Konjice merijo v smeri Celja, pravi Bernarda. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira, srečno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. Na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Jaz kar fajn testiram meje.
5: Ja, jaz jih pa postavljam, Zala mala. E, Zala mala, kaj če bi ti še testirala pot do kavnega aparata?
6: Dole boš kavo pil.
5: Ja, pa Ljubica, se pa smo sredi dneva. Zdaj, če pa danes dan beležnice, svetovni dan beležnice, jaz bi rad povedal, da jaz nimam beležnice, ker si pač na telefon stranujem stvari,
6: ja,
5: ti jo imaš, ampak Zala, zdaj pa mi presni, kaj si te ti pišeš to tvoje beležnico?
6: Oh my...
5: Ne, a si danes kaj napisala? Imeli smo kar dolg sestanek.
6: Ja.
5: A si sestanka kaj zapisala?
6: Ne.
5: Prosim, a ja nisi si. Kaj te den roko na srce, Zala?
6: Napisan vam
5: ti si stara 20, ti spoh ne znate, zdaj
6: napisan vam vse, kar rabim za dekliščino, delam klub, vse.
5: Torej, to sploh ni službena beležnica.
6: A ja, tudi službeno imam, ja.
5: Tudi?
6: tudi tam noter si pa pišem, ko delam koline, ko si tam napišem, zato da ne rabim trikrat poslušati, kak je komu ime, pa ko ti napišem še razlog, kdaj kaj izraven.
5: No, kaj bi rad povedal, da naša Zala paradira s to beležko po firmi, kot da je huda urednica, ne? A v resnici si delaš noter sezname za svoj deklišče. Absolutno neprimerno. Šefi, kje ste, zmanjšajte plačo.
0: Šov domov. Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Mogoče ste ga srečali enkrat, mogoče vam je mahal od daleč, mogoče se je svojim junak mobilom, mimo kde junak mobil sem si jaz mislil, ni dobro.
1: No, to pa je dobro.
0: Junak mobil.
1: Wow, neki, kar je na tvojem zelniku zrastil.
0: To je prav leto sem se izmislil, pa 11 letih. Glavnem, mogoče se je s svojim junak mobilom peljal mimo vašega okna, pa ste mu pomahali nadaleč. Mogoče ste se uro peljali do finalne točke dneva. Mogoče ste prišli na zaključek na Debeli rtič. Ampak v 10 letih ste namreč najbrž mnogi srečali, da želaka junaka. On je zdaj predal štafeto Cene Toprivcu, v zelo iz srca upa on in vsi mi iz dežele junakov, da ga boste prav tako navdušeni prišli pozdraviti na vse te točke. Jutri bodo znane na Radio 1.si. Mi pa smo vas danes vprašali, kdaj ste srečali junaka, kje se spomnite leta, ste ga mogoče več kot enkrat, poslušajte.
2: Rekl sem, kaj srečo imela, da sem bila leta, pa smo se kje srečali. Takrat 2024 smo še pa za menom, ja, tja, na Debeli rtič.
3: Jaz sem bila z njim tajne šestkar s kolesom, kot pač del poti med Vrhanko in Igom, v bistvu strani je pač šel, sem se prilagodila, da sem šla z njim del poti.
4: Vedno pride na fontano Žalec in vse lete, kar smo žal so zdaj že 10 let, prihajam tja in ga vedno znova sem ga srečevala.
5: Od Mokronoga do Trebnega smo ga spremljali s poni kolesi.
6: Zdaj, deželaka sem videla na zadnje na Debelem rtiču, 2015 ali pa 2016 mislim, da je bilo.
7: Skoraj vsako leto ga počakamo, nekje nam blizu, bil je tudi v Račah pri nas, Slovenski Bistrci. Lani smo bili v Sloveniji vasi na tekmi z gokarti.
8: Presrečevali smo ga pa vsako leto oziroma druge. Najprej, ko je bil v Slovenski Bistrci, smo ga hodili spremljati. Pred lani smo ga v Račah, tu poleg nas, gajemstvo, ko je šel mimo nas. Lani smo pa z sinom prvič kolesarila z ekipo.
9: Ja, midva z ženo smo bila z njim vsako leto, celih 10 let. Tega se pa tukaj nabrali, mislim, od fontane Žalec, potem smo kolesarili z njimi iz Celja do Šentjurja, iz Celja v Laško, podpiramo to akcijo, pa da se čim več izbere za otroke, da gre na morje.
1: Ja, štafeta je predana, ne? Upamo in verjamemo, da boste tudi tako zvesto spremljali in spodbujali Ceneta za volanom, kot ste Miho, ker namen ostaja isti, peljati čim več otrok na morje.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Še 5 dni, 18 ur in 13 minut je do težko pričakovanega štarta neste sezone Dežele Junakov. Leto s drugim junakom, mlajšo močjo in novo energijo.
3: Še pred samim štartom pa se naš novi junak Cene Prevc potika po Sloveniji in obiskuje nevidne junake. Zdaj to so ljudje, ki širni Sloveniji niso znani kot junaki, ki niso v svoji luči, ampak delajo pa neka zelo dobra dela. Vsak drugačno. In recimo eno takšno junakinjo, ki je prostoferka, torej, zastojen vozi starejše ljudi po upravkih, je Cene spoznal danes.
4: Zakaj ste se odločili postati prostoferka?
5: Ker želim pomagati ljudem. In če ti enmo iz dobro volje pomagaš, zame je to užitek. Jaz kakšna hecna povem, pa se malo nasmejima, pa tu popravje. Jaz se z vami pa zelo ljušno se peljati. Takole, ko peljamo kakšna starejša ženska, prav gremo na kava. Jaz pravim, ni potrebno. Ko polje opazim, da ona rabi pogovore, ker so samotnine in tu, in njim je tu sem eno dodatno spodbuda.
4: Ki je za vas največja sreča, biti prostoferka?
5: Ja, tako le mojte ljudmi, jaz ne vem, kako bi rekla tu, mojte ljudmi tu najbolj uživaš, ko vidiš, da si mu nekaj dobrega naredil, ne.
4: In to je vse kar šokrat.
5: Ja.
2: Kako izjemna ženska in kako ekstra huda junakinja. Jaz bi sem rad povedal, ni mi narodno priznat, nisem še slišal za izraz protoferka. Tudi nisem vedel, da se to lahko, ampak

0: Wow, kakšna izjemna častna naloga.
1: Ja, veš kaj, brezplačni prevozi, ne? Da ne treba starejšim ljudem noro. Z taksija plačevati, kakšne zdravnike, pa to zelo
0: wow.
1: Zelo fajn, zaželjen poklic.
0: Prav razsvetljenega se počutim, wow.
2: Šov domov, tvoja najbolj prižmojznena družba na poti domov. S več dobre glasbe.
3: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Samski onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
7: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
9: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
18: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recepti Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Vileu.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Glasbena šola Vrhnika letos obeležuje 50-letnico delovanja. Ob jubileju pripravljajo 5 slavnostnih koncertov, ki bodo konec maja in junija v Cankarjevem domu Vrhnika. Prvi koncert bo na sporedu v ponedeljek. Organizatori pa vabijo vse ljubitelje glasbe, da se pridružijo praznovanju pomembne obletnice. Kot poudarjajo, želijo jubilej obeležiti skupaj z občinstvom in generacijami nekdanjih ter sedanjih učencev. Pa še v Preserje, kjer bodo konec maja pripravili tradicionalno majsko fešto v organizaciji prostovoljnega gasilskega društva Preserje. Dogajanje se bo v petek 29. maja začelo ob 18. uri z otroškim programom, ob 20. pa bo nastopil ansambel Nemir. Gasilci obljubljajo večer glasbe, druženja in bogatega srečelova. Dogodek bo potekal na končni avtobusni postaji v Preserju, vstop pa bo prost. Kot pravijo gasilci, so takšni dogodki pomembni za povezovanje krajanov in ohranjanje skupnosti. Obiskovalce čaka tudi prava veselica do poznih večernih ur.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Zala, malo boš vreme brala?
6: Seveda, po noči že pretežno jasno, pa pa jutr sončno z nekaj zmerne oblačnosti proti vzhodu. Kar se, kar se jutranjih temperatur tiče, med 6 pa 12, ob morju do 14, pol čez dan pa med 23 do 25, na Goriškem do 27.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Poglejmo ceste.
8: Lep pozdrav. Vozni pas je zaprt na gorenjski avtocesti proti Kranju pred priključkom Brnik zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del pa še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna, predvsem zastoj tovornjakov je tam. Štajerska avtocesta pa v smeri Celja med Zadobrovo in Domžalami. Zastoj tudi v smeri severne in vzhodne obvoznice. Še vedno gneča tudi na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zadnja dva pa na koncu Laškega merijo v smeri Celja, v Begunjah pri Cerknici, v križišču pa merijo proti Cerknici. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
2: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
9: Učim se od najboljših.
10: Točno zato si tu, ko si.
6: No, mislim, kje pa sem?
10: Na približno sredini svoje prakse.
6: Joj, torej kaj, še pol leta ali kaj?
10: Ne. En jesen 2028.
6: Joj!
10: Rad bi povedal, da bo točno čez mesec dni začetek poletja. V nedeljo 21. junija se začali to poletje, ampak čisto v resnici, ne, ti začetki pa to že 20 let nimajo veze, ker se je vreme tako brlo na glavo. Poletje se v resnici začelo danes. Mi imamo pred sabo 10 dni vročine, oprostite. Poletje se...
6: Vročine? Za tebe je 25 stopinj vročina?
10: Ne, to kar vroče.
6: Kako boš pa ti preživel na 35?
10: Tako me živim, se sem skozi na klimo priklopljen.
6: Jo.
2: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Dame in gospodje, še dobrih 5 dni do začetka dežele enako 26 in 20. Cela Slovenija seveda koma čaka, da vidi, kakšen nov veter bo zapihal senetom za volanom junak mobila, kako mu bo šlo, kako zelo bo pustil, da ga vznemirja Gargamel, ki je mimo grede več kot očitno namignil, da zgleda letos spet ne bo miru in tako dalje.
3: Ja, zdaj jutro bomo na Radio 1.si objavili trase oziroma etape, po katerih bo vozil naš junak Cene. In točno boste videli, kje ga boste lahko pozdravili, mu stisnali roko, mogoče naredili kakšen selfi. V glavnem še enkrat pokazali, da Slovenija je daleč največja dežela junakov na svetu, na geografsko največjem svetu. Ampak če pa izmerimo velikosti vseh naših junaških src, pa definitivno smo v vrhu.
2: Vodimo, je pa zelo, zelo znan že začetek.
4: Dobro jutro, Cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija dežela junako začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
5: Moram reči, da ja ne vem, če se bila sploh bolj spomna. Tako, mislim, to mi pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez.
2: Osnovna šola Železniki, ob 9. 27. maj, v sredo, čez 5 dni pa pol. Če si blizu, pridi tja, če nisi blizu, si jutri poglej, ki boš blizu vseh ostalih točk. Hvala.
0: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Z več dobre glasbe.

0: Dame i gospodi, je brat povedal, da sem se pogovarjal z našo Zalo, ki ima sestro Pino.
1: Ja, njena, o, bravo je.
0: Ja, in njena sestra Pina se kmalo poroči, 13. junija, ja. In Zala je organizatorka dekliščine. In prav, kar prvo pove Zala, kaj si povedala meni, ker imajo, njen bodoči mož ima krati fantoščino, ja. In ona ima podatke o količinah alkohola. Mm-hmm. Zelo so razlike to, odstopanje so med žensko pa moško.
1: Ja, pa zdaj pustimo žganje pa pivo, pa to je s tem za vino povedal, ja, ne? Pa pač, ko smo ga naročili, mi smo vzeli 10 litrov. Fantje so pa vzeli 40 litrov.
0: Ejo, in približno podobna količina vas je, ne?
1: Kak fant več, ampak tudi drugač pa jih, ja.
0: Jezus, Marija. Kaga bo Pina iskala po jarkih ob nedeljo zjutraj ob 6?
1: Jaz sem že mojima povedala, da pač, če mislijo na klani pridet, ne rabe niti hoditi.
2: Šov domov. Radio Ena. In še več dobre glasbe. Danes v zjutranji kroniki.
3: Oh, no, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, ne? Ja, no, a po to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1 Krim.
6: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
7: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Iščeš zmogljiv telefon po top ceni.
12: Redmi 15 z 8 GB rama in 256 GB prostora je zdaj samo 149 evrov. Do 31. maja na voljo v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rutnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
11: Redmi 15. Več za manj.

0: frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
4: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
3: Nagrada za najboljše salone.
4: Kuhinje-element.si.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Šest je, dobrodošli.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Pet strank bodoče desne vlade je v državnem zboru podpisalo koalicijsko pogodbo. Predsedniki SDS, NSi, Demokratov, SLS in stranke Fokus so se zavezali k štiriletnemu programu, ki med drugim stavi na odločen boj proti korupciji z ustanovitvijo posebnega telesa in na debirokratizacijo in davčne razbremenitve. Tako. Prvak SDS Janez Janša je v podpisu podaril, hvala lepa za aplavz, da bo pot do uresničitve programa zahtevna, a da imajo dovolj znanja in poguma za premagovanje ovir. Podpis pogodbe je zadnji korak pred petkovim glasovanjem o mandatarju, kjer bo Janez Janša v podpori koalicije in stranke Resnica skoraj zagotovo že četrtič prevzel vodenje vlade. Britanska vlada pa razkrila dokumente, ki dokazujejo, da si je pokojna kraljica Elizabeta II. Osebno prizadevala za vplivno diplomatsko funkcijo svojega sina princa Andrewa. Razkritje prihaja v času, ko je nekdanji princ zaradi povezav z obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom izgubil vse kraljeve nazive. Dokumenti iz leta 2001 potrjujejo, da je Andrew desetletje deloval kot trgovinski odposlanec, čeprav so kasnejši dosjeji v ZDA razkrili, da je zaupne gospodarske informacije izkoriščal za pomoč Epsteinu. Britanska policija je zaradi zlorabe položaja že sprožila preiskavo, kraljeva družina pa je princa, ki se je znašel v središču mednarodnega škandala, lani dokončno izključila iz svojih vrst.
4: Serge, boljše ne bi moglo biti, ker danes iščemo kikse tedna.
2: Hvala, evo, da,
5: hvala, ker si se igral z nama in ja, nama dal prvi kiks.
2: Ja, se to sem vama želel povisto pomagati.
4: No, seveda,
2: najmanj, kar lahko naredim.
5: Vsi, ki ste podobno kiksem, pa kakšen drugi kiks, SMS, nič pet ena, 300.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Vreme v naslednjih dneh še lepše, še topleje, še bolj na poskok. Trenutne temperature pa 22 Šoštanj, Beltinci in Maribor, 23 Slovenska Bistrica, 24 Ljubljana, Semič in Šentjernej, 25 Piran, 26 Nova Gorica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
3: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Borut, izvoli, kako je na cestah?
7: Dobar dan, dober večer, kakor vam je ljubše. Zastoj zaradi del ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani. Pred priključkom Postojna gre za zastoj predvsem tovornih vozil. Še vedno pa opozarjam na pešce, ki hodijo ob vozišču primorske avtoceste proti Ljubljani med Brezovico in Kozarjami. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Veliki kamen, Mali kamen pri tabli okrog. In pa radar. Na koncu Laškega smer Celje v Begunjah pri Cirknici v križišču smer Cirknica in policijska kontrola na pomorski avtocesti A5 na uvozu Lipovci smer Murska Sobota. Srečno vsem!
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
3: Vedno v najboljši družbi.
6: Tukaj sta Gostinčič in Klepač.
4: In četrtek, ki odpira petek in s tem vikend se bo v King večer v svetu zaradi lepega vremena in vsega, kar vam imamo zapovedati.
5: Torej, uvod v King se tedna smo že imeli, če bi vi svojega radi dodali in tak da nič pet ena 300. Sotri pa danes še glavne tri stvari dneva plus dve pesmi oziroma priredbi v letošnjem natečaju Laško glasbeni poligon.
4: Pa še naslov dneva, tedna in leta. Zakaj so sloni in strebki tako pomembni za kitare Taylor Swift? A se dobro začne zgodba?
5: Mati moja.
4: Tudi to predstavimo v današnjem večernem druženju na Radio 1.
5: Dobrodošli.
9: in še več dobre glasbe.

0: Súveme la radio, debol na glas radio, poje Enrique in zbrana druščina 12:06, lepo zdrav, živa Kinga.
1: Dobrodošli, zdravo.
0: Tako, če se vam zdi, da je šel današnji dan malo prehitro mimo in niste vedeli nič pomembnega.
1: Zdaj, stvar, ki bo najbolj vplivala na vse nas, je zagotovo jutrni podpis koalicijske pogodbe.
0: Ja, ni pa to vse, kar prinaša 21. maj.
1: Točno, seveda ne, podobnosti v naslednji minuti.
2: Če kaj zamudiš,
3: v King večeru vse dobiš.
2: Glavne tri stvari dneva.
1: Številka tri, ko ni več skrbi.
0: Ja no, zdaj so še izpiti, matura, zdaj se komaj začne. Je pa res, da ja, danes, v četrtek, 21. maja, se je za maturante uradno izteklo drugo in s tem tudi zadnje ocenjevalno obdobje v njihovem srednješolskem življenju.
1: In danes so se plesale tudi četvorke, tako da Kinga lahko samo čestitava vsem skupaj in želiva veliko uspeha pri maturi in pa prekrasno najdaljše brezskrbno poletje v vašem obstoju.
0: Dobro, kaj pa tisti, ki bodo recimo postali milijonari čez par let?
1: Ah, denar dela nove skrbi.
0: Ja.
1: Zdaj lahko res uživajo.
0: To je res. Ja, skrbiš, kaj pa zdaj s tem, kaj pa če mi bo kdo ukradil, kaj pa če ga bo zmanjkalo.
1: Zdaj se imaš samo dobro.
0: Zdaj se imaš res dobro. Mejte se dobro.
1: Številka dve, športne deftinice.
0: Edina Slovenka, ki je ostala na Roland Garrosu, ni imela sreče žrebom. V prvem krogu se bo pomirila z odlično Kazahstanko Jeleno Rybakino, drugo tenisačico sveta.
1: No, potem naši niso bili včeraj kos Švedom in imajo dan počitka. Nova tekma na svetovnem prvenstvu v hokeju jih čaka jutri proti Kanadi in pa v petek proti Danski.
0: Oziroma jutri petek, v soboto proti Danski.
1: Aha, tako,
0: Hvala. Ob 18. uri pa se je začela druga tekma polfinala košarkarskega prvenstva Slovenije, Perspektiva Ilirija in Krka. Novomeščani bi se zmago že uvrstili v finale.
1: In pa... Številka ena, podeljena.
0: Je bila res kopica zlatih piščali za najglasbene dosežke v Sloveniji v minulem letu.
1: Torej, kdo je letos slavil?
0: Ja, na tokratni že 12. podelitvi recimo nagrado za življenjsko delo dobila zasedba Dan D. Čas bo za celi svet, čas bo Fantje pravi, pravijo, da so končali s koncertiranjem in mislim, da si res zaslužijo od tukaj do neba to nagrado za življenjsko delo. Murphy so že tretjič postali izvajalec leta in bili ovenčeni tudi s plato leta, torej z albumom leta. Masaja je postala recimo urbana izvajalka leta, Nika Zorjan pa je prejela nagrado v kategoriji zabavne glasbe in v isti kategoriji je postala pesem leta, njena mega uspešnica, tudi v sodelovanju z Masajo, Kliše. Dejmo si jo privoščiti.
2: Več dobre glasbe.
3: Na radiju. Ena.

0: narobe. Lahko je kakšna malenkostna zadeva, lahko je kakšna velika. Recimo, jaz se spomnim nekega človeka, ki je v gozdu šel nabirati gobe in je pozabil ročno.
1: In še avto, rekel si drevo.
0: No. Lahko je kakšna taka res velika zadeva, lahko pa je kakšna mičke. Na vse velja, torej od ponedeljka do tega momenta SMS 051-300-300. Dajte napisati, dajte povedati, bo vam bo takoj pol lažje. Recimo, lahko so take malenkosti, ne vem, pri kuhanju odpreš predal, ker rabiš žlico, vzameš vilico, ker si zamišljen, zapreš predal, pogledaš vilico in se vprašaš, kaj se tukaj dogaja?
1: Ali recimo večkrat se meni zgodi, obrišeš mizo, jedilno, ampak drtine enostavno preložiš na stol.
0: To je izjemna zadeva.
1: Mislim,
0: ja.
1: Vse pobrisam, tem veš pol stol drtine.
0: Ja.
1: Sonce, kako me teda.
0: Tako. Ali pa otrgaš list papirnate brisače, ampak se ne otrga po perforaciji in dobiš mi trak dolg kot račun v trgovini, ki se praktično nikoli ne konča. Ne?
1: Ja. Ali pa že milijon tic zaviješ na dvorišču in podrsaš avto. Korito z rožami, ki ga imaš tam, ali pa zidek nekaj pač podrsti.
0: Ti točno veš, da je tam, ker si šel res milijonkrat, ne? Ampak ti rata.
1: Vedno rečeš, aha, tokrat ga nisem podrsal, tokrat pa sam ga.
0: Ja, ali pa greš od doma in se po 5 kilometrih vrneš, ker ne veš, če si zaklenil vrata. Ali pa recimo, kot se je zgodilo nam, sprašuješ kolege, če bi šel kdo na pol zastojn križarjenje po Jadranu, ker je bilo plača 1, gre sta 2,
1: aha.
0: In se noben pravčasno ne odloči in potem razprodajo aranžmaje.
1: In ne gre nihče.
0: In ne gre nihče.
1: Dobro.
0: Kaj se je vam ta teden zgodilo oziroma zalomlo? Kaj je šlo na robe? Dejte napisati na 051-300-300.
2: Četrtek je dan, ko si priznamo,
3: kaj vse smo zaj...
2: Priznaj Kingoma na neanonimno številko 051-300-300. Službo prvenstveno hodimo za to, da delamo.
4: Od kdaj pa to?
2: Ker še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
3: Muzika! Daj ne glas! Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiče je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
12: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
13: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
16: Ne pa ga obdržati.
17: Morgan Housel razloži razliko.
18: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
17: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
19: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.

0: Luminos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
2: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
3: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Klepača in Gostinčiča.
5: Od 6 do 10 zvečer.
4: Radio 1.
6: Več dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream. Te vprašam še danes enako, a ti je že kaj boljši ta komad?
1: To isti kot včeraj?
0: Ja.
1: Ja.
0: Je, ne?
1: Ja, ja.
0: Iz dneva v dan boljši je. Ja,
1: ker sem postal pozoren na njega.
0: No, vidiš, ja. Nisi, ker če ne, me ne bi vprašal, če isti kot včeraj.
1: To sem te hotel samo gajati.
0: Dobro. Poglejmo vreme. V naslednjih dneh samo še topleje, samo še lepše. Na vzhodu mogoče malo več oblako, ampak brez padavin bomo in mogoče prilezemo celo do prve 30-ice letos.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
0: Bort Andrejaš Koko in kaj pravi najhitrejši prometni servis?
4: Dobro večer, dober dan. Zastoji zaradi del ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Postojna. Gre za predvsem zastoj tovornih vozil in zgolj uvednost, tudi za te informacija isto, ko se boš vračal proti domu. Danes po noči od 8 zvečer pa do jutri 5 zjutraj bo zaradi del v predoru Markovec promet potekal le po enem pasu v posamezni cevi predorski. In pa policijska kontrola na pomorski avtocesti A5 na vozu Lipovci smer Murska Sobota. Če bo še kakšna aktualna sprememba, si jo povejmo kot vedno. 080 22 55 srečno.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia. Vedno v najboljši družbi.
2: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Mislim, eno mini razočaranje, že ki iščemo kikse tedna. Fanta, kje imata Japonke, prosim, lepo?
4: Moje so še v Mari.
0: Zakaj, Borut?
4: Ja, ker sem šel pa zjutraj v doma in še ni primeren čas za Japonke.
0: Klepač?
7: Nimam Japonk, so mi umrle vse.
0: So ti umrle od smradu, ja?
7: Ja.
0: Se jih ne da več očistiti?
7: Ne, so znucane. In... Čakam, moram biti nabaviti nove, nisem še vtegnil.
0: Ja, pa zdaj je prilika, ker zdaj bo šla cena samo še gor, veš?
7: Vem.
0: To je kot nepremičnine.
7: Vem, Gostinčič.
0: Bolj ko čakaš, bolj je cena
7: gor. Slabše je.
0: Slabše je. Gremo naprej super muziko in seveda s poletjem.
7: Fotole kličem, da pa.
3: In še več dobre glasbe.

0: Jonas Bent in Ray na Enki 20 je do sedmih. Dobro večer.
1: Zdravo.
0: Zdravo. Naslednji ekstra torek, ko Kinga med 9 in 10 začer klepetava malo več in malo bolj poglobljeno, bo glasbeno čisto poseben. Z nami bo namreč slovenska dirigentka Mojca Lavrenčič, ki je v Parizu dosegla enega od tistih uspehov, ob katerih se človek kar malo ustavi. Kaj se tukaj dogaja?
1: Ja, je to res.
0: Na mednarodnem tekmovanju za dirigentke La Maestra je med 225 kandidatkami z vsega sveta osvojila prvo nagrado, zraven pa še 5 posebnih priznanj ljudje.
1: Tako je, z Mojco Lavrenčič bomo govorili torej o pritisku, o tisti tišini pred prvim zamahom.
0: Ne? In tudi o pauzah, veš, pauze so v glasbi, še posebej v klasični glasbi, izjemno pomembne.
1: Pauza je glasba.
0: Pauza je del glasbe. Tako.
1: Skratka, o tej tišini pred zamahom, pa o poti, ki jo lahko en takšen pariški večer čez noč obrne v čisto novo poglavje. Sicer pa sva ta teden Kinga v torek klepetala s čebelarko Heleno Marin, čez domačije Paternoster v Tenetišah Preti.
0: Tako in Helena nam je na hitro opisala, kako se začne klasično čebelarsko jutro. Včeraj smo namreč imeli tudi svetovni dan čebel.
2: Zgodaj zjutraj čebelam.
0: Ja?
2: Upamo, da bo cel dan lepo vreme, da lahko čim več naredimo. Zdaj je treba pregledovati družine, ker se pojavljajo matičnjaki in to je rojil nagon na rojenje.
1: Matičnjaki so kdo?
2: Matičnjaki, to vse iz matičnjakov izleže mlada matica.
1: Aha, to so te variante.
2: In ko se ta mlada matica izleže, starejša matica zapusti družino.
0: In kaj je treba skrbeti pri tem? Zakaj se to spremlja? To ni proces, ki bi šel samo od sebe naprej.
2: Če pustimo, da zrojijo družina, potem imamo majhne družine in ne prinesejo to medu. Mi pa zdaj skrbimo za čebele, da bo čim več čebel, da bo čim več medu nam prinesle.
0: Uh-huh.
2: Ker če zroji, gre tretjina čebel s to matico.
1: Ta stara matica vzame sabo svoje delovke.
2: Ja, grejo čebele z dno.
1: In vi morate to ti moraš to preprečiti.
2: Ja.
1: Kako? Z znakom stop?
2: Ne, ne gre.
0: S piščalko, ja.
2: Če delamo nove družine, sami, če je dobra družina, te matičnjake porežemo,
0: ja.
2: Jih damo v drug panj in s tem panjem še nekaj čebel, da bojo to hranile potem mlade čebele in naredimo novo družino.
0: Ljudje, tukaj je 14 milijonov faktorjev, zato da mi na koncu dobimo na mizo med in si ga lahko namažemo na kruh.
1: In ponavadi še tisto, ko daš žlico v med, ne, jo niti do konca ne poliže, večina je kar vrže v umivalnik.
0: Ja.
1: Gor ostane, tam je delo enih 300 tih čebelice gor.
0: Tako, dejte polize do konca, drugič, ne reče se zastojn, da je nekomu padla sekirca v med, ker pot do tega medu je noro dolga. Pogovor bo kmalo tudi na Inkinem YouTube in na radio1.si, poleg vseh ostalih dosedanjih ekstra torkovih pogovorov, ki jih imamo torej med 9 in 10. Zdaj pa k muziki.
3: Živjo sem.
4: Zdrav sem.
5: Jaz sem.
6: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.

0: To so bili tabujevci nekoč, nekje in to je Radio 1 in če ste pripravljeni še z eno od najkrajših ljubezenskih zgodb v zgodovini človeštva.
1: Tako je samo, da nam podlago pravo.
0: Ja. Tako.
1: Izvoli.
0: Reče tip ženski, obožujem, ko te gledam zjutraj, kako v spalni srajci in v gatah pripravljaš tisto kafe. Ampak potem ta bumbar od tvojega moža vedno spusti rolete.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
2: Radio 1 Krim. SBA Grosuplje.
4: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
2: Zapeli se in uživaj.
4: SBA Grosuplje.
5: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
6: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
10: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
11: optik-jelovcan.com
12: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
13: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
14: Zato povejmo tole pravno razglas, zato peldom pokličite v termoglas.
15: Termoglas okna.
16: Za vas že 45 let.
17: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-4800.
18: Mizarstvo Ognjen.
19: Želite pohištvo po vaši meri?
18: Sodoben dizajn, zanesljiva in natančna izvedba. Mizarstvo Ognjen.

0: And you let her go.
1: Passenger in sedeme, lep pozdrav.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Stranke nove desno-sredinske koalicije so zapečatile sodelovanje in predstavile obsežen načrt za vodenje države v prihodnih 4 letih. Koalicijska pogodba, ki so jo podpisali prvaki stranke SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, napoveduje pomembne spremembe v davčni in zdravstveni politiki. Med ključnimi zavezami sta ukinitev najvišjega dohodninskega razreda in uvedba razvojne kapice za visoko usposobljene kadre. V zdravstvu koalicija napoveduje konec tako imenovane vojne zdravniki in vključitev vseh licenciranih izvajalcev v krajšanje čakalnih dob, medtem ko bo v šolah podarek na tako imenovani ideološki neutralnosti in omejitvi uporabe mobilnih telefonov. Prizivno sodišče v Parizu je družbi Air France in Airbus spoznalo za krivi uboja iz malomarnosti v letalski nesreči iz leta 2009. V strmoglavljenju letala, ki je letelo iz Rio de Janeiro v Pariz, je takrat umrlo vseh 228 ljudi na krovu. Sodišče je obema podjetjama naložilo po 225 tisoč evrov globe, s čimer je razveljavilo oprostilno sodbo nižjega sodišča. Odvetniki družin žrtev so dokazali, da podjetji nista ustrezno odpravili napak na senzorjih hitrosti, piloti pa niso bili dovolj usposobljeni za reševanje v kriznih razmerah. A konec tedna bo na naših avtocestah spet precejšnja gneča, čeprav v Sloveniji nimamo nobenih praznikov. Glavni razlog so binkošti, ki jih praznujejo v tujini, v nekaterih delih Nemčije pa se začenjajo še šolske počitnice. To pomeni, da bodo naši sosedje in drugi Evropejci množično potovali čez Slovenijo proti morju.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
5: Jutri od 23 do 25 stopinj, goriški konec do 27. Sobota, nedelja, malo več oblakov, najlepše bo na primorskem, šibko burjo, tudi ponedeljek bo jasen in topu, zadnje temperature pa 20 Boh in 21 Kočevje, 22 Maribor, Velenje, Murska Sobota, Kidričevo, 23 Koper in Brežice, 24 Metlika, Ljubljana in 26 Nova Gorica.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Otroški čevlji? V Baby Centru izberi barefoot obutev za otroke. Muris, Frodo, Gecko, Vivo Barefoot in ostale. Za naravno gibanje in pravo udobje. Za male nogice, brez kompromisov, obišči Baby Center.
5: Bort Andrejaš, najhitrejši prometni servis Radia 1, nič 80, 22, 55, gremo.
6: Gremo v to, da bodo danes zvečer od 9 zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj potekala dela v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola. Promet bo tam potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. Kot je Serge povedal že v novicah, v prihodnjih dneh znova več gneče kot običajno, selitve narodov zaradi praznikov, tja in nazaj, levo, desno, zgoraj, spodaj, zato se pripravimo na daljše potovalne čase tudi pri nas. Drugih posebnosti ni, če jih boste opazili, še sem tu za vas na nič 80 22 55. Srečno.
5: Hvala, Borut.
6: Prosim.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
2: Vedno v najboljši družbi.
8: Z Gustinčičem in Klepačem.
5: Borči že, ki si omenjal vikend in levo, desno in gor in dol in žurke na avtocesti. Draga družba, če bi šli kaj čez vikend okrog, že ki bo prekrasno vreme, radio1.si vse dogajanje po Sloveniji je že objavljeno. Če članka takoj ne najdete, v lupo desno zgore napište vikend. Borči, kam greš ti kaj za vikend? Boš kaj delal ali boš šel kaj okrog?
6: Aha, v soboto izvajam svojo gozdno terapijo na Dolenjskem v Kristalni dolini.
5: Ok, lepo.
6: V nedeljo pa imam v planu iti na Krim.
5: Bravo. Klepačko?
9: Ljubo doma, kdor ga ima.
5: Torej, tam, kjer so vsi za Božič, doma. Najrajši sem doma.
6: Doma.
9: Moram prepleskat par sob.
5: A, no, vidiš.
6: O, no, čakaj.
5: Bravo.
9: Zato bom doma.
5: No, ja, se, se. Ja, super.
9: Ti kje boš postil?
5: Ja, jutri začer naša Secret Disco Fešta v Koperski Barbi, ki praznuje 3 leta in v soboto sem na mega Pašta Fešti, na največjem dogodku testenin z Mlinotestom, torej v Ajdovščini.
9: Predvidevam pa, da tudi veš, kje boš drugi vikend julija.
5: Jaz vem, a veš, ti Borut, ki je vmes drugi vikend julija.
6: neko prireditev vodiš, fiks.
9: Ne, vsi cel radio vodi prireditev.
6: A ja,
5: in cela Slovenija je tam.
6: Ja, na Kje, no? Mrtiču.
9: Ne, skoraj.
6: Juli. A ja, ne juni, aha. Tam pa še nisem. A ja,
5: pivo in cvet je.
6: Joj, pa koliko je stvari, da človek mi sledi.
5: Noro, noro. Čez par minut predstaviva še ene finaliste Laško glasbenega poligona, ki se borijo za veliki oder. To so Cherry Flavored, ne zamudite nadaljevanja King večera.
2: In še več dobre glasbe.

0: Tiesto in Tate McRae, 10:35, 11 čez 7, Miro se Klepač in Gostinčič, dobro večer Slovenija.
1: Še vedno skupaj, dobrodošli, lepo zdrav.
0: Dajmo začeti tako, kot se zagre.
1: Jaz bi samo dodal, da je bil lani festival razprodan, torej niti ene karte ni ostalo.
0: Dobro si to dodal, preden sem jaz sploh kaj začel govoriti.
1: Ampak ja? vem, o čem boš govoril.
0: Dobro, jaz bi dodal, da za dva dneva in dva večera in dve noči plačate manj, torej manj stane karta, kot date samo za en koncert Parnega Valka. In tudi oni so letos mega gosti na Pivu in cvetju 2026. Zraven jih pa še mi dva, Šankrok, Fehtari, Dejan Dogaja, New Game Over, s celim bendom, prvič premierno v Sloveniji od Forever, prvič na letošnjem Pivu in cvetju, Vlado Krslin, Vili Resnik z bendom, Helena Blagne, Ines Erbus, Nika Zoren in številni drugi.
1: In pa ne smemo pozabiti še nekaj tistih, ki so prišli v finale Laško glasbenega poligona. Vsak dan predstavijo namreč enega ali pa dva izvajalca. Prva njihova naloga je bila, da se predstavijo, da pošljajo video, v bistvu, da se prijavijo. Ja. To je bilo glavno in to ste slišali in spremljali, ko smo jih gostili. No, tisti, ki so prišli do predzadnje stopničke, pa so priredili eno od pesmi, ki jih bomo letos slišali na festivalu zagotovo.
0: Tako. Ja. In mladeniči Cherry Flavored so dobili Pojdi z menoj v toplice. Mogoče jih boste videli na letošnjem Pivu in cvetju, ker so v finalu. Pivu in cvetje bo drugi vikend v juliju. Vse videe, vse izvedbe dobite na YouTube Radija 1, torej vse te finaliste. Komot jih boste prepoznali, tudi če boste šli tam gor pogledati, torej YouTube Radija 1. Aha, kje je že to? Takoj boste videli, ker vsi videi povlečejo pogled z malo bolj zeleno barvo.
1: No, tisti, ki bi radi pa vstopnice, pete na Pivo in cvetje.si.
0: Točno tako. Ja. No, ti mladeniči so zelo zagnani, to moram že povedati, zelo pridni in zdaj boste slišali, kako vas s toplicami vabijo na Pivo in cvetje. To so Cherry Flavored.

0: To zna biti kar lepa disko klubska petarda. Jennifer Lopez in ena od mnogih novosti na Radio 1 v letošnji pomladi. Dobro, šibamo naprej. King večer NK20 je čez sedmo. Lih prej sem videl naslov. In sicer na MMC portalu. Severina se vrača v Stožice in navednice. Veseli me, ko vidim, da ljudje uživajo v mojem koncertu. Verjetno bi marsikdo bil vesel tudi in užival, če bi se vrnila na jahto, ampak tudi Stožice predvidevam, da so okej. Okay. Predvidevam pač.
1: No, verjetno skoraj novenega ne zanima, če gre na jahto širano v Edo. Mi ga bomo slišali kmalo z uspešnico Aziza.
0: Mene zanima, ampak mislim tudi, ali gre ali ne gre, ja, se res. Ti se ne prega. Gostinčič in
2: Klepač. Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.

0: ena.
1: Pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
2: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
1: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
2: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
3: V lekarnah. Farmedica.si.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Kupim dve.
9: Pa še fehtari.
8: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
9: Zato letos ne čakaj.
8: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
10: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
11: Tratnjak.si.
12: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
14: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
15: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
16: Kemoplast, svet tajnih oblog.
17: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
17: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Vredo je.
19: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
20: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Klepača in Gustinčiča.
23: Od 6 do 10 zvečer.
22: Radio 1.
23: Več dobre glasbe.

0: tako. Kalifornija, ustavil bi čas. 31 čez 7 je. Pri vremenu mislim, da ne rabimo ustavljati čas, ampak si želimo, da bo takšno, kot bomo imeli naslednje dni, še nekaj dni. In sicer visoke temperature, mogoče celo taknemo 30-tico. Jutri bo še bolj krasno, sobota, nedelja, malenko sveč oblakov, najlepše na Primorskem, šibko burjo, ampak brez dežja.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Borut, še skok na ceste, da vidimo, kaj se dogaja in kje moramo biti previdni.
3: Nobenih večjih težav in posebnosti, zgolj vedno zdajem, da bo danes od 9. zvečer pa jutri do 4:30 zjutraj promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti H6 Koper Izola potekal po enem pasu v posamezni smeri zaradi del, prali bodo namreč predor. Jutri od 6. zjutraj naprej pa vse do 18. pa bo na cesti Velenje Arja vas v križišču pri Črnovi zaprt odsek proti Dobrni zaradi del oziroma asfaltiranja. Vzemite na znanje, tam je že pred dnevi prihajalo do daljših zastojev, kakšnih par minut prej v službo. Nič 80, 22, 55, hvala za vsa sporočila, srečno še naprej.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
5: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem.
6: Radio.
0: Nič pede na 300-300, dejte se po domače povedano iz prsti, dejte povedati, kaj je bilo narobe v tem tednu, kje se vam je zalomilo, kakšen kik ste doživeli, imeli ali pa ga naredili vi. Nič pede na 300-300, Edija mora poklicati, je pisal tudi, da vidimo, če se je njemu kaj zalomilo. Borut Andrejaš, si ti kaj od ponedeljka do danes kiksno?
7: Sem.
0: No, izvoli.
7: In naredil tudi škodo.
0: Kako? Je, kaj?
7: Povečal družinski proračun.
0: Kako ne. Je začel? Ej, koda je novinar Slovenskih novic. Ej, isto.
7: Ne, zdaj sem pritegnil pozorn.
0: Ja.
7: Okay. K sreči nič groznega. Dal sem otajati neko meso, da bom kuhal kosilo.
0: Ja.
7: In se mi je to meso prilepilo na krožnik. In medtem, ko sem to meso vlekel ven iz krožnika, je počil krožnik.
8: Krožnik je bil star?
7: Ja.
8: Je bil čustveno vrednost?
7: Ne.
8: Je bil del tistega servisa, ki ga daje starši?
0: Neka govedina se ti je zlepla gore.
7: Ja,
0: okay.
7: Tako. Ja. Ne, piščanec konkretno. Ja.
8: Dobro,
7: in vse skupaj je počlo, k sreči je bilo še to meso zmrzneno, tako da ni bilo nič poškodovano za nadaljno uporabo.
0: Mislim,
7: ampak šel je krožnik, ne?
8: Super, to je lepki.
7: Tako da imamo zdaj v servisu...
0: Enga manj.
7: Ja, ali pa že drugega, ali pa tretjega.
0: Ja. Jaz sem se spomnil, imam tudi eno epizodo s krožnikom, no, pa teden sem šel k mami odmrznit kruh in sem ga dal na krožnik in sem dal mikrovalovko, jaz ne vem, nikoli se mi še kaj takega ni zgodilo, pač to se vrti noter na maksimum mikrovalovka, da se to odmrzne in odprem in kruh še vedno mlačen, ne? Torej se ne segreje, torej vem, da je sredica še vedno zaledenela in jaz to dalje krožim.
8: Dobro.
0: In potem probam kruh in je okej. Okay. In vzamem krožnik in krožnik je imel 4 milijone stopinj. Meni se je prav...
7: Mehur naredil. Na...
0: Prav mehur se mi je naredil.
8: To je krožnik, ki si ga že dajo v...
0: Ja, jaz ne vem, kaj se je zgodilo.
8: Retrogradni Mehur.
0: Očitno, jaz ne vem, hudiča. Če se vam karkoli ta teden zalomilo, SMS, nič petena, 300.
8: Kuhajte hrano, ne zmrzeno.
0: Ja. Jaz točno, da ga kruh v ramengo, jaz ga dam zmrziti, zato da ga potem odmrzujem, veš?
8: Še enkrat povem, kuhaj hrano,
0: ne zmrzeno. Hvala, Klepač, ti si guru vsega.
8: Ne, guru, samo
1: je kaj je šlo na robe ta teden?
5: Vsi delamo napake, vsem se kaj zalomi.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
5: SMS, nič petena, 300.
9: I will find the time, we will find the timing. 'Cause you are on my mind, I hope that you don't mind it. You know that I want you, you know that I want you next to me. But if you need some space, I will step away. And I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing and I've heard

0: Bruno Mars, I Just Might. Lejte, jaz ne vem, kako se vi počutite, ko slišite Bruno Marsa, ampak on je zame tisti izvajalec, ki bi ga poklical, če bi imel milijone in milijone in bi ga pač nabavil za en mesec, da zjutraj, ko se jaz budim,
1: da te igra,
0: da mi on v zraven zajtrka, lahko mi zapoje samo par vrstic, medtem, ko jaz jem zajtrk.
1: Medtem, ko ti odtajaš
0: kruh. In se opeče v mikrovalovki. Lahko tudi to, ker bi lepše preživel od tajanje kruha.
1: Če bi imel tudi milijone, bi dodal zraven, bi se zbojal v stabo.
0: No, lepo. V glavnem, že ki smo pri zbujanju, danes so se v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Audičovu pozabavali z vsem skupaj, kar se bo dogajalo čez par dni in sicer z deželjo junakov. Iskali so slogan za cene Taprejevca, ki bo letos gonil kvadrocikel in poskrbel za to, da bo cela Slovenija ponovno dihala kot eno, da peljemo čim več otrok na morje.
1: Za tiste, ki želite pomagati, samo spomnim, dobrodelna številka SMS že deluje, pomagam 5 oziroma pomagam 10 na 1919.
0: In ogromno predlogo je prišlo za nov slogan s Cenetom, sicer bomo jutri na koncu Denisa Audičova izvedli, kateri slogan je zmagal, kaj so nekako skupaj izbrali, poleg tega pa bodo tudi razkrili trase, kjer bo cene prejot zgonu kvadrocikel, torej, kot rečeno, od 27. maja od 9. ure zjutraj dalje 10 dni.
2: Cene poganja za mene.
3: Lepa.
4: Cene poganja za mene.
5: Ja, cene ga žene, da rekordno število otrok na more pele.
3: To si vsi želimo.
4: Uh-huh. Matjaž.
6: Cene je junak, za otroke prvak. Meni se zdi kar vredo.
3: Kako ne?
7: Cene se žene za dobre namene, da podre rekord za srečo otrok.
3: To dobro mogoče.
4: Ful dobre rime imate. A še kakšna rima? Halo?
8: Cene Prevc, naš novi junak, velik boljš kot ta star deželak.
4: Tudi lep predlog, hvala za klic.
9: Tudi
4: hvala.
9: To znamo, da so ne.
3: Pa če enkrat si star, ja bi ga.
10: Cene za mene.
11: Cene za mene.
3: O, oh, taj pa cute.
4: Dobar, ne den.
3: Ja.
12: To je Denis Audičov, Radio Ena.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Jutri, draga družba, ne zamudit pozitivnega petka, prihaja pub quiz s Dinom Kapetanovičem in pa seveda zmagovalni slogan s Cenetom Prevcom.
13: Več dobre glasbe
14: na Radio 1.

0: Luka se je še knjig, ki je največja napaka. Ljudje, največja napaka tega vikenda bo, če ne boste pripravljeni. Ne pozabiti, še enkrat poveva, ja. Spet so prazniki in že je štart počitnic v nekaterih državah nad našo severno mejo, Binkošti in vse ostalo. Zato bo čez vikend spet mega žur na našem avtocestnem križu.
1: Tako da pejte prej od doma, spremljajte najhitrejši prometni servis Radio 1. Vzemite si zraven kakšno plastenko vode, ja. Kaj za pojest. Obvezno, kakšno suho hrano. Ja. SDO obrok, tistih smo vojske, pa se točno vedli.
0: Mislim, če imate nasine kakšne obroke za ta Artemis, tako, vse pride prav.
1: Vse pride prav, ja. Kakšne družabne igre, ja. Ki bodo dobro sedle.
0: Kolodont, pejte pogledat, ja. Kaj se igra v avto, ko nimaš kaj delati.
1: Tako, predvsem pa mirne živce. Mirne živce, ker Binkošti so praznik miru.
0: Ja. No, če vidite slučajno nekje kakšno zaporo, razrito avtocesto, če slučajno to vidite, verjetno ne boste tega videli na slovenski avtocesti. Okay. Če slučajno vidite in nihče tam ne dela, če se nič ne dogaja, dejte si večkrat ponoviti v glavi, pa tudi svojo družino in sopotnike dejte podučiti, pridni so. Ampak mi smo slučajno prišli med malco ali pa med
1: pauzo.
0: Tako, med pauzo.
1: Vedno na pauzo se temu reče.
0: Lih ta moment.
1: Srečno.
0: Srečno.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10
2: zvečer. Na Radio 1.
3: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
2: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
3: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
8: Spet pripeka.
7: In spet brez sence.
8: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
7: Vrhunska kakovost na simp.si.
8: Simp. Prava senca ob pravem času.
7: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
9: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
10: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
11: Kam letos na trail?
12: V Idrijo, na HG Trail.
11: Kaj ponuja?
12: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
11: In po teku?
12: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
13: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vidim
10: tudi hišne ugodnosti.
11: Kam letos na trail?
12: V Idrijo, na HG Trail.
11: Kaj ponuja?
12: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
11: In po teku?
12: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
13: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove

0: Hyundai. Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
1: Rabiš dober telefon za malo denarja?
2: Redmi A7 Pro. Že od 119 evrov. Pohiti, velja do 31. maja. Poišči ga v Xiaomi Store, City Park Ljubljana, Supernova Ljubljana Rudnik, Europark Maribor ali na mi-store.si.
1: Redmi A7 Pro. Pametna izbira.
3: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
4: Gracia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracia.si.
5: Radio 1 Krim.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Kraljevski večer od 6 do 10.
0: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
1: Več dobre.

0: Bila Leoni in Don't Worry. Poglejmo najprej temperature po Sloveniji. Krasnih 20, Maribor, Slovenj Gradec, Velenje in Ruše, 21, Beltinci in Črnomelj. Mahava tudi v Radovljico, Dolenjske Toplice in Brežice, kjer imamo 22 stopin, pa 23, Vrhnika in Ljubljana, 24, naš Miren in tudi Lucija. Jutri, pojutrišnjem in v nedeljo, torej do konca tedna, pa tudi v ponedeljek, veliko sonca, visoke temperature, mogoče bomo taknili celo 30 stopin, torej toplo bo, nekaj malega oblakov, nekaj malega severnega vetra, prekrasna pomlad.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut, upam, da je prekrasno tudi na cestah.
2: Pa je, ni večjih pretresov, naj tako tudi ostane v preostanku večera, zaenkrat pa le previdno, večji kos plastike ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Blagovica. Zgolj v vednosti, jutri med 6 in 18 uro bo zaprt odsek na cesti Velenje Črnova v križišču pri Črnovi, smer Dobrna namreč, enaka zapora bo potekala tudi v soboto med 6 in 17 uro. Vzemite na znanje in morda par minut prej službo jutri. Nič 80 22 55, srečno in varno poče naprej.
3: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
4: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
3: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
4: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Glede na to, da ni nobenega Slovenca na Giro d'Italia, lahko povem, da je Vingegaard še vedno drugi in še malo izgublja iz etape v etapo. Eulalio je povišal prednost.
5: Tako. Portugalec med mladimi. Mladi Portugalec je to, ne? In pravi tako, da to omenimo, ker se še vedno navija za tiste, ki zmagajo naše, ne?
0: Tako.
5: Pač vsake toliko časa, ki jim rata zmagati, ne?
0: Ja.
5: Tako da se pripravimo na Tour de France.
0: Čakaj, sam da vidim. Kako je Eulalio?
5: Eulalio.
0: Lulec.
5: Bahrain Victorius.
0: Ja.
5: Eulalio.
0: Prav. Najbo, kar če biti.
1: In še več dobre glasbe.
0: Afonso je tip, ni Alfonso. Afonso Eulalio.
5: Super.
0: Afonso.
5: To je portugalski tipično, Afonso.
0: Omaž.
5: Tako je, to je po francosko, Tomaž.
0: Omaž.
5: Omaž.

0: Queen in David Bowie, Under Pressure, 11 je čez 8. Miro so Klepač in Gustinčič, to je Radio 1, to je četrtko King večer. Dajte ljudje, kar pejte pogledat, kaj so vse pogruntali tisti, ki so se prijavili na Polygon. YouTube Radio 1, vmes boste našli tudi zasedbo Paul Graham in še vse ostale. Ste kdaj slišali za band Paul Graham? Na vajah mislim, da gre zgodba tako, da niso našli pravega imena in nekdo je rekel, ja nič, če se ne moramo zmeniti, Paul Graham.
1: Basiste, da rekel, sem bi tukaj pri nas, pri nas dve.
0: A ja, je povedal, no, mene takrat ni bilo, ko so oni gostovali, sem bil na dopustu.
1: Okay.
0: In potem je nastalo ime Paul Graham, ne? Zelo enostavno.
1: Ok, Paul Graham so še eni v nizu osmih finalistov Laškega glasbenega poligona in tudi oni so naredili po svoje eno od zvezdniških pesmi, ki bodo zagotovo zazveneli letos.
0: Ja.
1: Kdaj?
0: Med 9. in 12. julijem v Laškem.
1: Kako? So 4 dneje festivala, kako?
0: Mislim, zdaj tako, v četrtek je dan Laščanov.
1: Ja.
0: Ko je pleh, godba, pa domačini igrajo in tako naprej.
1: Okay.
0: Potem je petek, potem je sobota in potem je nedelja, ko se vsi zlijajo domov. Ali eni prej, eni kasneje.
1: Zlijemo.
0: Tako. V glavnem. V petek in soboto, zvečer dva večera, torej dvakrat dva odra, od Parnega valka do Game Overjev, Helene Blegne, Vlade Keslina, Fehtarjev in tako naprej in tako nazaj, mogoče na odru vidimo tudi blues, country, rock zasedbo Paul Graham.
1: No, vi pa pejte kupiti karte čim prej na pivocvetje.si, tam so tudi res poceni stopnice za vlake iz cele Slovenije. No?
0: Ja, tako, točno tako. Zdaj pa, pravljica o mavričnih ljudeh, kot si jo predstavljajo eni od finalistov Paul Graham.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone. 20 je čez 8, Klepač in Gostinčič z vami in končno smo pri naslovu dneva, tedna, meseca ali pa leta. Zdaj ne vem, kaj se boljše sliši. Ali začnem, ne vem, Bosanca, Črnogorca in Slovenca so jeli ljudožerci, to bi bil lep začetek.
1: Ja,
0: priznajmo si,
1: klasičen, ja.
0: Ker ne veš, kaj sledi, ne? Ali pa, resen naslov, zakaj so sloni iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift?
1: No, zakaj?
0: No, zakaj? Afriški sloni se v deževnih gozdovih v Srednje Afrike prehranjujejo tudi s plodovi dreves ebenovca, torej ebenovina, ne? Ja. Ki jih z iztrebki pomagajo širiti sloni.
1: Aha.
0: Ok? In glej ga hudiča, tip, ki dela kitare za Taylorco, je zdaj podprl projekt za ohranjanje slonov in posledično izumrtje benovcev, torej, da bi vse skupaj okrepil še razširil gost, ki se počasi krči.
1: Okay, okay.
0: In sloni tudi.
1: Torej, za tiste, ki ste do tej mislili, da je muzika od Taylorca na veliko sranje, imate prav, samo od slona sranje. Samo mogu to, doponujem na platnju.
0: Ja, ne moreš tako reči. Ni muzika sranje.
1: Ne.
0: Se pa kitara, kot slišiš, malo bolj šiti sliši.
1: Ne, ne.
0: Malo bolj šiti zbog.
1: Dobre, Telerca.
0: Ma, super je, Telerca. Jaz se obožujem, nekoč bom šel na koncert.
1: Dobre, jaz ne, ampak.
0: S plakatom od slona. Ej, kaj se zgodi, da priješ v prvo vrsto in pokažeš tega afriškega slona? A boš tekala ona povezavo?
1: Pa mojem ja.
0: Ja.
1: Moja. Zakaj mi kaže ti sranje?
0: Ja. Ne, res vam rad.
1: Super.
0: Jaz ocenim. Jaz ocenim. Ti oceniš?
1: Bratje imam.
0: Kot slona.
1: Ne.
0: K malu. Opa, lajto, stante z nami.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1.
2: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
3: Samski, onaon.com. Več kot swipe, več kot like.
4: Lastniki najbolje ocenjenih apartmajev in hotelov že vedo.
5: S tekstilnimi izdelki Bound bodo vaše ocene za udobje zrasle. Za hotele in apartmaje. Bound.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Perilo oprano v 15 minutah.
11: Ja, doktor Beckman očisti perilo hitreje, kot ga otroci umažejo. Preizkusite. Doktor Beckman Quick Wash.
12: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
13: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
12: Več na seltron.si.
14: Prihaja festival Gora Roka. Največji dobrodelni rock festival pri nas. Siddharta, Zabljujena generacija, Happy Old McQuizzle, Tabu, Zmelkov, Elvis Jackson in mnogi drugi. Med 25. in 28. junijem na Šentviški planoti pri Tolminu. Pivovarna Laško in Gora Roka. Povezani v ritmu in okusu.
15: V Novi Jani. Iskren pomenek ob desetletnici zakona Ksenije Benedeti in Borisa Kavace. Čudežna formula štirih ljubezni 91-letnika Milana Pavlihe. Kaj hudiča je neoliberalizem? Ne, nismo vsi na isti jahti. Ter izpoved bivšega poslanca Jonasa Žnidaršiča. Bil sem izredno naiven.
16: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: I Klepača in Gustinčiča.
11: Od 6 do 10 zvečer.
5: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Buzi Bar Song, vreme bo vsak dan lepše, vsak dan topleje, že trenutna temperatura 19 do 22 stopinj nakazujejo na to, da smo res dobili prvi vročinski udarec in dejte si narediti načrte oziroma vse, kar ste načrtovali, lahko ta vikend izpeljete.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Nekaj zastojev je na štajerski avtocesti A1 smer Slovenija, pred prehodom Šentilj, zamuda je par minut. Naj opozorim, da bo jutri med 6 in 18 uro zaprt odsek na cesti Velenje-Arja Vas v križišču v Črnovi proti Dobrni, enaka zapora bo tudi v soboto med 6 in 17 uro. Danes od 9 dalje, torej čez pol urce, pa do jutri, petka do 4.30, bo promet v predoru Markovec na bivši hitri cesti Koper-Izola potekal po enem pasu v posamezni cevi zaradi del. In pa še, če še vedno stoji radar v Medvodah na klancu pri elektrarni, Borut pa tudi sporoča, da je radar iz Brda proti Viču, omejitev 80, pri trafo postaji so ga postavili, dejte biti previdni, da ne boste ujeli kakšne položnice, srečno.
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
4: Vedno v najboljši družbi.
1: Tukaj sta Gustinčič in Klepač.
0: Najprej dober večer, dobrodošli, lep pozdrav. In če smo že pri prometu, z Madžarske prihaja bizarna prometna zgodba, ki samo potrjuje to, da v prometu res nikoli nisi varen, dokler nisi res varen in priješ do doma.
5: Tako je.
0: Niti pred naravo. Možakar se je svojim skirojem lepo peljal po podeželju, kakšnih 30 km na uro ali 25, kakorkoli veter v laseh, življenje pod kontrolo, dokler ni ugotovil, v katerem grmu tiči zajec. Namreč zajec je kar naenkrat skočil na cesto, očitno z idejo, da bo vse skupaj elegantno preskočil, ampak ne. Namesto, da bi preskočil, je dobesedno trčil v skiroista.
5: Wow, so se poškodovali, kako bo zavrali, sem mu verjela, da se
0: razpodila. Zato, ker je bil dečko pameten, ker je imel kamero na čeladi in je vse skupaj posnel. Tako.
5: Super. Srečen zajec.
0: Mislim, srečen zajec.
5: Ško se bo lahko pohvalil, stori, sem šel skočil čez cesto, sem roknil skiroista.
0: Ja, ali bo pristal v obari.
5: Ne, se zajček je preživel. Pa
0: je preživel?
5: Ja, ja. Mojem, ja.
0: Kaj pa skiroist?
5: Je tudi.
0: Bo v zajčkovi obari.
5: Tudi.
4: In še več dobre glasbe.

0: Jaz sem na naši studijski televiziji lihkar videl prvič v življenju video spot Radioactive od Imagine Dragons.
1: In kako se ti zdi, jaz ga nisem, ker sem druge stvari počel.
0: Ja, kar lušen, nič posebnega sicer, ampak je pa marsi kakšen video spot zelo poseben. Tako da, če bi radi si še pogledali to, kar slišite na Radio 1, Radio 1 televizija, smo z vami in vam mahamo vedno v vaši dnevni sobi. Ob sredah, danes je četrtek, se igramo s King Izivom in vi se igrate z nami. Dve uspešnici, od ene melodija, od druge besedilo.
1: Tako je, Gostinčič vam je včeraj dal kar težko nalogo, vzel melodijo od Whitney Houston in sicer...
2: Wanna dance with somebody.
1: In na njo zapel besedilo ene večjih uspešnic Petra Grašo, Ko nam brani. In vi pa, kot vedno, ste morali ugotoviti obe.
0: In tudi tokrat vam je uspelo, nekaj težav je bilo, kot je rekel Klepač, ni bilo tako enostavno. Tako da hvala za vsa ugibanja, SMS-e in dobro voljo. Dejmo slišati, kako bi se slišalo, če bi hrvaško-ameriški duet posnela Petar Houston in Whitney Grašo.
1: Naslednje sredo pa nova glasbena uganka.
0: Tako.

0: od enega besedilo, od drugega melodija.
1: King Ziv in sredina glasbena ugankarija.
0: Kraljevski mashup na Radio 1.
2: What is love?

0: All time high. In Niko Santos na Radio 1, 12 je do 9. Sej veste, zbiramo za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin oziroma okoli. Naslednjo sredo vse skupaj začne, jutri pa bomo na Radio 1 že razkrili trase deželi junakov, ki jo bo letos poganjal cene prevc do... Kaj?
1: Likar sem videl na Instagramu Radio 1.
0: Ja?
1: So trase že gor. Vseh 10 dni.
0: Pa kaj se je kdo zmotil?
1: Pojmo, nijam, samo so pač gor. Na Instagramu Radio 1. Če pogledate, dobite vse, kdaj, kje, kako bo cene šel mimo vas.
0: Mislim, drage cene, če nas slišiš, jutri v Denis Audičovu, delaj se, kot da nič ne veš.
1: Ja, pa kaj?
0: Mislim, mislim, žena Julija, če nas ti poslušaš, ne mu povedati, kaj ne rečem?
1: Nič.
0: Ja. Hvala, Klepač, da si uničil zabavo. Hvala.
1: Zakaj zabavo, Ničo? Ja, pa tisti, ki se ne očakaj, lahko pogledajo, kam grejo...
0: A ja, še enkrat. Kam boš počakati? Torej, tudi tisti, ki so se zdaj vklopili, ta trenutek si še enkrat povedal.
1: Ja, hvala. Na Instagram lahko gre, ja.
0: Hvala, si zelo prijazen. Disturbed in the sound of silence. Čez par trenutko na enki.
2: Večer se šele začenja.
3: In midva sva že tu.
0: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krim.
5: Pica, da te kap!
6: Od Julči.
7: Nič 70, 551, 200. Dober pogled, hud izgled.
8: Optik-jelovcan.com.

0: vaša kleparija, cena je na mestu za vaš avto. Peugeot Autohiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Autohiša Sever predstavlja novost na našem automobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Autohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Autohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.

0: Frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Spomladanski 60-odstotni popusti na kuhinje Element.
4: Gratis pomivalni stroji ter 20-odstotni popusti na ostalo pohištvo.
3: Nagrada za najboljše salone.
4: kuhinje-element.si.
5: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
6: Postanite magnet za svoje idealne stranke.

0: Radijska mreža Radio 1. Kraljevski večer.
1: Od 6 do 10.
0: Tomaž Klepač in Istok Gustinčič.
1: Radio 1.
0: Več dobre glasbe.
2: Hello, darkness, my old.

0: Kar se tiče cest oziroma prometa, samo preverim zadnje dogajanje. Še prej, preden se mi naloži, pogledamo še vremensko sliko. 15 stopinj Kočevje, 18 Metlika, 19 Maribor, Velenje in Ptuj, 20 Lendava in Vipava, 21 Ljubljana, 22 pa Koper in Sevnica. Vsaj do konca tedna in tudi v ponedeljek vsak dan topleje, brez padavin, krasno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na štajerski avtocesti je pred priključkom Ljubljana-Šentjakov proti Ljubljani oviran promet zaradi prometne nesreče. Na podravski avtocesti je pred Lipovci proti Lendavi oviran promet, tam je predmet na cesti in zaradi gašenja požara je zaprta lokalna cesta Laze pri Boštanju oziroma Boštanj-Kojsko pri Radnji. Poleg tega pa ste sporočili tudi še za en radar in sicer okrog prestolnice. Če greste iz Brda proti Viču, tam je omejitev 80, postavili pa so ga pri trafo postaji. Previdno, srečno in varno še naprej.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Vedno v najboljši družbi.
3: Z Gustinčičem in Klepačem.
0: Lejte, zelo preprosto je. Inteligenčni kvocient ima svoje zakonitosti in stroga pravila, kar se tiče testiranja. Strokovnjaki pravijo, da je količina inteligence oziroma po domače pameti po svetu vedno enaka, samo mogoče je
4: vsako razporejena.
0: Ja, enkrat je več tam, drugič tako tam. Okay. Res je tudi, da imamo skozi stoletja drugačen dostop do znanja. Zdaj nam je na voljo praktično vse. In IQ-ja vam Klepač po mojem ne bo dvignil, boste pa vseeno vedli eno stvar več. Kaj imaš za danes?
4: Eno res zanimivo. Danes imam zanimivost o kletkah za otroke.
0: Kaj, prosim?
4: Kletke za otroke, so bile moderne včasih.
0: Samo malo. Kaj, jaz sem prav razumel, kletke za otroke tako, so bile moderne.
4: Tako, čakaj, da razložim.
0: Ja.
4: Pač moda se spreminja.
0: Ja.
4: Navade tudi. In včasih, pač kot pogledamo nazaj, človek se res vpraša, a smo mi, naši predniki, sploh zrasli iz istega korena, pač, če smo res...
0: No, tukaj je mogoče na mesto to, da se pamet skozi stoletja drugače pač razporejuje. Ja,
4: da pihajo, od retrogradnega Merkurja odvisno.
0: Ja.
4: Zdaj, 100 let nazaj, točno 100 let nazaj, v tem obdobju, so v nekaterih mestih, London je predvsem prednjačil, starši dojenčke dajali v posebne kovinske kletke in jih pritrdili na okno.
0: Na notranjo ali zunanjo stran?
4: Zunanjo stran.
0: Zunanjo stran.
4: Zunaj so bili. Zdaj, ni važno, kje si bil, katerem nastropju. No? In to ne zato, ker so hoteli otročke kaznovati. To so bili majhni otročki.
0: Ja.
4: Ampak zato, ker je bilo moderno in ker so jim rekli, da otrok nujno potrebuje svež zrak in potrebuje sonce. Tudi, če družina živi v stanovanju brez balkona in brez vrta, morajo, okno imajo in zato so te kletke naredili in so pač...
0: Naj si namontirajo, ne?
4: To so bili pač otroci, so slike, sem videl, grozno zgleda.
0: Ja.
4: Kletke, kot
0: mislim, tiče... Mislim, z ulice zgleda grozno,
4: ja,
0: ne?
4: Ja, ampak to je, ne vem, 12. nastropje. In to je bilo polno klet. Ko imamo zdaj klime in satelitske antene,
0: ja,
4: so imeli predstavljati imeti otroke v kletkah.
0: Wow.
4: In pač oni so tam bili.
0: Torej je bila ta mrežasta kletka zunaj obešena na fasadi, otroci v njih, ja. Mama je kuhala, ko je začnela deževati, se spomnila, o, hudiča, kaj mogoče moči mojega otroka in ga šla iskat.
4: Nekaj tačnega.
0: Mislim, sigurno, ker valjda je kažna mati tudi pozabila.
4: Ja. Pač tako je. No.
0: Wow. Ta je pa izven serijska.
3: In še več dobre glasbe.

0: Še vedno je tako simpatičísima Meghan Trainor in Made You Look. 11 je čez 9, dober večer.
1: Dobrodošli, lepo zdrav in večerom.
0: Jutri je 22. maj in je še točno 50 dni. Abraham dni ja. Je do festivala Laško pivo in cvetje 26.
1: Okay. Ja.
0: Sam povem, lani je bilo razprodano, letos dejte pohiteti z nakupom vstopnic, ker lani je bilo slabe volje ogromno. Še ljudje so, ne vem, dva tedna je bilo do festivala, kje so karte? Ja, razprodano. Ma kako je razprodano? Ja, razprodano je pač.
1: Tako pač je. Ja. Zna biti kot tudi letos.
0: Ne? Ja, 30 ja. Na večer, to je maksimum, več ne gre, hvala lepa, se ne da. V glavnem, mi bomo tam, cel Radio 1, pa tudi na obeh odrih bomo stali z ekipo, vas vmes snemali, se družili kot vsako leto, namreč vsako leto je fantastično in letos ne pričakujemo niti milimeter manj, kvečemu še več.
1: A je še kakšno presenečenje, za katerega do zdaj nismo vedeli? Ker na zadnje smo slišali, da pride parni valjak, ne?
0: Ja, recimo tam bojo tudi fehtari.
1: Ok, to že vemo.
0: Ja, ja, ti pokimam.
1: Ja.
0: Ampak pred kratkim so izdali super priredbo komada Tennessee Whiskey
1: ja.
0: Skupaj z Luko Seškom. Okay? Ja. In fantje so tako drmali, da vam ne bo nič jasno. Pridite, prepričajte se uživo na letošnjem pivu in cvetju. Mogoče prije pokuka tudi Luka. Mi pa vam damo studijsko verzijo. Jaz sem lih prej rekel Klepaču,
1: ja.
0: Če si je to že poslušal.
1: Sem.
0: Tako je dobro... Dajte to slišati in pridite na pivo in cvetje 2026.

0: Marea, alu, alu, alu. S to pesmijo sta nastopila na San Marino festivalu za
1: Eurosong,
0: tako, Eurovizijo. Nista prišla do konca, ampak je pa lušna pesmica. Ok, gremo se potopiti iz svežine, glasbene svežine v glasbeno zgodovino. Kam gremo, zakaj in kaj se je dogajalo 21. maja?
1: Še en rojstni dan imamo na današnji dan, se je leta 1980 rodil glasbenik, ki je dokaz, da lahko nekdo naredi oziroma napiše eno največjih pesmi desetletja, potem pa ne naredi tistega, kar bi od njega pričakoval v svet.
0: In sicer?
1: Danes praznuje Wouter de Becker, bolj znan kot Gotje, belgijec po rojstvu, avstralec po življenju, multiinstrumentalist, še kar malce brskat, kaj počne in kako počne.
0: Ja.
1: Leta 2012 je s Kimbro in s pesmijo Somebody That I Used To Know, ki jo bomo kasneje tudi slišali, osvojil svet. Pesem na prvo Ameriki, Veliki Britaniji, Avstraliji in še 23 drugih državah na prvih mestih, dva Gremija, na YouTube ima smizi 2,5 milijarde ogledov.
0: Okay.
1: Danem, na polno se ga je vrtelo in ga pozna skoraj vsak, ki je imel takrat internet.
0: Ali pa ga ima danes, ampak človek je dejansko zginil, ne?
1: Na nek način ja. Gotje se je omaknil iz klasične pop mašinerije in še čisto drugo smer. Danes tip rešuje in oživlja pozabljene zvoke stare elektronske glasbe. Arhivira zvoke pač in inštrumente in vse ostalo pač kar dela. Res.
0: Ampak ni to fajn, ne?
1: Vrhunsko.
0: Zaslužiš, imaš denarja dovolj za sebe in še za kakšno generacijo za sabo.
1: Si mlad?
0: In delaš nekaj, kar te res veseli, kar ti je v redu.
1: In po mojem bo še tle dosti denarja naredil.
0: Ja, postaneš arhivar. Kmalu Kimbra in Gotje, Somebody That I Used To Know.
2: Gostinčič in Klepač.
3: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
6: Če še zmer delaš iste finančne napake, pol jih boš delal do konca življenja.
7: Morgan Housel ti pove, zakaj.
6: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
13: Julski večer od 6 do 10.
14: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič. Radio 1.
13: Več dobre glasbe.

0: Lady Gaga, Abracadabra, minutka čez pol deveto. Na štajerski avtocesti je pred razcepom Slivnica proti Šentilju zaprt vozni pas. Tam je prišlo do okvare tovornega vozila. Dajte biti previdni, da ne bo kakšnega naleta. In pa še mogoče ena radarska kontrola. Dej znak, prosim, klepač, ja, če ga imaš. Radar je še vedno, če greste iz Brda proti Viču, omejitev je tam 80 km na uro, postavili so ga pri trafo postaji. Dejte biti previdni, srečno in varno še naprej.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, to je bil prometni servis, zdaj pa še vreme. V naslednjih dneh lepo, toplo, vsak dan topleje in mogoče taknemo celo 30 stopinj Celzija.
2: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
3: Vedno v najboljši družbi.
1: Z Gustinčičem in Klepačem. Radio
0: Ena. Dragi naši in naše, zdaj ti, ki si z nami, poslušaj, kaj ima zapovedati Gustinčič, ampak ne bodi Gustinčič.
4: Zakaj?
0: Jaz sem si ful želel iti na karneval, ja, na 10. obletnico Joker Autov,
4: okay,
0: ker je to cel dan dogajanja, 20. junija na Kardeljevi ploščadi, akrobati, mega predskupine, mega odr, vse.
4: Antrej so bili zbrani zdaj kot predskupinca.
0: Aha, no tako, ja, no tako. Torej, njihov največji koncert v karieri bo to. In pa je, da je budžet za celotno prireditev, kaj bi rekel, Klepač? A si kje poslušal Denis Audi Show ta teden?
4: Ne, nisem.
0: No, koliko bi rekel, da je budžet?
4: 800 tisoč evrov.
0: Veže si blizu. Ocenili so ga na $1 milijon.
4: Dobro, malo sem falil.
0: Mislim, si približno tam, ja.
4: Dobro, lahko bi šel, se zaposlil kot ocenjevalec.
0: Ja, lahko ocenjevalec budžetov koncertov. Dobro. Ja, ja. Tako da, dragi džokeri, poročijo se moji boljši kolegi, tako da žal me ne bo.
4: No, vi pa krpejte na karneval in si odprite vrata v poletje.
0: Točno tako.
4: To bo res po meni super spektakel.
0: Ma to bo nor spektakel. Tukaj je njihov zadnji singel od Sevi Sonc.

0: Eden najbolj posebnih vokalov zadnjih let, Lewis Capaldi in Someone You Love na Radio 21 je do 10. Še rezime dneva v King večeru, preden rečeva čau, čau, bye, bye. Koalicijska pogodba je podpisana, dobivamo novo vlado, četrto, ki jo bo vodil Janez Janša. Zdaj pa veselo na delo, ali kako se reče?
1: Točno tako se reče.
0: Ja, veselo na delo. Ja. Okay. Toča in sodra na Goriškem, ki je klestila pred kakšnim tednom, je mnogim oklestila celoten pridelek. Škoda je ogromna, žal tudi na trajnih nasadih.
1: Potem danes je bil zaključek ocenjevanja za maturantske oziroma maturantne razrede po vsej Sloveniji. Za plesano četvorko so se danes simbolno dijakinje in dijaki poslovili od srednje šole.
0: Tako, sončen konec tedna in prazniki v sosednjih državah pa prinašajo gneče na slovenskih cestah. Imejte to v naslednjih dneh v mislih, ko in če se boste odpravljali od doma.
1: Ena športna Ilirija je premagala Krko v košarkarskem pokalu in o potniku finale bo odločala tretja tekma.
0: Tako, v termah Olimpija med tem slavijo 60
1: Olimpija.
0: Let. Olimpija slavijo 60 let obstoja in odpirajo nov hotel, Family Hotel Vilinija, namenjen družinskemu turizmu.
1: Ok, po italijanskem podaljšanju tudi naša vlada podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko in sicer za pol leta do 21. decembra.
0: Si skoraj rekel policijski nadzor, ne?
1: Da razumijo vsi.
0: Ja, nadzor in nadzor, dobro. Rezime dneva počasi zaključujeva s to bombo. Eden od nasvetov litijskega zdravstvenega doma, ki je ostal brez ortodonta, se glasi: žičko zobnega aparata lahko doma pokrajšate tudi s čipavcem za nohte.
1: Wow. Na srečo imamo vse lepo vremeno.
0: No, vse to, yeah. Ja. In še ta mini zanimivost, za 20 let neodvisnosti Črne Gore. Danes v Podgorici nastopa Ricky Martin.
1: Lepo, mi bi recimo Slovenijo lahko povabili eno klasično predstavnico naših 35 let zgodovine.
0: Mislim, čakaj, govorimo o kakšni mednarodni zvezdi.
1: Ja, itak, valjda.
0: Kdo, no, koga si ti našel?
1: Shakiro.
0: Zakaj Shakiro?
1: Pa ker je to jela davke, ampak i tega niso mogli dokazati. Klasična slovenska zgodba, 35 let zadnjih, ni to to.
0: To je pa res, to je pa res. A bi na mesto Shakire, kaj lahko prosim tam najdeš na računalniku enega Rikija Martina?
1: Ja, bom našel.
0: Dej, da se povežemo s poletjem s Črnogoro. Living la vida loca. Papam, papam, parara papam.
1: Pa, mora kak malo, ja.
0: Ja, tako reče tisti, ki zmaga na sodišču, ki v to je...

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca, danes špila oziroma poje v Podgorici.
1: Kako, tri urce, do dole, štiri.
0: Ja, če bi, dobro, ni lih tako.
1: Z letalom.
0: Z letalom, ja, z letalom je še manj. Ampak si misliš, da bi naredil, klepače namreč doma v predloki, ja. Da bi naredil Ricky Martin, Living La Vida predloka.
1: Vrhunsko je bilo.
0: To bi bilo konec sveta.
1: Vse je moj nono rojen v Loki, tako da.
0: Tako, Living La Vida Loca. Hvala lepa za vašo družbo, za cel teden SMS-ov in druženja in poslušanja in kakokoli.
1: Ja, lepo je bilo. Hvala za družbo, hvala, ker smo lahko bili z vami in se slišemo v ponedeljek.
0: Točno tako, jutri Denis Avdić Show in vsi ostali.
1: Ja, ne zamudite, jutri bojo izdali traso,
0: ja.
1: Bojo dobiti že na Instagramu. Še kaj, še nekaj imajo, še nekaj smo rekli, ne?
0: Ja, pozitiven petek, tako, pa ja. Dino Kapetanovič in Pub Quiz.
1: O, točno.
0: Lušno bo, lušno bo.
2: Gostinčič in Klepač. Od 6 do 10 zvečer. Na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: Oho, no, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Radio 1 Krim.

0: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sem ko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deni Savdičov in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
0: Radio 1 Krim.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Preden deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši...

0: Večkot samo kavo. Šel kafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Šel.
1: Ko si na Radio 1 skuhamo Šel kafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
1: Radio 1 Krim.